0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Danmark møder Portugal uden Cristiano Ronaldo, når de to hold spiller i Parken torsdag aften. Den portugisiske stjerne har forladt landsholdslejren og er rejst til Madrid. Det sker efter en kamp mod Norge, hvor han sad på bænken i alle 90 minutter og et møde med landstræner Jorge Jesus. Onsdag sagde træneren, at Ronaldo også skulle starte på bænken mod Danmark. Det er dog ikke sikkert, at Danmark får lettere ved at slå Portugal uden Ronaldo, det vurderer deres fodboldkommentator Andreas Kravl.
2: Jeg er ikke sikker på, at det er en fordel for Danmark, at Cristiano Ronaldo har forladt landet og er rejst væk fra den portugisiske landsholdslejr. Tværtimod, så tror jeg måske, at der er enkelte i hvert fald af de portugisiske spillere, der føler, at der er sådan en stor skygge, der er forsvundet, og de måske kan spille lidt mere frit.
1: På gårsdagens pressemøde blev den danske landstræner Brian Riemer spurgt ind til Ronaldos betydning, og han er ikke i tvivl om, at der er en markant forskel på et Portugal med og uden Ronaldo.
3: Så tror jeg, at folk har en tendens til at undervurdere hans betydning for det her portugisiske landshold. Og for mig, der er han et kæmpe ikon og en spiller, som man gør en kæmpe fejl ved at undervurdere.
1: Sådan sagde landstræneren altså inden nyheden om, at Ronaldo har forladt lejren. En pilot er blevet anholdt i Saudi-Arabien efter, at et passagerfly fra Dubai på vej mod Israel i går måtte nødlande. Ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu stak den ene pilot sin anden pilotkollega og forsøgte tilsyneladende at få flyet til at styrte ned. Netanyahu siger, at passagerer og besætningsmedlemmer overmandede piloten. Hele episoden var efter alt at dømme meget dramatisk, fortæller Hans Henrik Fafner, der er korrespondent for Weekendavisen i Israel.
4: Den historie, vi hører, er, at det faktisk var en af passagererne, en mand, som til daglig har en lederstilling inde i Israels storbanker, som var på vej hjem for ferie. Det var ham, der fik banet sig vej ind i cockpittet og fik overmandet den anden pilot, som nu er mistænkt for det her.
1: Begge piloter blev bragt på hospitalet. Ifølge flyselskabet er alle passagerer uskadte. USA's højesteret har banet vej for Tennessees første henrettelse af en kvinde i 200 år, skriver nyhedsbureauet Reuters. 50-årige Krista Pike skulle have været henrettet onsdag, men en appeldomstol udsatte henrettelsen. Den ville undersøge, om hendes oplysninger om seksuelle overgreb og voldtægt i barndommen var indgået fuldt ud i strafudmålingen. Men højesteret har nu omgjort afgørelsen. Krista Pike blev i 1996 dømt til døden for drabet på en klassekammerat. I nat tørt og klart vejr mellem 11 og 16 grader. Torsdag tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt bliver det i dagens løb skyet med regn. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask-Mikkelsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig finder sted fra i dag. Ved mere end 70 steder i Jylland og på Fyn vil hjemmeværnet have øvelser i de kommende dage. Krigen i Europa og den øgede trussel om hybride angreb fra Rusland har øget kravene til hjemmeværnet. Det er noget af det, der skal øves, fortæller chef for hjemmeværnet Gunnar Arpe Nielsen.
2: Der er meget mere fokus på den militære opgaveløsning, end der har været tidligere. Og det stiller krav til vores organisation, det stiller krav til vores uddannelse og hele den her omstilling. Det er jo en fortløbende proces, som vi er kommet langt med, men som vi jo ikke er helt i mål med endnu.
1: Og hjemmeværnet har fået større betydning for det danske forsvar i de seneste år, det siger Esben Salling Larsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
3: Den måde, hjemmeværnet hurtigt kan generere en masse styrker, er noget, som er utroligt nyttigt i det trusselsbillede, vi ser i dag. Så på mange måder ser hjemmeværnet meget vigtigt.
1: Storbritannien kan nærme sig EU igen og måske vende tilbage som medlem. Det siger landets nye premierminister Andy Burnham i et interview med BBC. Udmeldingen kommer 10 år efter, at briterne stemte for at forlade EU. Og det er markant, at Burnham åbner debatten igen, siger forfatter og tidligere Storbritannien-korrespondent Lone Theils.
4: Det handler jo om at adressere den her elefant, der er i rummet, som er, at briternes økonomi har det ikke godt. Og noget af det, noget af skylden for det, det er Brexit, og mange vil mene en stor bid af det. Og som han siger, hvad skal vi gøre ved det?
1: Lone Theils vurderer, at tættere handelsforbindelser med EU kan hjælpe Storbritannien.
4: Storbritannien er jo udsat, når de ikke er en del af en stor handelsblok, som EU er. Og det betyder så, at hvis Trump sætter sig i hovedet, at han vil have nogle tariffer eller et eller andet, så gør det rigtig, rigtig ondt på Storbritannien på en anden måde, end det vil gøre på Danmark eller Tyskland, som jo trods alt har det her handelssamarbejde i EU.
1: Den norske fodboldstjerne Erling Haaland sagsøger flyselskabet Norwegian for at have brugt ham i reklamer uden tilladelse under sommerens VM, det skriver den norske avis VG. Selskabet delte blandt andet et billede på sociale medier, hvor Haalands hår var lagt ind over den forreste del af et fly. Billedet er siden blevet fjernet fra Instagram. Haalands advokat siger, at selskabet ulovligt har brugt spillerens kendetegn til at markedsføre flybilletter. Norwegian bekræfter søgsmålet, men stiller sig uforstående over for det. Selskabet siger, at det blot hæppede på landsholdet. I dag tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt bliver det i dagens løb skyet med regn. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Når det danske fodboldlandshold i aften møder Portugal hjemme i Parken, bliver det uden superstjernen Cristiano Ronaldo. Han har nemlig forladt den portugisiske landsholdslejr. Vores fodboldkommentator Andreas Kravl er ikke i tvivl om, at det er et opgør mellem Ronaldo og den portugisiske landstræner, der nu kulminerede i et meget dramatisk exit midt i en landsholdssamling i København.
2: Altså, vi ved ikke præcis, hvad der foregår inde i Cristiano Ronaldos hoved, men der har været et opgør i Portugals landsholdslejr. Det er helt tydeligt. De har fået den her nye landstræner, Jorge Jesus, som i modsætning til nogle af hans forgængere, har taget et klart opgør med Cristiano Ronaldo og sagt, jamen, du er ikke stamspiller på det her hold. Du er måske hvis det går allerhøjst, en betroet udskiftningsspiller, altså en, der kan komme ind på banen i løbet af kampen. Og de har ikke flugtet med, hvordan Cristiano Ronaldo har set tingene, hvordan han har set sin egen rolle.
1: Og forløbet peger mod et endeligt brud mellem Ronaldo og det portugisiske landshold, mener Andreas Kravl.
2: Jeg synes, det er svært at forestille sig andet, end at Cristiano Ronaldo har spillet sin sidste landskamp, og dermed også får et på mange måder dramatisk og specielt og historisk exit fra landsholdsfodbolden. Og så sker det alle steder lige præcis i København.
1: Tør du blive gammel i en fattig kommune? Det spørger flere langelændere sig selv om efter store besparelser på ældreområdet. Fremover får de ældre kun gjort rent hver fjerde uge, og det eneste plejehjem i Lohals på Nordlangeland lukker. Her besøger Charlotte Pedersen flere gange om ugen sin 90-årige mor på plejecentret Stegtebo.
3: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
1: Det er et enigt byråd, der står bag budgetaftalen, og dermed også lukningen af plejecentret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lyder det fra øens konservative borgmester, Jørgen Nielsen.
4: Men vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
1: Socialdemokratiet vil lukke Radio 4 og i stedet bruge pengene på lokale medier og TV2 Kosmopol, der dækker hovedstadsområdet. Det siger partiets medieordfører Sofie Hestorf Andersen til Politikken før de kommende medieforhandlinger. Direktør Nikolaj Thyssen kalder det en stor fejl. Han siger, at Radio 4 er et alternativ til DR, som når folk med kortere uddannelser uden for hovedstaden. Kanalen ønsker at fortsætte, men sendetilladelsen udløber ved udgangen af 2027. I dag tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt bliver det i dagens løb skyet med regn. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

godt, og pigerne, de har det godt. Lungerne froser i luft af hvilken snærende duft. Glæden er ikke det værste man har, og om lidt er kaffen klar. Sang under brusebad,

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Flere ældre rundt om i landet spørger sig selv, om de tør blive gamle i en fattig kommune. Blandt andet på Langeland, hvor politikerne har besluttet at gennemføre store besparelser på ældreområdet. Fremover så vil de ældre for eksempel kun få gjort rent hver fjerde uge. Og så lukkes det eneste plejehjem i Lohals på den nordlige del af øen. Og her bor Charlotte Pedersens 90-årige mor.
2: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
1: Det nærmeste andet plejecenter, som Charlotte Pedersens mor kan ende på, ligger 24 km væk. Det er et enigt byråd, der står bag budgetaftalen og dermed også lukningen af plejecenteret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lød det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
3: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
1: Charlotte Pedersen havde selv forestillet sig at flytte til plejecenteret, når hun ikke længere kan tage vare på sig selv. Men nu frygter hun, hvad det er for en alderdom, der venter hende og andre på øen.
2: Jeg kan måske nok finde en eller anden løsning. Men hvis man ikke er så ressourcestærk, så er det virkelig et problem, ikke?
1: I dag er der borgermøde i Tullebølle på Langeland om kommunens besparelser på ældreområdet. Efter at et passagerfly fra Dubai med kurs mod Israel i går måtte nødlande, så er der spekulationer om, hvorvidt Iran var indblandet. En pilot blev i går anholdt i Saudi-Arabien, og ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu, så stak piloten sin pilotkollega og forsøgte derefter tilsyneladende at få flyet til at styrte ned. Netanyahu siger, at passagerbesætningsmedlemmer overmandede piloten. Og selvom det er for tidligt at sige, om der er nogen forbindelse til Iran, ja, så afviser Netanyahu det ikke.
4: We've had signs that Iran, and particularly through its proxies, was intending to heighten terrorist attacks against Israel and Israel.
1: Vi har set tegn på, at Iran, særligt gennem deres stedfortræderstater, har haft intention om at forhøje terrorangreb mod Israel og israelske borgere i udlandet. Det er dog stadig for tidligt at sige, om der var en iransk indblanding. Det finder vi nok ud af inden for kort tid, lød det fra Netanyahu her. Motivet for det formodede angreb er fortsat ukendt, men sagen er genstand for en formel undersøgelse, lød det fra flyselskabet Fly Dubai. USA's præsident Donald Trump han har talt med Netanyahu om den her episode, og Trump siger sådan her om den formodede gerningsmand.
5: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job.
1: Det ser ud som om, at anden piloten måske var en terrorist, måske en galning, sagde Trump her. Begge piloter blev bragt til hospitalet, og ifølge flyselskabet så er alle passagerer uskadte. Den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig finder sted fra i dag i mere end 70 steder i Jylland og på Fyn. Krig i Europa og den øgede trussel om hybride angreb fra Rusland har øget kravene til hjemmeværnet, og det er noget af det, som den her store øvelse skal gøre hjemmeværnet klar til, siger chef Gunnar Arpe Nielsen.
6: Der er meget mere fokus på den militære opgaveløsning, end der har været tidligere. Og det stiller krav til vores organisation, det stiller krav til vores uddannelse, og hele den her omstilling, det er jo en fortløbende proces, som vi er kommet langt med, men som vi jo ikke er helt i mål med endnu.
1: Og hjemmeværnet har fået mere betydning for det danske forsvar de seneste år. Det siger Esben Salling Larsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
7: Den måde, hjemmeværnet hurtigt kan generere en masse styrker, er noget, som er utroligt nyttigt i det trusselsbillede, vi ser i dag. Så på mange måder ser hjemmeværnet meget vigtigt.
1: Øvelsen hedder Blåtand og varer frem til på søndag. Når det danske fodboldlandshold i aften møder Portugal i parken, så bliver det uden superstjernen Cristiano Ronaldo. Han har nemlig forladt det portugisiske landshold. Vores fodboldkommentator Andreas Kravl er ikke i tvivl om, at det er et opgør mellem Ronaldo og så den portugisiske landstræner, der nu er kulmineret i et meget dramatisk exit midt i landsholdssamlingen i København.
8: Altså, vi ved ikke præcis, hvad der foregår inde i Cristiano Ronaldos hoved, men der har været et opgør i Portugals landsholdslejr. Det er helt tydeligt. De har fået den her nye landstræner, Jorge Jesus, som i modsætning til nogle af hans forgængere, har taget et klart opgør med Cristiano Ronaldo og sagt, jamen, du er ikke stamspiller på det her hold. Du er måske hvis det går allerhøjst, en betroet udskiftningsspiller, altså en, der kan komme ind på banen i løbet af kampen. Og de har ikke flugtet med, hvordan Cristiano Ronaldo har set tingene, hvordan han har set sin egen rolle.
1: Kampen begynder i aften 20:45. Den første dag i oktober bliver med blandet efterårsvejr sol mod øst, mens det i løbet af dagen bliver noget skyet mod vest, hvor der kan komme kraftige regnbyger. Mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind.
9: Velkommen til P5.

DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR-symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Den er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Flere tusind hjemmeværnssoldater får travlt de næste 4 dage, når en kæmpe hjemmeværnsøvelse kaldet Blå Tand er i gang. De mange hjemmeværnsfolk skal igennem forskellige opgaver som bevogtning, evakuering og rekruttering af nye medlemmer. Lars Aage Knudsen er distriktschef i Sydøstjylland. Han ser frem til øvelsen og fortæller, at der ikke er nogen grund til bekymring, selvom man møder soldater de kommende dage.
3: Dermed vil de også være synlige i gadebilledet, så derfor kan man møde en masse af vores hjemmeværnsfolk og flest af dem vil være bevæbnet, men der vil også være nogen, der løser andre opgaver.
2: Øvelsen kommer efter den nye trusselsvurdering, som kom i sidste uge. Her fortalte Forsvarets efterretningstjeneste, at man forventer, at Rusland vil intensivere sin hybridkrig med flere angreb, hvor der bruges for eksempel sabotage, cyberangreb eller misinformation som våben. Hjemmeværnets chef, generalmajor Gunnar Arbe Nielsen, siger dog, at trusselsvurderingen ikke har haft betydning for øvelsen, som har været planlagt længe.
4: Men man kan sige, at den gør det selvfølgelig mere relevant. Og jeg tror da også, at der er en hel del af vores soldater, der måske lige kan finde et ekstra motivation i forhold til, at det her måske lige er blevet en lille smule vigtigere, end det måske var på forhånd.
2: Det er blevet utrolig populært at hoppe i vandet, når det er koldt. Vinterbadeklubberne har nu flere end 100.000 medlemmer, og der kommer stadig flere, både flere badere og badesteder til, siger Friluftsrådet. I går eftermiddags var Iben Lydiksen i vandet ved Kolding, men hun ville hellere have haft, det var rigtig koldt.
5: Jeg kan faktisk bedre lide en rigtig vinterdag. I dag er der sådan lidt blæsende, men sådan en dag, hvor der er is på fjorden, og det er altså rigtig lækkert.
2: Succesen er også noget, de mærker hos vinterbadeklubben Hop i Fjorden i Kolding, siger formand Bent Jacobsen. I dag åbner de ekstra for flere medlemmer.
6: Vi har besluttet her per 1. oktober at optage 100 mere.
2: Normalt har de 700 medlemmer, men det bliver altså udvidet til 800 i dag. Og det er, hvad de vurderer, der er plads til. Men selvom de altså optager flere i dag, så er der stadig flere 100 på ventelisten. Og dem kan der måske blive plads til senere.
6: Nu prøver vi at se, hvordan det her det løber af staben. Og så må man tage stilling til på generalforsamlingen næste forår, om man så kan sige, jamen okay, vi kan godt tage en gruppe mere.
2: Tilbage hos Iben Lydiksen, så har hun badet i det kolde vand i mange år, for det giver hende noget specielt.
5: Det giver ro ind i hovedet, og så giver det også bare et boost af energi bagefter. Og man kan ikke gå sur hjem, når man har været nede og vinterbade.
0: Lad os kigge på badevejret. Måske lidt sol først på dagen, ellers bliver det skyet, og sidst på eftermiddagen kan der komme regn i den vestligste del af området, og den regn kan blive ret kraftig. Temperaturen i dag når op mellem 15 og 18 grader. Vi får lidt til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne op til hård vind, der i løbet af eftermiddagen aftager til svag til jævn og drejer til syd.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Hej, Thomas.
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Nu på DRTV.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En pilot efterforskes nu for et angreb på en pilotkollega, der fik et passagerfly fra Dubai med kurs mod Israel til at nødlande i går. Det fortæller Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg lidt igen. Og ifølge Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør hos online-mediet POV og mangeårig mellemøstkorrespondent, ja, så er der endnu ikke klarlagt et motiv.
2: Der er fortsat undersøgelser, og det vil formentlig tage lidt tid, før der kommer noget klart frem. Der er altså ikke nogen teorier om, hvem der eventuelt kunne stå bag. Noget tyder på, at piloten har handlet individuelt, har haft en eller anden personlig motivation. Det ved vi ikke. Indtil videre er alle flyvninger med Fly Dubai til Tel Aviv suspenderet, mens undersøgelserne står på.
1: Benjamin Netanyahu har selv hentydet til, at krigen med Iran kan hænge sammen med det formodede angreb, og det er ikke tilfældigt, at han gør det, siger Hans Henrik Fafner.
2: Han prøver selvfølgelig at bruge det her politisk og siger, jamen her har vi jo altså en situation, det er et terrorangreb, siger han. Han støtter, at Fly Dubai skal forbydes adgang til israelsk luftrum. Så på den måde, der bliver det jo hægtet sammen til hele konflikten. Den israelske opposition svarer derimod, at vi skal være forsigtige med den slags teorier.
1: Begge piloter blev bragt på hospitalet, og ifølge flyselskabet så alle passagerer uskadte. De gamle i landets fattigste kommuner kan ende med at få en yderst skrabet service i alderdommen. I hvert fald har blandt andet Langeland og Lolland kommuner netop vedtaget store besparelser, der rammer de ældre. Blandt andet så skærer Langeland kommune i rengøringen, så den kun kommer hver fjerde uge i stedet for hver anden. Og det er over 92-årige Connie Beckmann fra Bagenkop. Hun spørger nu sig selv, om det var den rigtige beslutning at flytte til øen.
3: Det var måske ikke lige det rigtige, man havde gjort. Og så tænker jeg, nej, du har jo ikke råd til at flytte igen.
1: Og hvis man bor i en fattig kommune, ja, så kan man altså godt regne med, at servicen er dårligere. Det siger Arne Ullum, der er kommunaløkonomisk analytiker.
4: Man kan sige det meget enkelt. De fattige kommuner, de har kun råd til lige præcis at levere det, loven kræver. Så alt det ekstra, at man har tæt til plejecentre, at man får rengøring hver anden eller tredje uge, det er alt det, som de fattige kommuner er nødt til at skære væk.
1: Den konservative borgmester i Langeland Kommune, Jørgen Nielsen, siger, at ingen af de 15 politikere i kommunalbestyrelsen ønsker at forringe servicen, men at det simpelthen er nødvendigt. Tusindvis af soldater marcherer i dag mere end 70 steder i landet. Hjemmeværnet, forsvaret, beredskabet og politiet er alle en del af den største øvelse siden den kolde krig. Øvelsen den har godt nok været planlagt længe, men den kommer bare en uge efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste skærpede vurderingen af, hvor stor en trussel russiske hybridangreb er for Danmark. Og det er netop den type angreb, som soldaterne øver sig i at håndtere. Og Bo Bæksgaard, du står et af de steder, hvor øvelsen den foregår.
5: Ja, på Esbjerg Havn, hvor der er stilhed før storm. Vi ved, at en alarm vil gå omkring om en times tid, og så er der altså udsigt til, at op mod 6.500 soldater, hjemmeværnssoldater, rundt omkring i landet vil blive mobiliseret eller alarmeret. Her på havnen, der er det udsigten til en skibsbrand, måske en udviklet miljøkatastrofe, som er på beding. Jeg står her sammen med dig, oberstløjtnant Joachim Skovgaard Larsen, som er distriktschef for hjemmeværnet i Syd- og Sønderjylland. Hvor vigtig er sådan en øvelse her for jer?
6: Jamen, den er rigtig vigtig for os her i hjemmeværnet med den sikkerhedssituation, vi har ude i verden. Så er det vigtigt, at vi øver os, og vi øver os sammen med de samarbejdspartnere, vi har. Så derfor er den her øvelse rigtig vigtig, og det scenarie, vi har sat op her på Esbjerg Havn i dag, som starter hele vores store øvelse, Blåtand.
5: Men hvilken forskel gør det for jer? Og hvor dygtige I bliver, om I nu skal ud i virkeligheden og øve frem for lukkede områder?
6: Jamen, for os er det rigtig vigtigt at komme ud og øve ude i virkeligheden, således at vi kan lære vores samarbejdspartner endnu bedre at kende, og vi kan blive endnu bedre til at skabe den tryghed, som er vores opgave her i Danmark.
1: Ja, øvelsen Blåtand, som den altså hedder, var indtil på søndag. Den første dag i oktober, det bliver en blandet fornøjelse. Alt efter hvor i landet man bor mod øst, der vil der være en del sol Men i løbet af dagen, ja, der bliver det vest for Storebælt noget mere skyde med regnbyer, der kan være kraftige. Temperatur for os alle sammen mellem 16 og 20 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
1: Og godmorgen Danmark, så er klokken 8 minutter over 7. Og en ny måned ligger foran os. Oktober. Ja, det er den første i dag. Og selvom vejret jo nærmest sådan bare holder lidt fast i sommeren, så er det jo et faktum, at det her er måneden, hvor morgenerne bliver mørkere og bladene for alvor skifter farve. Men man skal måske lige vende sig til, at sommeren, den er altså flyttet en smule længere på. Men apropos det med vejret, så er det for mange en helt fantastisk entré til oktober måned. Temperaturerne og vejret i det hele taget er meget ensartet over hele landet. Vi ligger og hygger os på en 13 til en 16 grader. Og så har den sådan nordvestlige del af Jylland og Vest- og Sydsjælland lidt skydevejr, hvor de fleste andre steder har, jeg var lige ved at sige, kig til stjernerne, som Thomas Ebach jo sang om. Men det er jo begyndt at lysne. Men i hvert fald kig til meget lyseblå himmel. Og hvordan vejret ellers sådan har tænkt sig at rette sig denne her 1. oktoberdag, ja, det taler jeg som altid. Men det er vejret om, det sker om en lille times tid. Så synes jeg bare, jeg vil sige godmorgen endnu en gang, og velkommen indenfor.

Niels Dagge var det her. Breaking up is hard to do. Den 1. oktober er det altså i dag, og den 1. oktober har i øvrigt i mere end 30 år været FN's internationale ældredag. En dag, som bruges til at sætte fokus på nogle af de emner, der optager ældre borgere i hele verden. Og i år er temaet, hvor længere levetid kræver nytænkning og en ændret indretning af vores samfund er nødvendigt. Det her tema tager afsæt i, at mennesker verden over lever længere end nogensinde før. Og det er en positiv udvikling, som rummer store muligheder, men som samtidig også stiller nye krav til den måde, vi indretter vores samfund på. FN peger blandt andet på, at der er behov for at gentænke sundhedsvæsenet, arbejdsmarkedet, uddannelse, boliger og andre områder, så de i højere grad tager højde for længere liv. I Danmark bliver dagen i dag markeret.

0: af mange af landets ældre og seniorråd. Så er det også i dag, at efterårets vaccinationer mod influenza og covid-19 begynder, og vaccinationerne, de er udsendt, eller i hvert fald invitationer til det, er udsendt af Sundhedsstyrelsen til personer over 65 år. Vaccinationerne skal beskytte dem, der er i størst risiko for at blive alvorlige syge, der vaccineres fra i dag og frem til den 20. december. Og som du måske hørte det i radioavisen, så er der tusindvis af frivillige soldater fra hjemmeværnet, der fra med i dag og frem til på søndag deltager i hjemmeværnets øvelse under titlen Blåtand. Det er en øvelse, der foregår på tværs af Jylland og Fyn. Øvelsen den foregår i mere end 40 byer, hvor borgere jo altså vil kunne møde bevæbnede soldater og militære køretøjer i bybilledet, som der står. Soldaterne skal blandt andet træne bevogtning af samfundskritisk infrastruktur, patruljering og beskyttelse af jordbaseret luftforsvar. Og hjemmeværende kalder samtidig den her øvelse for den største i nyere tid. Hvis vi kigger lidt på sportens verden i dag, jamen så er der Champions League hos kvinderne. HB Køge spiller i dag hjemmekamp mod schweiziske Servette i kvindernes Champions League. Og så er der nok også nogen, der kigger frem mod en landskamp senere, faktisk i aften, når det danske herrelandshold spiller hjemme i Parken i København mod Portugal i Nations League. Og det bliver jo altså, som vi lige pludselig har fået det at vide, uden superstjernen Cristiano Ronaldo på det portugisiske landshold. Kampen den spilles i aften, og når jeg siger i aften, så er det i aften. Det er nemlig kl. 20.45.
1: Meget mere morgen på P5.
0: Og så er klokken i øvrigt blevet 14 minutter over 7. Her er The Commitments.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Det var jo Hot Chocolates, der lancerede sangen her, It Started With A Kiss, og direkte oversat, så var det jo, som Bamse og vennerne sang det, startede med et kys. Klokken er 7:55, og jeg kan se, at de første sms'er til Flagklubben er så småt begyndt at tække ind, og du skal også være velkommen til at sende en hilsen afsted, som altid, her i meget mere morgen på P5. Så kender du en, eller måske dig selv, som har et eller andet, der skal fejres i dag på denne 1. oktober, jubilæum, bryllupsdag, fødselsdag eller noget helt tredje, så skriv endelig ind. Start i beskedfeltet i din sms med at skrive P5. Lav et mellemrum, skriv lidt om anledningen, og så selvfølgelig også, hvem du er og hvor du skriver fra. Send det hele til 12:12, og så kigger vi på det, når Flagklubben den åbner, som altid, når klokken bliver 7:50. Det er altså om små, ja, en halv times tid, så begynder vi så småt at hejse flaget her denne 1. oktober. Så bare kom an på 12:12, husk P5 og et mellemrum først. Lige om lidt, så giver jeg plads til de regionale nyheder. De er klar til dig klokken 7:30 efter Johnny Hates Jazz.

0: Johnny H.D.S. var det her, Turn Back the Clock. Og apropos The Clock, så er den lige nu.
1: Klokken er 7:30.
2: Nyheder fra DR-trekanten.
3: Flere tusind hjemmeværnssoldater får travlt de næste 4 dage, og en kæmpe hjemmeværnsøvelse kaldet Blåtand er i gang. De mange hjemmeværnsfolk skal igennem forskellige opgaver som bevogtning, evakuering og rekruttering af nye medlemmer. Lars Åge Knudsen er distriktschef i Sydøstjylland. Han ser frem til øvelsen og fortæller, at der ikke er nogen grund til bekymring, selvom man møder soldater.
4: Dermed vil de også være synlige i gadebilledet, så derfor kan man møde en masse af vores hjemmeværnsfolk og flest af dem vil være bevæbnet, men der vil også være nogen, der løser andre opgaver.
3: Øvelsen kommer efter den nye trusselsvurdering, som kom i sidste uge. Her fortalte Forsvarets efterretningstjeneste, at man forventer, at Rusland vil intensivere sin hybridkrig med flere angreb, hvor der bruges for eksempel sabotage, cyberangreb eller misinformation som våben. Hjemmeværnets chef, generalmajor Gunnar Arbe Nielsen, siger dog, at trusselsvurderingen ikke har betydning for øvelsen. Den har været planlagt længe.
5: Men man kan sige, at den gør det selvfølgelig mere relevant. Og jeg tror da også, at der er en hel del af vores soldater, der måske lige kan finde et ekstra motivation i forhold til, at det her måske lige er blevet en lille smule vigtigere, end det måske var på forhånd.
3: Og øvelsen den slutter på søndag. Det kan være, at der er behov for et ekstra klask på armen lige for tiden. Myggene stortrives nemlig, selvom kalenderen siger 1. oktober. Og faktisk er myg begyndt at være mere og mere aktiv senere på året. Det siger Finn Lilletorp, der er naturvejleder i økolariet i Vejle.
6: Det myggene gør, det er, at de reagerer på de vilkår, der er. Og når vi har været vant til at forbinde myg og sommer med hinanden, jamen så er det fordi, det er der, at vilkårene har været i orden. Det er der, de har fået den varme, de skal have for at kunne udvikle sig. Og nu ser vi bare, at sommerne de bliver længere, og varmen den varer ved, og så forlænger de også bare deres sæson.
3: Både regn, varme og vind har givet myggene gode betingelser i år, siger han.
6: Det, der er rigtig vigtigt i forhold til myggelivet, hvis man er myg, jamen det er, at man har brug for vand, fordi myggenes larver lever i vand, og så har man i den grad også brug for varme, fordi insekter har det nu bedst, når der er varmt.
3: Lige nu er det især de stikkende strandengs og skovmyg, der bider fra sig. Det siger René Bødker, der er seniorforsker ved Københavns Universitet og myggeekspert. Men der er rig mulighed for at spotte flere arter, siger han.
7: Så hvis man er frisk på at gå ud i en kortærmet t-shirt sådan, i skumringstiden der og sætte sig på en strandhæng eller i skovbrynet, så kan man være rigtig heldig at få lov at møde en 5-6 forskellige myggearter.
3: Og René Bødker siger også, at myggene ikke har overført farlige sygdomme til Danmark i år, men det har myg i både Tyskland og Holland til gengæld.
1: Vi får måske lidt sol først på dagen, men ellers så bliver det skyet, og sidst på eftermiddagen kan der komme regn i den vestlige del af området, og den regn, den kan blive ret kraftig. Temperaturen i dag kommer op mellem 15 og 18 grader. Vi får let til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne op til hård vind, der i løbet af eftermiddagen aftager og bliver svag til jævn.
2: Du lytter til P5 nu. Med mere musik, der holder.

0: Den her kender du muligvis med gruppen Pilots. Her var det dog The Fenders, altså danske Fenders, der for 20 år siden faktisk indspillede et album udelukkende med 70'er hit, som de altså genfortolkede. Og der var blandt andet denne her på, It's Magic.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. I dag med Søren Hansen.
0: Og klokken den er 7:56. Vi er så småt ved at kigge frem mod en flagklub, og hvis du har en lille fejring denne her 1. oktober, som for mange jo godt kan være, hvad kan vi sige, det er en milepæl på den ene eller den anden måde, så skriv endelig ind til mig. Jeg tager imod på sms'en 1212. Husk at skrive P5 først og lave et mellemrum inden din besked, og så lige hvem du er, hvor du skriver fra. Og flagklubben er jo altså for alle, der har lyst til at fejre. Det kan være en fødselsdag, en bryllupsdag, et jubilæum, eller bare fejre, at det måske er blevet 1. oktober. Det bestemmer du. Jeg åbner flagklubben sådan for alvor, når klokken bliver 7:50. Men altså, nu kan du godt begynde at lægge beskeder ind i vores indbakke. Og mens du skriver, så lad os tage den her fra Jay Graydon. Den hedder What Good Is Love?

0: i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
0: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Signe.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng for dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Nu hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

Endnu en dag af det her, det var Stig Kreuzfeldt. Ja, den dag kunne meget passende være i dag, torsdag den 1. oktober, hvor klokken er 11 minutter i 8. Og så er det tid til at få hejst flaget i flagklubben denne her første dag i oktober. Godmorgen P5, står der på den første. Pelle, mit barnebarn, skal have et kæmpe tillykke med de 2 år. Jeg håber, han vil nyde alle lækkerierne sammen med sine små kammerater. Og lige så meget tillykke til min datter Rikke, som i dag får nøglen til sin nye lejlighed, skriver Gabby fra Lumby. Matteo Hargum fylder 6 år i dag. Kæmpe tillykke fra oldemor og oldefar fra Hvidovre, der glæder sig til at komme og fejre dagen. Min datter Katrine Vadman kan fejre 10 års jubilæum i dag som selvstændig frisør i Aalborg. Kæmpe stort tillykke er der fra mor Marianne, der skriver fra Skalborg i Aalborg. Så står der her på den næste. Min dejlige mand Ole Trier i Holbæk har sin første dag som pensionist i dag, efter næsten 60 år på arbejdsmarkedet. Jeg glæder mig til, at vi nu skal nyde pensionistlivet sammen, skriver fru Jytte og sender masser af knus afsted til sin mand Ole. Så er der en stor hilsen til, som der står, min smukke mand John fra Slagelse og et ønske om en god bedring. Og i øvrigt en hilsen til alle andre, der lytter med på P5, skriver Rosa i Slagelse. Hej P5. Min bror Thomas på 53 år har skiftet branche. Han er nu blevet uddannet sosu-hjælper og skal arbejde på et plejehjem i Brædstrup. Jeg tager hatten af for hans store engagement og hans nye uddannelse, skriver Hanne Schødt i Tommerup. Så vil Michelle fra Valø By gerne ønske sin mand, Rasmus, som i øvrigt også er far til vores kommende barn, står der, en rigtig god 13-årsdag i dag som kærester og 1 år som gift. Også stort tillykke her fra P5. Og så står der her, godmorgen alle sammen. I Støvring bor Grete, og hun fylder 80 år i dag. Et kæmpe tillykke, vi glæder os til at komme og fejre dig, skriver Karin og Peter. Og så skal vi da have det et par stykker mere. I dag skal vi fejre vores seniorbofællesskab i AB Ræveholm. Vi bliver 23 år og starter dagen med morgensang og flaghejsning, og så er der ellers kaffe og hygge i fælleshuset. Og lørdag aften så fester vi videre og skriver Rita Si fra Rødvig. Og så er der et stort tillykke til banens bedste logofører, som der står. Han hedder Frank Torndyb fra Slagelse. I dag kan han nemlig fejre 40 års jubilæum ved de danske statsbaner. Fantastisk dag ønskes du af din kone Tina. Og så tager vi den sidste her. Den er til Sonja og Harley Olsen i Sakskøbing, for de kan nemlig fejre diamantbryllupsdag i dag. Og som der står, der er en lille overraskelse på vej til jer, skriver datter og svigersøn. Sikke en masse flag og sikke en masse dejlige begivenheder, der finder sted her denne 1. oktober. Nu er det Rasmus Sebak.

Rasmus Ebak, var det her mor på dansegulvet, og jeg kan i hvert fald også forstå på de mange hilsner, der er kommet ind til dagens flagklub, at der under alle omstændigheder bliver gang i dansegulvet, både i dag og de kommende dage. Klokken 8:05. Vi skal tilbage til de gode gamle dage. Det her, det er som en The Beach Boys.

Help Me Run That, det her, det var The Beach Boys. I de her timer begynder den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig. Tusindvis af frivillige soldater deltager 70 forskellige steder i Jylland og på Fyn, og det gør de helt frem til på søndag. Hør, hvad det går ud på lige om lidt i Radioavisen, som her til morgen er med Morten Snelle Lauritsen. Det bliver efter Diana Ross.

0: Sikke det svinger, Diana Ross og Getting Ready for Love. Så svinger det hen på klokken 8 her er Radioavisen.
1: Vakuumpakket mad, rengøring en gang om måneden og lukning af et plejehjem. Sådan bliver virkeligheden for ældre i Langeland Kommune, hvor politikerne skærer hårdt på ældreområdet. Og nedskæringerne får flere til at frygte for en alderdom i den fattige kommune. Blandt andre Biver Prins, der bor i Lohals, hvor plejehjemmet nu skal lukke. Det får konsekvenser, både lige nu, men også for hans egen fremtid i byen.
2: Det var det, vi gik på pension.
3: Det er den der. Det er fra 79 i Paris.
4: Biver Prins og hans hustru Annie har masser af billeder fra et aktivt liv.
3: Ja, det der, det er typisk Annie jo. Hun malede og tegnede altid.
4: I dag har Parkinson lammet det meste af Annie Prins' krop.
3: Lige bag ved bussen derop med det store tag.
4: Derfor bor hun nu på det lokale plejecenter Stegtebo lige om hjørnet.
3: Hver dag kl. 2 henter jeg Annie, og så er Annie hjemme til kl. 6. Der afleverer hendes aftenspisning derop.
4: Men det er snart slut. For plejehjemmet står til at lukke, fordi Langeland Kommune skal spare massivt.
3: Hvis hun nu bliver deporteret jo til for eksempel Lindelse, 38 km væk, så er vores tilværelse jo totalt smadret jo.
4: Biver Prins frygter, at en flytning mange kilometer væk vil gå ud over hans hustrus helbred.
3: Det er helt indlysende klart, at det, der holder Annie op og i live, det er vores eftermiddag, vores søndag, vores weekender, når børnene er hjemme.
4: Selv kan Biver Prins ikke længere se en alderdom for sig i Lohals.
3: Jamen, så vil jeg flytte over til min datter på Sjælland eller sådan noget, eller flytte til Rudkøben eller noget andet.
1: Den konservative borgmester i Langeland Kommune, Jørgen Nielsen, forstår godt utilfredsheden med besparelserne, men kommunen skal finde penge i budgettet, siger han.
5: Det er dybt beklageligt. Der er jo ikke nogen af os 15, der har lyst til at gøre det her. Men når jeg kigger ind i vores udgifter, så er jeg også nødt til at skære dem i stedet, jeg har mulighed for.
1: Og det var Sofie Balser, der havde set på den sag. Tre passagerer i et cockpit løber med opmærksomheden i dag, efter de var med til at stoppe en pilots angreb på sin pilotkollega i går. Her blev den angribende pilot anholdt, efter at et passagerfly, der var på vej fra Dubai, de Forenede Arabiske Emirater, til Tel Aviv i Israel, og det måtte nødlande i Saudi-Arabien. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg en smule igen. Og det var netop den opdagelse, der fik Shota Musayev, en af de tre passagerer, til at trænge ind i cockpittet og hjælpe med at afværge den anholdte pilots angreb. Da vi så flyets fald på skærmen, der forstod vi, at der kun var 5-6 sekunder, før vi var i en kritisk situation, siger han her. Det er stadig uklart, hvad motivet bag det formodede angreb er, men Israels premierminister Benjamin Netanyahu har hentydet til, at det kan hænge sammen med krigen mod Iran. Det forklarer her Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør hos online-mediet POV og mangeårig Mellemøst-korrespondent.
6: Han prøver selvfølgelig at bruge det her politisk og siger, jamen her har vi jo altså en situation, det er et terrorangreb, siger han. Så på den måde, der bliver det jo hægtet sammen til hele konflikten.
1: Og der er krig i Israel. Undskyld, der er valg i Israel senere på den her måned. I de her timer, der begynder den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig. Tusindvis af frivillige soldater deltager 70 forskellige steder i Jylland og på Fyn frem til på søndag. Formålet er blandt andet at ruste os bedre mod hybridangreb fra Rusland. En trussel, som Forsvarets Efterretningstjeneste i sidste uge skærpede. Esbjerg Havn er et af de steder, hvor øvelsen den foregår. Her skal soldater håndtere en skibsbrand og en lurende miljøkatastrofe. Og det er vigtigt, så man ved, hvad man skal gøre, hvis katastrofen rammer, siger oberstløjtnant Joachim Skovgaard Larsen, der er distriktschef for hjemmeværnet i Syd- og Sønderjylland.
7: Med den sikkerhedssituation, vi har ude i verden, så er det vigtigt, at vi øver os, og vi øver os sammen med de samarbejdspartnere, vi har. Så derfor er den her øvelse rigtig vigtig, og det scenarie, vi har sat op her på Esbjerg Havn i dag, som starter hele vores store øvelse.
1: Ja, det betyder faktisk også noget, hvor man øver sig, siger oberstløjtnanten.
7: For os er det rigtig vigtigt at komme ud og øve ude i virkeligheden, således at vi kan lære vores samarbejdspartnere endnu bedre at kende, og vi kan blive endnu bedre til at skabe den tryghed, som er vores opgave her i Danmark.
1: Og hjemmeværnet har da også generelt fået mere betydning for det danske forsvar de seneste år. Det siger Esben Salling Larsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
8: Den måde, hjemmeværnet hurtigt kan generere en masse styrker, er noget, som er utroligt nyttigt i det trusselsbillede, vi ser i dag. Så på mange måder ser hjemmeværnet meget vigtigt.
1: Den første dag i oktober bliver med blandet efterårsvejr. Det afhænger altså lidt af, hvor man er i landet, hvordan det bliver. Mod øst, ja, der vil det være ganske fint med en del sol. Men i løbet af dagen, der bliver det vest for Storebælt noget mere skyde med regnbyer, der kan være kraftige. Mellem 16 og 20 grader, og så blæser der en svag til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst. Erling Thisted sammensætter morgens radioaviser.
9: Velkommen til P5.

0: Every Time We Touch, det her, det var Maggie Reilly.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og klokken, den er 8:09. Hvis du lige er landet her på P5, så godmorgen og velkommen til 1. oktober, denne her torsdag. Og det her, det er jo timen, hvor vi skal spille mig-mig-mig-quiz. Det er lykkehjulet, der bestemmer spørgsmålet. Jeg har lykkehjulet lige her, faktisk. Ja, ja. Og hvis du har lyst til at være med i kampen om dagens lækre par P5 hygge sokker, som er ja, den her slags sokker, man kan tage på, så er det ellers op på sofaen. Med en dejlig varm plæt og varm kakao og en god film. Hvis du har lyst til at lege med på dem, så kan du allerede nu godt begynde at sende mig en sms til 1212, hvor du melder dig til quizzen. Du kan bare skrive P5, lave et mellemrum, så skriver du mig. Og så lige, hvem du er, og hvor du skriver fra, så kan det altså være, det er dig, jeg trækker ud til at quizze med, når vi kommer på den anden side af de 8:30. Inden vi når så langt, så har vi blandt andet været en tur forbi DR Vejret og Cecilie Sand Nørholm, som vil fortælle lidt om, hvordan vejret denne her torsdag udarter sig. Nu er det først Fleetwood Mac.

0: Her var det Michael Jackson, der sang Farewell My Summer Love. Og mens han så sagde farvel til sin helt store sommerkærlighed, ja, så er det jo spørgsmålet, om vi det sådan værmæssige, den værmæssige term kan sige farvel til sommeren i det hele taget, Cecilie. Det ved du meget mere om.
1: Ja, og der går altså nok lige i hvert fald lidt tid endnu, før vi sådan for alvor kan vinke farvel til det her sådan sensommerlige vejr.
0: Der, siger du det?
1: Ja, det siger jeg. Altså, og det bliver godt nok sådan værmæssigt en lidt blandet omgang i dag, men det bliver altså forholdsvis lunt. Er man i den østlige del af landet, jamen så kan man altså regne med op til 20 grader længere mod vest. Der er det sådan lige et par grader lavere end det, og det er fordi, der skal et frontsystem ind over her i løbet af dagen. Så på den måde, der bliver det altså også en lille smule delt op. I mod øst, der er der altså god mulighed for at nyde solen en stor del af dagen. I løbet af eftermiddagstimerne, der kommer der så flere og flere skyer ind. Og så er det altså først i aften og nat, at man kan regne med regnvejr, især på Sjælland. Mod vest, der er det lidt en anden historie. Der begynder det altså at skyde lidt til allerede her i sådan formiddagstimerne. Og når vi så er hen tidligt på eftermiddagen, jamen, så går det her regnvejr i land i første omgang længst mod syd og vest. Men det skal altså ind over hele Jylland i løbet af eftermiddags- og aftentimerne. Og det kan altså i perioder godt blive ret kraftig regn. Så det skal man bare lige være opmærksom på, hvis man skal ud i aften.
0: Som du sagde, man kan regne med regn.
1: Ja, lige præcis.
0: Det kan man godt. Men temperaturerne, de er jo helt sommerlige, selvom vi nu er gået ind i oktober. Har du så nogen, har du noget estimat på, hvor længe kan vi nøjes med, at jeg var lige ved at sige, vente med at lægge shorts og t-shirts væk?
1: Jamen så altså, det fortsætter i hvert fald lige sådan et par dage nu. Det bliver sådan lidt mere afdæmpet, end vi har været vant til. Når vi sådan kigger frem mod weekenden, så er det måske nærmere sådan en 16-17 grader, vi kommer hen på. Men altså forholdsvis mildt for årstiden fortsat. Og når jeg nu kigger lige en uges tid frem, det er altid lidt risikabelt.
0: Fordi ja, men der er vi tager det med forbehold.
1: Men altså, som vores prognoser går, der er det altså stadigvæk ja, sådan et sted mellem 15 og 18 grader så de næste dage.
0: Er det ikke meget fornøjeligt at være vejrvært, når man kan komme med sådan nogle
1: det er jo meget skønt.
0: Bylde tinger her?
1: Det er det altså. Det
0: tænker jeg. Cecilie Sand Nørholm med fra DR Vejret. Godmorgen og god torsdag til dig.
1: I lige måde.
0: Tak.
2: Meget mere morgen. Den bedste start på dagen.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.
2: Du har stillet ind på P5. Musik, der holder.

Måske kender du stemmen her og tænker, jamen var det ikke? Jo, det var ham med kæmpe 70'er hit som Claire, Matrimony og Alone Again. Gilbert O'Sullivan, som her for nylig udgav et spritnyt album. Og fra det fik du altså den her, It's Me. DRTV vil rigtig gerne lære dine interesser bedre at kende, så du kan få anbefalet flere film og serier, der passer lige præcis til dig. Det kræver bare, at du går ind på dr.dk/mig og slår anbefalingerne til. Og her i B5, der vil vi også rigtig gerne lære dig bedre at kende, og derfor så har vi designet mig-mig-mig-quizzen. Jeg må kun stille dig 3 spørgsmål, og ud fra det, så skal jeg altså gætte din interesse eller hobby. Hvis ikke jeg kan det, ja, så vinder du et par dejlige P5 sokker, perfekt til en aften i sofaen eller til at danse rundt på gulvet. I tirsdags var det Maiken, der vandt, og hendes store hobby var forhindringsløb. Spændt fast, var jeg lige ved at sige, forbundet med sin hund, så havde den lyst til at løbe gennem kloakrør, så måtte hun altså bare følge efter. Hvis du har lyst til at være med i den her quiz, så send mig en sms til 1212, og så skriv P5 først, lav et mellemrum, og så lige skriv mig, og så lige hvad du hedder, og hvor du befinder dig henne, så kan det være, det er dig, jeg ringer op efter de regionale nyheder. Så får du et opkald fra nummeret 88 17 4x0, ja, så er det altså bare mig, der vil invitere dig til at være med i mig-mig-mig-quizzen, lige på den anden side af klokken 8:30. Frem til de regionale nyheder får du her The Four Tops.

0: Så får du ikke mere af The Four Tops og Reach Out. I'll be there. Nu er der nyheder fra din del af Danmark.
1: Klokken er 8:30.
2: Nyheder fra DR-trekanten.
3: For mange børn og unge drøner rundt på lynhurtige elløbehjul på cykelstier, fortog og veje i trekantområdet. Og flere af løbehjulene er slet ikke lovlige. Derfor har Sydøstjyllands Politi gennemført en aktion her til morgen i Fredericia med fokus på elløbehjul. Men det er ikke kun de unge førere, politiet retter blikket mod. For ansvaret ligger i høj grad hos forældrene. Det siger Jesper Christensen, der er politikommissær og leder af den forebyggende enhed ved Sydøstjyllands Politi.
4: Når 12, 13, 14-årige børn de kører rundt på elløbehjul eller speedpedelec cykler, der kan køre. Vi har jo set eksempler på helt op til 50 km i timen. Så er der i hvert fald et eller andet form for forældreansvar for de forældre, som har udstyret deres børn med de her.
3: Jesper Christensen forventer, at forældre taler med deres børn om trafiksikkerhed. Men hos Sydøstjyllands Politi oplever man stadig problemer med børn og unge på elløbehjul. Og derfor kommer han med et opråb til forældre.
4: Når vi bevæger os over et område, hvor vi taler indkøb af elkøretøjer, som er direkte ulovlige, så bevæger vi os jo ud på noget, hvor man kan sige, jamen der burde man da i hvert fald som forældre være ekstra opmærksom på, hvad det egentlig er, man udstyrer sin børn med, og ikke mindst, hvad kan konsekvensen være af det?
3: Og hvis du kører på elløbehjul, så skal du være fyldt 15 år, og du må højst køre 20 km i timen. Flere tusind hjemmeværnssoldater får travlt de næste 4 dage, og en kæmpe hjemmeværnsøvelse kaldet Blåtand er i gang. De mange hjemmeværnsfolk skal igennem forskellige opgaver som bevogtning, evakuering og rekruttering af nye medlemmer. Lars Åge Knudsen er distriktschef i Sydøstjylland. Han ser frem til øvelsen og fortæller, at der ikke er nogen grund til bekymring, selvom man møder soldater.
5: Dermed vil de også være synlige i gadebilledet, så derfor kan man møde en masse af vores hjemmeværnsfolk, og flest af dem vil være bevæbnet, men der vil også være nogen, der løser andre opgaver.
3: Øvelsen kommer efter den nye trusselsvurdering, som kom i sidste uge. Her fortalte Forsvarets efterretningstjeneste, at man forventer, at Rusland vil intensivere sin hybridkrig med flere angreb, hvor der bruges for eksempel sabotage eller cyberangreb som våben. Hjemmeværnets chef, generalmajor Gunnar Arbe Nielsen, siger dog, at trusselsvurderingen ikke har haft betydning for den længe planlagte øvelse.
6: Men man kan sige, at den gør det selvfølgelig mere relevant. Og jeg tror da også, at der er en hel del af vores soldater, der måske lige kan finde et ekstra motivation i forhold til, at det her måske lige er blevet en lille smule vigtigere, end det måske var på forhånd.
3: Øvelsen den slutter på søndag.
7: Vi får måske lidt sol først på dagen, men ellers bliver det mest skyet. Og sidst på eftermiddagen, der kan der komme regn i den vestligste del af området. Og den regn kan blive ret kraftig. Temperaturen op mellem 15 og 18 grader. Vi får let til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne op til hård vind, der i løbet af eftermiddagen aftager til svag til jævn og drejer til syd.
2: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: din engle blide tålmodighed. Her fik du Gnags, og meget apropos Gnags, så kan Peter A.G. og Gnags nu fortælle, at de må udskyde deres otium lidt endnu. De havde jo ellers proklameret, at de nu skulle på afskedsturné her i foråret 2027 med 5 koncerter. Men de 5 koncerter på deres afskedsturné, som bærer titlen Grande Finale, viste sig hurtigt at være alt for lavt sat, og derfor så blev billetterne nærmest bare revet væk. Og hurtigt måtte bandet så udvide med yderligere 7 koncerter, som man nu er på 12, men stadigvæk for få. Danskernes interesse er simpelthen bare overvældende. Og nu udvider Grande Finale endnu en gang, og denne gang med 4 ekstra koncerter. Der bliver en ekstra koncert i København i Royal Arena, og der bliver 2 i Aarhus Kongresscenter. Og så har man faktisk sat en koncert op på eller i Skjern, hvor det hele jo startede, og det bliver den allersidste i den her afskedsturné-række. Så altså en dejlig historie om, hvordan 5 afskedskoncerter lige pludselig blev til 16.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. I dag med Søren Hansen.
0: Ja, du gør. Og klokken den er 8.38. Nu skal det faktisk handle om noget helt, helt andet, for vi skal have gang i mig-quizzen. Og en af dem, vi skal lære meget mere om her i P5 denne morgen, det er dig, Anne-Mette. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Lad mig lige høre, hvor er vi henne i landet?
2: Vi er i Langeskov på Fyn.
0: Dejligt. Og alt går, som det skal på Fyn.
2: Solen skinner, og alting er dejligt, ja.
0: Men hvor er det fantastisk. Og så på en oktoberdag.
2: Ja.
0: Ja. Anne-Mette, du er jo en af dem, der har sendt en sms ind, hvor du har skrevet, at du vil rigtig, rigtig gerne være med i den her konkurrence. Og lad mig da lige kigge, for du har været så flink at sende en lille, noget kryptisk ledetråd med din, med din sms.
2: Ja. Ja.
0: Hvor du skriver, min interesse hygger for fugle og folk.
2: Ja.
0: Punktum.
2: Ja.
0: Og det er selvfølgelig dejligt at få lidt bonusoplysninger her. Men vi skal jo altså ud fra de her 5 spørgsmål, som jeg stiller dig. Se om jeg kan gætte, hvad din interesse eller hobby er. Og det er jo fordi, vi rigtig gerne vil have de mange brugere af DRTV ind og registrere sig med hensyn til interesse og hobby, så vi kan målrette vores indhold direkte til det, som du for eksempel er meget interesseret i, Anne-Mette.
2: Ja, men...
0: Ja. Og det kan man altså gøre på dr.dk/mig. Men vi vil altså også gerne lære P5-lytterne bedre at kende, så nu prøver vi, om ikke det kan lade sig gøre. Og det er jo ikke mig selv, der bestemmer, hvilke spørgsmål du skal have. Det har vi et lykkehjul, der gør.
2: Ja.
0: Ja, og det har du sikkert også hørt, og alle andre hos Rasmus, som jo normalt er der. Og det, jeg kan sige, det er jo, at jeg sidder et helt andet sted, end Rasmus plejer at sende fra. Og det vil sige, bare sådan helt lavpraktisk, mit lykkehjul er også lidt anderledes i lyden, end Rasmus' er. Det er, fordi jeg har lånt det af mine gode kolleger fra P4, som sidder lige ved siden af. Og de har jo også konkurrencen mig, men jeg var lige at sige, det skal jeg bruge. Spørgsmålet er de samme, enten det er på P4 eller P5, man deltager. Så er du klar, Anne-Mette?
2: Ikke at tro.
0: Ved du hvad, skal vi lave et hårdt eller et blødt spin, synes du?
2: Vi laver et blødt spin til at starte
0: med. Vi laver et blødt spin til at starte med, jamen så. Mm-hmm. Mm-hmm. Den lander på spørgsmålet, hvilken sang vil du sætte på, hvis du skulle gøre det her til musik?
2: så vil jeg nok sætte Smuk som et stjerneskud på.
0: Åh. Jeg noterer. Jamen, så drejer vi dig bare igen.
2: Ja.
0: Og så står der her, at jeg skal spørge dig om, hvad er gennemsnitsalderen for dem, der udøver den her interesse?
2: Gennemsnitsalderen? Ja.
0: Kan man det?
2: Den er nok mellem 40 og 50.
0: 40 og 50? Okay. Vi tager en sidste tur her på. Nå, jeg vil vælte det hele.
2: Ja, det går ikke.
0: Nej, det går.
2: Du må ikke vælte kaffen.
0: Nej, heller ikke den. Den står lige ved siden af, det går. Og ved du hvad, den landede praktisk på samme spørgsmål. Hvad er gennemsnitsalderen?
2: Nej, det går ikke.
0: Ja. Jeg hører lige en gang til, så. Yes. Så står der her, hvad er den største fordom om din interesse, eller om dem, der dyrker den?
2: At det er gammeldags.
0: At det er gammeldags?
2: Ja.
0: Ja. Det er altså det, vi har arbejdet med. Lad os lige samle op her. Du skrev selv et lille hint, at du hygger om fugle og folk.
2: Mhm.
0: Så vil du spille Smuk som et stjerneskud.
2: Ja.
0: aldersgruppen er nok en 40-50 år, og så vil fordommen nok være, at det er meget gammeldags.
2: Mhm, ja.
0: Og når du siger smuk som et stjerneskud, så kunne jeg jo godt tænke, at måske ja, det har noget med noget aften-nat at gøre. Kunne det tænkes, at det foregår på det tidspunkt?
2: Nej.
0: Okay, så det kan jeg
2: sige. Det er mere udformningen. Så, nu blev han helt stille.
0: Ja, fuldstændig. Jamen, det er fordi, jeg sidder og lytter, om jeg kan høre nogle P5-lytter et eller andet sted, der sidder og råber ud af vinduet, hvad det er. Jeg ved simpelthen ikke.
2: Det skulle da være min nabo, så for hun ved det. Det kan jeg love dig.
0: Helt fra Langeskov til Sjælland. Ja. Nå, Annemette, det er du, der er de der, er det sådan noget, er det fugleture? Er det det, der er din helt store interesse?
2: Nej, slet ikke.
0: Nej! Så kommer du simpelthen til at løfte sløret for, hvad det så er.
2: Er jeg nødt til det, ja. Nej, det er pileflet.
0: Pileflet?
2: Ja, og når jeg siger smuk som et stjerneskud, så er det, fordi vi også fletter stjerner.
0: Åh, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig.
2: Og når vi siger fugl, så er det, fordi vi laver det, vi kalder hamsterhjul. Og det er til at putte fuglekugler i. Det kan selvfølgelig også pyntes med lys og lamper og græn her til jul. Den bliver også lavet i en hjerteform, og derfor så glæder det selvfølgelig også mennesker. Vi laver kurve, vi laver... Ja, hvad laver vi ikke?
0: Nej, hvor
2: vi laver dørstopper.
0: Og det dørstopper? Kan godt synes, at
2: en dørstopper, hvor der er en sten lagt i, sådan, så den ikke flytter sig.
0: Okay, på den måde.
2: Ja.
0: Og hvad siger du så nu? Det er jo ved at være godt på vej mod jul. Ja. Hvad er det så, I især går i gang med nu?
2: Jamen, det er jo stjernerne.
0: Og, det er stjernerne.
2: Og så har vi en lille bitte ting, der hedder en buk. Altså en lille nissebuk.
0: Ja.
2: Ej, den fylder ingenting, og den er super nem at lave. Og, altså, stjerner er det store hit, når vi når her til jul.
0: Ja,
2: det er det.
0: Selvfølgelig.
2: Og så laver vi også juletræer. Fættede juletræer.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Ja.
0: Annemette, det var en fornøjelse, og tillykke med P5-sokkerne.
2: Tak for det.
0: Dem skal du selvfølgelig have.
2: Når du
0: skal flette pil næste gang, så eller ikke næste gang, men på et tidspunkt, så kan du tage dem på. Det kan man nemlig også med dem her.
2: Det ligger lige klart ude på altanen, så jeg skal i gang nu her. Så.
0: Dejligt. Ja. Kan du hilse alle i Langeskov og have en rigtig, rigtig dejlig torsdag.
2: Tak skal du have lige mod dig.
0: Tak. Hej.
2: Det er godt. Hej.
1: Få meget mere dig på dr.dk/

Bambi på glatis, og det var jeg i hvert fald i forbindelse med dagens maj-maj-maj-quiz, som Annemette fra Langeskov jo altså vandt, og dermed et par lækre P5-hygge-sokker, som vi kalder dem, og de er altså på vej til Langeskov. Der er mere maj-maj-maj-quiz igen på tirsdag, og som Annemette skrev det, hvis hun skulle sætte noget musik på til den her hobby, som jo var pileflet, så skulle det være smuk som et stjerneskud, og hun skulle nemlig ud og flette pil allerede nu, fortalte hun jo.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

dejligt behageligt. Magnus Farrell var det her, Asleep Talking. 9:06 er klokken her på denne torsdag, ja, og den 1. oktober. Det har du nok hørt nogle gange efterhånden, men jeg siger det alligevel, og det gør jeg, fordi det blandt andet fra med i dag nu igen er tilladt for hunde at løbe frit på mange af landets strande, og det er formentlig til glæde for både hunde og ejere, sådan skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse. Dyrenes Beskyttelse minder dog om, at friheden forpligter, og at der skal tages hensyn til både natur og strandgæster. I perioden fra den 1. oktober, altså fra i dag og frem til 31. marts, der må hunde altså kunne løbe løs på de fleste strande, men de skal altid være under kontrol og kunne kaldes til sig. Nogle steder gælder fortsat forbud mod løse hunde. Den eneste undtagelse er servicehunde, og det passer ikke det, jeg siger. Nogle steder gælder fortsat forbud totalt mod hunde, men eneste undtagelse er servicehunde, som altid må følge deres ejer. Det her det er en stor glæde, både for hunden selv og for ejerne, når den kan få lov til at løbe frit på stranden, men det er vigtigt at minde om, at ejeren altid har ansvaret for, at hunden ikke må genere andre mennesker eller dyr, siger Jens Jokumsen, der er familiedyrschef i Dyrenes Beskyttelse. De fleste strandhunde med hund forløber dog gudskelov uden problemer, når bare der tages hensyn. Hunde kan nemlig stresse fugle og andre vilde dyr, og møder med fremmede mennesker eller hunde. Andre hunde altså kan skabe utryghed, hvis ens hund ikke er under kontrol. Så som ejer er det altså vigtigt at sørge for, at din hund altid kan kaldes til sig eller til dig. Du må ikke lade den løbe hen til andre mennesker eller andre hunde, medmindre du er helt sikker på, at de gerne vil hilse på din hund, forklarer Jens Jokumsen. Det er jo sådan normalt, at i perioden altså fra 1. april og frem til og med 30. september, er det vel lov påbudt, at man skal føre hunde i snor på de fleste strande. Ganske enkelt fordi, at foråret betyder yngletid, og naturen er fuld af fugleunger og andre sårbare dyreunger. Og det betyder, at snorepligten beskytter det vilde dyr og det vilde dyreliv og giver strandgæster tryghed. Derfor har man snorloven. Men den slutter altså i dag og varer som sagt frem til og med den 31. marts. Så ud og lufte. Ud og lufte hunden, hvis du har en. Ellers så bliver du bare her på P5 og nyder den gode P5-musik. 3,5 minutter til klokken. Den er 9, hvor Mortensen og Lauritsen er klar med en radioavis. Her er Starship.

0: Hun her hedder Starship. Nothing's gonna stop us now. Nu får du en radioavis klokken 9.
1: Flere ældre rundt om i landet spørger efterhånden sig selv, om de tør blive gamle i en fattig kommune. Blandt andet på Langeland, hvor politikerne har besluttet at gennemføre store besparelser på ældreområdet. Fremover så vil de ældre for eksempel kun få gjort rent hver fjerde uge, og så lukkes det eneste plejehjem i Lohals på den nordlige del af øen. Og her bor Charlotte Pedersens 90-årige mor.
2: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
1: Det nærmeste andet plejecenter, som Charlotte Pedersens mor kan ende på, ligger 24 km væk. Det er det enige byråd, der står bag budgetaftalen og dermed også lukningen af det her plejecenter. Men det har altså ikke været nogen nem beslutning, lyder det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
3: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
1: Charlotte Pedersen havde selv forestillet sig at flytte til plejecenteret, når hun ikke længere kan tage vare på sig selv. Men nu frygter hun, hvad det er for en alderdom, der venter hende og andre på øen.
2: Jeg kan måske nok finde en eller anden løsning, men hvis man ikke er så ressourcestærk, så er det virkelig et problem, ikke?
1: I dag er der borgermøde i Tullebølle på Langeland om netop kommunens besparelser på ældreområdet. Flere partier på Christiansborg melder sig nu klar til at fjerne muligheden for at donere sæd og æg anonymt. Det sker efter, at etisk råd i går anbefalede at droppe den anonyme ordning herhjemme. Men sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet vil ikke love, at det kommer til at ske.
4: Jeg har ikke taget stilling endnu. Jeg synes, det er nogle spændende anbefalinger, og også interessant, at der kommer så bred en anbefaling. Og man må også sige, at tiden er jo der, hvor altså, findes der overhovedet anonym donation.
1: Etisk rådets argument for at afskaffe anonymiteten er først og fremmest, at mange donorbørn gerne vil vide, hvem deres donor er. Og ligesom ministeren sagde her, ja, så mener rådet, at det i dag alligevel er næsten umuligt at forblive anonym som donor. Fordi man indirekte kan blive afsløret gennem de DNA-tests, mange tager, og også gennem sociale medier. Og blandt andet derfor, ja, så giver det mening at opdatere loven, mener Venstres sundhedsordfører Christoffer Aagaard Melson.
5: Vi kan jo se rigtig mange eksempler på, at man finder frem til donoren via de her DNA-sider, hvor man kan uploade sin DNA og finde dem på den måde, og så møder både donor og barnet jo hinanden uforberedte.
1: SF, Enhedslisten, Liberal Alliance, Konservative og Danmarksdemokraterne bakker også om at afskaffe anonymiteten. Og selvom en ny lov ikke vil være med tilbagevirkende kraft, så håber Nete Eldrup og Ditte Brix Andersen, der begge er donorbørn, at andre fremover får lov at kende deres donor.
6: Det er jo ikke nyt, at vi taler om, hvorvidt der skal være kun tilladt åben donor eller ej. Så det er på tide.
7: Jeg bliver så altså virkelig håbefuld for de børn og menneskers vegne, som kommer ud af den her industri, hvis man kan sige det sådan.
8: Tror I også på, at politikerne de har tænkt sig at efterleve de her anbefalinger?
7: Det skal de.
6: jeg håber det.
1: Sagde her Nita Eldrup og Ditte Brix Andersen. I Norge, Sverige, Finland og mange andre lande, der er anonym donation allerede forbudt. Lige nu der er flere tusind soldater i gang med den største hjemmeværnsøvelse i årtier. I sidste uge der opjusterede efterretningstjenesterne deres vurdering af truslen fra Rusland og varslede, at Rusland vil intensivere hybridkrig med hyppigere angreb. Og det er netop den slags, som de mange frivillige soldater øver sig i at håndtere. Det fortæller Joachim Skovgaard Larsen, der er oberstløjtnant i hjemmeværnet og leder den del af øvelsen, der foregår på Esbjerg Havn.
9: Det vi ser heroppe, det er, at nu er blandt andet brandvæsenet ved at ankomme til det her ulykkested, hvor der er sket den her miljøhændelse. Så de rykker ind lige om lidt, og så begynder de at gå i gang med at få overblik over, hvad er det, der er sket hernede. Og så vil vi se situationen udvikle sig her på havnen løbende, og hvor der blandt andet også senere vil komme en brand.
1: Og når det kommer til sabotage og hybridangreb, så er hjemmeværnet helt uundværligt i det danske beredskab. Det forklarer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
10: De hybride trusler er noget, som primært rammer Danmark og kan ramme hjemlandet på rigtig mange måder. Det kan være i form af anslag mod kritisk infrastruktur. Det kan være i form af fornødenheder, som ikke når ud til borgerne, men som skal deles ud, eller nogle borgere, som skal flyttes væk fra faren.
1: Vi har taget hul på oktober, og det bliver sjovest for dem østpå, for her kommer solen til at skinne det meste af dagen. Vest for Storebælt, der må man nyde solen, så længe det varer, for i eftermiddag, ja, der bliver det skyet med regnbyer, der kan være kraftige. Temperatur mellem 16 og 20 grader, så blæser der en svag til frisk vind fra øst.
11: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: andet end at bare synge Disco Inferno. The Tramps var det her på Hold Back the Night.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og så er klokken 8:08, og det betyder, at der ikke er lang tid til, at vi skal åbne dagens naturkalenderlåge. Og i dag skal vi høre om noget, der både indeholder ordet cigar og flue. Jeg glæder mig til at sige det, når jeg lige om lidt skal tale med Jesper Ravn Christensen, som er biolog hos Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Det bliver efter den her. Ah, hvad hedder de? If it wasn't for the night. Og det er det jo altså heller ikke. Det er morgen på B5.

0: Det her, det var ABBA, kunne du nok høre. If it wasn't for the nights, 14 minutter over 9, min sanden. Det er tid til at åbne dagens love i vores naturkalender, og med mig her til morgen har jeg Jesper Vagn Christensen, som er biolog hos det, der bare i daglig tale kaldes SKAV, eller Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Godmorgen, Jesper.
1: Hey, godmorgen.
0: Ja, den dejlige mundrette korte titel, og som udgangspunkt så arbejder I jo altså med blandt andet implementering af den her grønne trepart, som vi jo har hørt så meget om.
1: Ja, yeah. Det er rigtigt. Min egen del af det, det er at samle viden om naturen, så det er sådan noget med at overvåge moser og enge og øer i øhavet og sådan nogle ting.
0: Ja, ja. Og jeg kan forstå, at det er lidt det, vi skal ud nu, for jeg har glædet mig til at sige, hvad vi skal høre om i dag. Jeg teasede lidt for det i indledningen, at ordene cigar og flue indgår, men det er stor cigargallefrit flue.
1: Ja, det er rigtigt. det er jo et underligt navn. Men altså, jeg vidste faktisk heller ikke, hvad det var her for en måneds tid siden, da jeg stødte på de her galler. Jeg havde set dem før.
0: Men hvad er det for noget? Ja,
1: jamen, jeg var ude og lede efter nogle små orkideer, der hedder mygblomst ude på en fynsk mose. Og der står en masse tagrør også og gror der. Og så pludselig så ser jeg lige foran snuden på mig, der er ved at flytte en pæl, at der er sådan ligesom en cigar for enden af det her tagrør. Mm-hmm. Jeg tror, de fleste af lytterne, de kender nok tagrør, som er de her høje græsser, der vokser i kanten af søer langs med åer og på
0: det, man også kalder dunhammer, eller?
1: De står tit i nærheden af dunhammer, men
0: udseendelsesmæssigt er det lidt det samme, måske?
1: Nej, tagrør, det er nogle store græsser. Det er dem, man bruger, når man laver tage på huset. Det er navnet tækkerør, eller tagrør, ja.
0: Nå, Jesper, fortsæt.
1: Ja. Ja, men oppe i toppen af de her rør, der kan man se den her cigar, der sidder. Det var jo nødt til at finde ud af, hvad det er. Og det er simpelthen en galle, som er noget, som kommer, når den her cigar-galle-frit flue, den lægger sine æg, eller lægger sit æg oppe i toppen af røret. Så den lille larve, den knæver sig gennem bladene og ind i et vækstpunkt sådan i toppen af tagrøret. Og samtidig med, at den knæver sig ind, så udskiller den et stof, som gør, at hvad skal man sige, længdevæksten i det her tagrør, den stopper oppe i toppen. Det, altså, hvis man forestiller sig en teleskopantenne, hvor de nederste led er trukket ud, så de øverste led, de så bliver ikke trukket ud. Og det vil sige, at de kommer til at sidde tæt sammen.
0: Yeah.
1: Og ved hvert af de her led, der er der et blad. Og så kommer de her blade så også til at sidde tæt sammen. Og det er dem, der giver den her cigarform.
0: Okay, på den måde.
1: Ja. Ja, og selve toppen af strået bliver også en lille smule tykkere, og så bliver den også sådan lidt hård og træagtig. Og det vil sige, at den her cigargælde, frit flue larve, nu kan det næsten ikke blive længere, den lever inde i sådan et vækstpunkt i strået. Og der har den sådan set fint og godt. Men så vi kommer hen på den her tid af år, som vi er nu, så gnaver den så ud i, hvad skal man sige, i maven lidt over vækstpunktet. Og så laver den så simpelthen en hule der, hvor den så går ind og overvintrer. Og når så vinteren er overstået, så vågner larven op igen og forpupper sig, og er som puppe et stykke tid der, og inde i puppen der udvikler den lille nye fritflue sig så. Og så, når så det bliver lidt lunere hen på foråret, jamen, så må den så møve sig ud imellem bladene der, som sidder tæt sammen. Og den har ikke noget, den kan gnave sig ud. Den er nødt til at have møft sig ud simpelthen. Og så kan den så komme ud og se, om den kan finde sig en partner og få pars. Og så, hvis det er en hund, så kan den så lægge nogle nye æg på nogle nye tagrør til næste år.
0: Ja, selvfølgelig. Og jeg tænker, den her, den er jo formentlig i fluefamilien, hvis der er noget, der hedder det.
1: Ja, det hedder to vinger, men fritfluerne er nogle meget små fluer. Nogle af dem er faktisk, eller har været skadedyr, meget i havre. Okay. Gamle dage, der kaldte man dem også for halmfluer. Men dem i tagrøret,
0: så kan det godt være, der er nogen, der ved, hvordan de sidder. Er det nogen, man også kan opleve flyve rundt i huse, for eksempel?
1: Ja, det kan man sikkert godt, men altså, de er bitte små, så normalt så vil vi bare tænke, det var en bitte flue, og så er den ikke længere. Altså, det er sådan noget med 2-3 millimeter, og selvom den hedder stor frit flue, så er det altså ikke sådan, at man bliver væltet af den, hvis man rammer den, når man er ude at cykle. Så det er nogle vigtige små insekter.
0: Og så kan jeg jo ikke lade være med at spørge, hvis du ved det, hvad gør den godt for? Hvis den gør godt for noget?
1: Jamen, den gør da godt for, hvad skal man sige, for mangfoldigheden. Altså, den var god for mig, fordi jeg undrer mig over, hvad katten er det for noget, det her, ikke? Og nu er den god, fordi nu kan vi to fortælle en historie.
0: Ja, det er da selvfølgelig rigtigt, ja.
1: Men der er sikkert også nogen, der æder den. Og så er der også det, at der er faktisk nogen, der genbruger de der tomme galler, når fritfluen har forladt dem. Nå. Der er nogle bittesmå vipse og nogle bittesmå enlige bier, som også kan bruge de her, altså der er ligesom en tom fuglekasse, ikke? Så kan de bruge den her tomme galde. Og de der enlige bier, jamen de samler pollen og noget nektar og laver og stopper ind i de her tomme galder og lægger deres æg der, og så kan deres yngel kan så vokse op der. Og det er så lidt mere skrabt med de bitte små vipse. De lammer smådyr, for eksempel små edderkopper, som de så stopper ind i hulrummet der i gallen. Og det virker så som en levende madpakke for deres larver. Så jo, de har en funktion, de her galmur. Men det er drama, men det er så i ministørrelse. Ja, det er ikke noget, vi sådan opdager, når vi er ude at gå.
2: Nej. Jesper Vagn Christensen, det var vanvittigt hyggeligt, jeg kan sige til dem, der lytter med. Hvis man går ind og googler cigar, galle, frit flue, og man kan faktisk gøre det i 4 år, så skal man nok få billeder op af denne her, plus de her rør, du talte om, som de bor i, og udklikker deres æg i. Tusind tak, fordi du var med, Jesper, og god fornøjelse med den grønne trepart, som I er i fuld gang med.
1: Jamen, tak for det, og god dag til alle.
2: Tak.
3: Hej. Meget mere morgen på P5.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
4: Du lytter til meget mere morgen med Søren Hansen.

Så fik vi The King of Rock and Roll, Elvis Presley selvfølgelig, og Suspicious Minds. Om 3 minutter, så får du regionale nyheder. Indtil dem, så bliver det alle sammen Marie. Her er hun på Is This Love?

0: Hun er ude på turné i øjeblikket. Alison Moyet.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: For mange børn og unge drøner rundt på lynhurtige elløbehjul på cykelstier, fortov og veje i trekantområdet. Og flere af løbehjulene er slet ikke lovlige. Derfor har Sydøstjyllands politi gennemført en aktion her til morgen i Fredericia med fokus på netop elløbehjul. Men det er ikke kun de unge fører, politiet retter blikket mod. For ansvaret ligger i høj grad hos forældrene. Det siger Jesper Christensen, der er politikommissær og leder af den forebyggende enhed ved Sydøstjyllands politi.
3: Når 12, 13, 14-årige børn de kører rundt på elløbehjul eller speedpedelec cykler, der kan køre, vi har jo set eksempler på helt op til 50 km i timen, så er der i hvert fald et eller andet form for forældreansvar for de forældre, som har udstyret deres børn med de her.
2: Jesper Christensen forventer, at forældre taler med deres børn om trafiksikkerhed. Men hos Sydøstjyllands politi oplever man stadig problemer med børn og unge på elløbehjul. Og derfor kommer han med et opråb til forældre.
3: Når vi bevæger os over et område, hvor vi taler indkøb af elkøretøjer, som er direkte ulovlige, så bevæger vi os jo ud på noget, hvor man kan sige, jamen der burde man da i hvert fald som forældre være ekstra opmærksom på, hvad det egentlig er, man udstyrer sin børn med, og ikke mindst, hvad kan konsekvensen være af det?
2: Fra i dag falder prisen på diesel og benzin syd for grænsen. Den tyske forbundsdag har besluttet at sænke afgiften på brændstof med 17 eurocent resten af året. Omregnet svarer det til ca. 1 krone og 30 øre per liter, og prisen på brændstof er i forvejen lavere i Tyskland. Men bor du her i området, så overvej en ekstra gang, om det kan svare sig at køre sydpå for at fylde tanken. Det siger Elias Stokro, der er forbrugerøkonom ved FDM.
4: Bor man for eksempel i et stykke fra grænsen, så vil jeg ikke anbefale, at man alene kører derned for at tanke, fordi så udgifterne på vejen derhen, de spiser besparelsen.
2: Han fortæller, at grænsehandel med brændstof bestemt ikke er en ny ting. Det er mere et fænomen, der er kommet tilbage.
4: Det her med grænsehandel af brændstof, det er jo ikke et nyt fænomen. Det er noget, der har eksisteret i mange år. Det er nu bare meget mere interessant, hvor brændstofpriserne er så markant høje i Danmark og meget lave i Sverige, men nu også bliver lavere i Tyskland.
2: Hos energiselskaberne Go On og OK giver de faldende brændstofpriser syd for grænsen bekymring. Hos OK Mobilitet forventer salgsdirektør Claus Møller Sørensen, at det kan koste kunder.
5: Brændstof, det ved vi erfaringsmæssigt, det er jo enormt prisfølsomt, så der er en risiko for, at kunderne rent faktisk kører og tanker for at spare den her 1,30 kr. Cirka per liter.
6: Måske lidt sol først på dagen, men ellers så bliver det mest skyet, og sidst på eftermiddagen så kan der komme regn i den vestligste del af området, der kan blive kraftig. Temperatur mellem 15 og 18 grader, og så får vi en let til frisk vind fra øst og sydøst.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: kunne nok fornemme lidt Motown-vibe over denne her. Girl, why you wanna make me blue? Det var der også Motown, hvad hedder det, Doo-Wop-gruppen, hvad hedder de, The Temptations, der i 1965 indspillede nummeret her. Og så var det så Phil Collins, der valgte at lave en genindspilning i sin egen version. Den fik du her i P5, 6 minutter over halv 10.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. I dag med Søren Hansen.
0: Camilla Kring er civilingeniør, Ph.D. og ekspert i anvendt kronobiologi, altså menneskets døgnrytme. Det har hun faktisk skrevet 7 bøger om. Så er det retfærdigt at behandle alle ens, når menneskets døgnrytme er forskellig? Ja, det spørgsmål vinder hun i dagens tankevækker, som du får lige om lidt efter The Three Degrees.

0: P5 præsenterer en tankevækker.
1: Er det retfærdigt at behandle alle ens? Vi har lært, at retfærdighed betyder, at alle skal behandles ens. Hvis jeg møder klokken 8, så skal du også. Hvis jeg tager en morgenvagt, så skal du også tage en morgenvagt. Hvis jeg tager en aftenvagt, må du også gøre det. Ellers er det ikke fair. Men er det egentlig retfærdigt? Fordi vi er jo ikke ens. Nogle har små børn, andre har teenager. Nogle tænker, klares klokken 7 om morgenen, andre er på toppen sent om eftermiddagen. Nogle er skilt og har børn i lige uger eller ulige uger. Alligevel har vi en stærk idé om, at det mest retfærdige er, at vi alle følger den samme rytme. Det er en arv fra et arbejdsliv i industrisamfundet, hvor det var vigtigt, at mennesker kunne sammenlignes i arbejdstid, arbejdssted og arbejdsrytme ved samlebåndet. Men sådan ser vores arbejdsliv og vores liv ikke længere ud. Vi har forskellige familieformer, forskellige arbejdsformer og forskellige døgnrytmer. Så måske skal vi have en ny definition af retfærdighed. For retfærdighed er ikke nødvendigvis, at alle får det samme. Nogle gange er retfærdighed, at vi får mulighed for at gøre tingene forskelligt.
0: P5 præsenterer en tankevækker.

Comes var det her på Rethink Some Things. 9:44, altså 16 minutter i 10 er klokken her. Denne 1. oktober er der måske god anledning til at tage en ekstra kop kaffe, for det er faktisk kaffens dag i dag. Det er noget, der fejres over det meste af verden, denne her mest populære drik, og det sker ved masser af arrangementer, og det drager alt for vidt at fortælle om dem alle sammen, for der er også masser af dem her i Danmark, og det kan du altså se, hvis du slår op på en kulturkalender, sådan i din nærhed, hvad der er af arrangementer omkring kaffe, og det at lave en rigtig god kop kaffe. Der skal nok blive mulighed for at smage. Nu smager vi på Nana. Det her er Prinsesse Himmel i Munden.

Så var vi smut tilbage i 1990'erne sammen med Nana og den her, der hedder Prinsesse Himmel i Mund. 12 minutter i 10. Og med den her torsdag formiddag er vi på vej. Harvest Moon får du lige nu på Down.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: Meget mere morgen på P5.

Cliff Richard og Dreamin' 5 minutter i 10 er klokken. Og lad mig lige her til sidst minde om, at hvis du har planer om at køre over Øresundsbroen i aften, så vær opmærksom på, at broen er lukket for al biltrafik i tidsrummet fra klokken 20 til klokken 23.15 på grund af en såkaldt fuldskala beredskabsøvelse. Togtrafikken vil dog køre som normalt, men altså Øresundsbroen lukket for biltrafik i tidsrummet mellem 20 og 23.15 i aften. Omvendt så er der åbent hos Charlotte Strib, der inden længe tager imod dagens gæst, Morten Grønbæk, som er professor tilknyttet Statens Institut for Folkesundhed. Og det er et led i alkoholugen, som jo er i denne uge, og hvor vi her på DR har fokus på alkoholmisbrug. Morten Grønbæk har forsket i alkohol og sundhed i årtier, og han gør os altså klogere på, hvad det er, alkohol gør ved kroppen. Hør meget mere i Det Gode Selskab. Det er her på B5 lige efter Radioavisen. Og dermed kom vi altså i mål og ind i oktober måned. Også her på kanalen. Jeg hedder Søren Hansen. Ha' en dejlig torsdag.

0: Flere partier på Christiansborg melder sig nu klar til at fjerne muligheden for at donere sæd eller æg anonymt. Det sker efter, at Etisk Råd har anbefalet at droppe den anonyme ordning. Sundhedsminister Ida Auken vil dog ikke love, at det kommer til at ske.
1: Jeg har ikke taget stilling endnu. Jeg synes, det er nogle spændende anbefalinger, og også interessant, at der kommer så bred en anbefaling. Og man må også sige, at tiden er jo der, hvor altså, findes der overhovedet anonym donation.
0: Etisk Råds argument for at afskaffe anonymiteten er, at mange donorbørn gerne vil vide, hvem deres forældre er. Og Råd mener altså også, ligesom ministeren, at det er meget svært at forblive anonym på grund af sociale medier og DNA-test. Og selvom en ny lov ikke vil være med tilbagevirkende kraft, så håber Nette Eldrup og Ditte Brix Andersen, der begge er donorbørn, at andre fremover får lov til at kende deres donor.
2: Det er jo ikke nyt, at vi taler om, hvorvidt der skal være kun til at åbne donor eller ej. Så det er på tide.
3: Jeg bliver så altså virkelig håbefuld for de børn og menneskers vegne, som kommer ud af den her industri, hvis man kan se det sådan.
0: Sædbanken Kryos advarer om, at der vil komme færre donorer, hvis man ikke længere kan være anonym. Når fodboldlandsholdet i aften møder Portugal i parken, bliver det uden Cristiano Ronaldo på banen. Den portugisiske stjerne har forladt landsholdslejren og rejst til Madrid. Og det sker angiveligt, fordi han er utilfreds med, for anden kamp i træk har udsigt til at starte på udskiftningsbænken. Den danske landstræner Brian Riemer er ikke i tvivl om, at der er en markant forskel på Portugal med og uden Ronaldo.
4: Så tror jeg, at folk har en tendens til at undervurdere hans betydning for det her portugiske landshold. Og for mig, der er han et kæmpe ikon og en spiller, som man gør en kæmpe fejl ved at undervurdere.
0: Lød det fra landstræneren, inden nyheden om, at Ronaldo var rejst hjem, kom ud. Det er dog ikke sikkert, at Danmark får lettere ved at slå Portugal uden Ronaldo, vurderer DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Tværtimod, så tror jeg måske, at der er enkelte i hvert fald af de portugisiske spillere, der føler, at der er sådan en stor skygge, der er forsvundet, og de måske kan spille lidt mere frit.
0: Og kampen spilles 20:45 i aften og kan høres i DR Lyd og på P4 og ses på TV2. En mand og en kvinde er blevet dømt for hæleri af Pokémon-kort for over 132.000 kroner. Det fortæller anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi. Kvinden blev samtidig dømt for at have udsat en butik i Ringsted for bedrageri. De blev idømt henholdsvis 60 dages og 4 måneders betinget fængsel. Pokémon-kort er de seneste år eksploderet i værdi, og derfor har kriminelle altså også fået øjnene op for de her japanske samlekort. Øst for Storebælt kommer der en del sol. Vest for bliver det efterhånden mere skyde, og der kommer regn vestfra. 16-20 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst. Radioavisen var med Michael Olesen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Dansk musik, Under the Elms, hedder bandet Cry on My Birthday.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Rigtig hjertelig. God formiddag og velkommen til. Vi skal tale endnu en gang om alkohol, som har været en fast del af jo vores liv i generationer. Vi har drukket til fester, vi har drukket til jul, til frokost og til fyraften, og selv et kaffemøde er ofte gået over i et lille eller stort glas, eller også så har vi bare konverteret kaffen med det samme til alkohol. Øl, vin, drinks og shots er en stor del af vores kultur, vores vaner og vores måde at være sammen på, eller det har det i hvert fald været. Yngre generationer drikker mindre, og den åbenlyse alkohol er ikke så fast en integreret del af arbejdspladsen eller hverdagen mere, og så er vi også mere bevidste om, hvad alkohol gør ved os, sådan både kropsligt og mentalt. Men mere præcis, hvor vi er i dag, og hvordan og hvor meget alkoholkulturen, vi har lagt bag os, det spørger Mørten Grønbæk om i dagens program. Han er professor ved SDU, læge, doktor med og Ph.D. med fokus på folkesundhed, alkohol og tobak. Endda gasolin og det bedste til mig og mine venner.
2: Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et der ryger min død. Og Florida, ja. Og Celestine, de siger, hvad skal du have, min dreng? Jeg siger det bedste til mig og min.

0: I sidste uge der florerede der billeder af den danske og grønlandske delegation, som jo var i USA, som vi jo nok fulgte med i alle sammen. Og alle sammen sad bagefter og fik sig en fadøl, efter de havde underskrevet en ny sikkerhedsaftale med USA og Donald Trump.
1: Så tror jeg snart, vi vil gå ud og få sådan en kold øl. Så tak for, at I kom og var med i dag.
0: Og det er måske sådan et meget godt billede på vores danske kultur, vores forhold til alkohol. Vi skal lige have en bajer og fejre en sejr. Men hvorfor er det sådan, og hvordan er det i dag? Morten Grønbæk, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Nu har du fået en længere præsentation, så lad os bare kalde dig alkoholekspert. Hvis vi sammenligner sådan lige til en start, når jeg siger, at yngre generationer har et andet forhold til alkohol, end vores havde, er det så rigtigt?
2: Ja, altså først vil jeg gerne sige mange tak for invitationen. Tænk at komme med i det gode selskab. Det er
0: ja,
2: fantastisk.
0: Det er altså ikke mange for ondt.
2: og det er interessant, fordi når du siger alkoholkultur, vi har sådan en forventning om, at den danske alkoholkultur er en eller anden bestemt. Altså, og det lægger du også op af, når du siger, Mette Frederiksen tager en bajer der og så videre. Men i virkeligheden er den danske alkoholkultur ikke noget, der er sådan mejslet i sten. Det har ændret sig rigtig, rigtig meget over tid. Både med, hvilke type alkohol vi drak og har drukket, men også noget med, hvornår vi drikker på dagen og på ugen og så videre. Og i det hele taget, hvor meget vi drikker. Hvis jeg lige må hoppe tilbage, så tilbage i 1917, under 1. verdenskrig, der fandt man ud af, at der blev brugt for mange kartofler og korn til at lave snaps. Det var også sådan, at der var rigtig mange mænd, man fik lønnen udbetalt i kontanter, som gik ud og drak sig fulde og kom ind. Der var masser af problemer med alkoholproblemer faktisk der i starten af forrige århundrede. Så i 1917, der satte man afgiften op, så en flaske snaps, der plejede at koste 50 øre, kostede 12 kroner. Og det gjorde fra den ene dag til den anden, faldt forbruget helt kolossalt. Jeg plejer faktisk at bruge det eksempel, når jeg taler om tobak, at man kunne, det kunne man også gøre med tobakken, for at få udfaset tobakken, sætte den op til at koste 300 kroner, 400 kroner for en pakke tobak.
0: Anyway, så er vores, det er et godt eksempel, altså vores hang til det, altså økonomien kan simpelthen gøre,
2: den kan simpelthen sætte en stopper
0: for det. At den kan fjerne det.
2: Ja. Og det skete jo. Altså, og det var faktisk sådan, at fra 1917 og op til en gang i 60'erne, hvor vi skiftede i øvrigt fra før 17, der drak vi snaps, vores bedsteforældre og oldeforældre osv., der drak vi meget snaps, hård

0: alkohol. Efterfølgende var det rigtig meget øl. Carlsberg kom på banen, Tuborg, der blev drukket øl, men ikke engang så meget igen før, en gang op i 60'erne, hvor vi fik råd til det. Så i 70'erne, da vi kom med i EU, der skiftede det til vin. Så nu er vin faktisk stadigvæk det, vi drikker mest. Altså det, øl og vin konkurrerer lidt med hinanden i typerne. Så rent typemæssigt, også mængdemæssigt, er det også virkelig, virkelig forskelligt.
1: Så det var simpelthen EU, som gjorde, at hvad skal man sige, at de sydeuropæiske lande fik afsat.
0: Ja, og vi drak mere, er begyndt at drikke mere vin. Mm. Det ligger sådan 50-50-agtigt mellem øl og vin, og så ikke ret meget af de andre typer.
1: Som jeg vil bare lige komme til at nævne, fordi at det er der sikkert også flere lytterne, som kan huske den med tyren, ikke? Som
0: man ja, det kan jeg også huske. Vores forældre drak meget. Ja. Ja.
1: Eller bedsteforældre. Jeg tror faktisk ikke rigtig, de brød sig om det, men det var ligesom, nu skulle man lidt med på de nye tider.
0: Nu var vi blevet frankofile, eller spanofile, eller hvad. Ja.
1: Og når du siger, at det ikke er en konstant... Hvad så siden der, for hvis du så stoppede det ved 70'erne?
0: Ja, men det er rigtigt. Og så, altså man kan også sige, nu nævnte jeg jo, altså, at før Første Verdenskrig, der drak vi de der 9 liter ren. Man måler det sådan i ren alkohol per voksen dansker per år. Og det lå på omkring 9 liter der før. Men efter, i en lang periode efter, drak vi kun 2 eller et eller andet meget lavt, et meget lavt tal. Det steg så igen til, og steg gradvist til en gang i 80'erne, hvor vi var oppe på en 12-13 liter ren alkohol per voksen dansker. Det faldede noget igen, og det er altså en anden positiv ting. Nu er vi nede på omkring de 9, og nu siger man jo per voksen dansker, og altså... Tidligere der var der næsten ingen kvinder, der drak, for eksempel. Nu er den meget mere jævnt fordelt, så det er også mere jævnt fordelt i befolkningen. Men det er altså også faldet faktisk ret godt. Udover det, at drikkemønstrene jo også ændrer sig. Mm. Altså, jeg kan huske, da jeg var læge ude på Hvidovre Hospital i starten af 90'erne, der så man både overlægen og portørerne få 1 eller 2 bajere til frokost. Det ser vi jo aldrig mere. Mm. Ja, der er flere af dine kolleger... Der har fortalt mig, at der en af dem, der arbejder på Ekstrabladet, som fortalte, at når de rullede avisen ud dengang, den kom i trykken, så blev der rullet et bord ind med sprut, og så sad man klokken 10 om aftenen der og fyldte sig med sprut, indtil man stod op næste morgen og lavede en ny avis. Ikke? Så jeg tror i virkeligheden, nemlig både læger og journalister har været meget hårdkogte, drukket rigtig meget.
1: Ja, på rigtig mange arbejdspladser, altså indtryk af. Så ja, man kan godt høre, det er en forsker ved fat i, Morten Grønbæk, som jo ved rigtig meget om både den alkoholkultur, hvordan det udvikler sig, også om, hvad alkohol så gør ved kroppen. Det tager vi lige efter Stig Møller.

0: dejligt dag, det er i dag.
1: Professor Morten Grønbæk har studeret alkoholens virkninger på os igennem mange år efterhånden. Morten, har du siddet og kigget på det? Det er du ikke blevet træt af endnu. Kender jeg på. Og hvad sådan, hvis man... Jeg ved jo så heller ikke, om vi har ændret os så meget, så alkohol... Altså, om vi er blevet bedre til at tåle det, eller om der sker noget også med vores kroppe undervejs i alle de år her. Men hvad er det? Hør tit, det er et opløsningsmiddel, og det er gift og sådan. Men altså, der er jo mange, der drikker noget.
2: Det er rigtig interessant ved at forske i alkohol, det er, at det er så komplekst, altså de effekter, det har. Det er jo både det, som er meget fokus på i den her uge, det er, at det er afhængighedsskabende. I hvert fald for nogen. Dem, der er disponeret for det osv., det er afhængighedsskabende. Det er et virkelig, virkelig stort problem, man skal tage med højde for, som jeg synes, at alkohol og samfund gør rigtig meget ved. Og have det et godt fokus på det. Det er også et mere toksisk giftstof, hvis du drikker meget. Hvis du har en person, der drikker 5-10 genstande om dagen i et halvt år, så er der en kæmpe risiko for, at man får skrumpelever, man kan få kræft i maven, man kan få brystkræft, man kan få udviklet forskellige, hjernen bliver påvirket osv. Så det er også et giftstof på den måde.
1: Men så var det, hvor mange der tænker, at det der kender man nogen, eller har gjort, eller, og der skete der ikke noget.
2: Nej, altså, jamen, det er en sædvanlig historie. Du kan også onkel Knud, der har røget 40 cigaretter om dagen, og han lever endnu. Altså, det er jo et spørgsmål om, hvordan kroppen reagerer på det, og der er nogen, der så også er disponeret til, at man får sygdomme, man ikke får sygdomme. Men der er ingen tvivl om, at når man, det, at man er i høj risiko, betyder ikke nødvendigvis, at man får sygdomme, men det, man skal bare passe på, fordi man er i høj risiko, og det er noget lort at få skrumpelever, når du er 43. Så det skal man selvfølgelig holde sig fra. Man skal faktisk bare holde sig til Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser. Kender du dem?
1: Jeg tror, det er... Er det 7 om ugen? Eller er det gået op til 10? Eller hvordan var det nu? Der var et eller andet.
2: 10-4. De hedder 10-4. I gamle dage, da jeg startede på det her, der hed de 14 og 21. Ja. 14 for kvinder og 21 for mænd. Nu har man fundet ud af, at det faktisk er lige så skadeligt for kvinder som for mænd. Så 10-4, altså maks 10 om ugen, og maks 4 per gang. Det vil sige, hvis du sidder ved et selskab, højst 4 genstande.
1: Og det samme for kvinder og mænd.
2: Og det samme for kvinder og mænd. Mm. Og det synes jeg er ganske fornuftigt, fordi det er især det her med de her binge-forbrug. Altså det med, hvor man har det høje forbrug. Hvis man drikker 10 genstande på en gang, så er det bare skadeligt, og der er ikke så meget at sige til det. Men nede i det lave forbrug er det faktisk ikke særlig skadeligt. Så et glas vin eller to skader der ikke. Der kan ovenikøbet være, det er jo sådan noget, også noget af det, jeg har forsket en del i, der kan muligvis være nogle positive virkninger på hjertesygdom og type 2-diabetes.
1: Muligvis. Så ikke engang det er helt sikkert, eller hvad?
2: Nej, det er nok nogenlunde sikkert. Men det er det mere for at sige, at det ikke er skadeligt. Du skal bare passe på ikke at være for alt for det. Jeg skal ikke sidde med den, nu sidder vi i et radiostudie, jeg skal ikke sidde med at løfte pegefinger hele tiden. Men det skal vi over for det høje forbrug, og det massive forbrug, og det hyppige forbrug.
1: Fortæller altså Morten Grønbæk, som er gæst, fordi at vi jo har fokus på alkoholens skadevirkninger, som Morten også siger, i den her uge. Og det taler vi meget mere om lidt senere. Lige her nu, der er det Michael Bublé og Love You Anymore.

0: Jeg er interesseret i at høre, hvordan din dag har været indtil videre.
1: Dagen er din.
0: Peter, han skriver, halløjsa Gitte. Mit højdepunkt, det er, når strømmen stiger til lidt over 7 kroner per kilowatt. Så er det tid til at varme op i brændeovnen og få gang i nogle stearinlys. Tusind tak for det, Peter. Måske vil vinteren 2026 minde om den for 4 år siden. Kan du huske den, hvor alle skruede ned på 19 grader, og vi frøs. Men altså, sæt dig ind med en god bog, stearinlys og sådan noget, så går det nok alt sammen.
1: Dagen er din. Live på B5 i DR Lyd.

0: Klokken er 10:30. Vi skal have regionalt nyt.
1: 11.
2: Nyheder fra DR Trekanten.
3: Mange børn og unge drøner rundt på lynhurtige elløbehjul eller elcykler på cykelstier, fortove og veje. Og mange af de her køretøjer er slet ikke lovlige. Derfor var Sydøstjyllands Politi her til morgen ude ved to skoler i Fredericia med fokus på de hurtige tohjulede. Og det gik desværre, som forventet, siger politiassistent Mads Nielsen.
4: Vi har fået standset nogle køretøjer på de to skoler. Og det er jo desværre det normale billede, vi ser, med, hvor der er rigtig mange ulovlige køretøjer. Der er også mange, vi ikke har fået fat i.
3: Og mange af de standsede køretøjer kan slet ikke kaldes for cykler, siger han.
4: De er jo ikke cykler længere, når de kan køre af egen drift over de her hastigheder, vi nu snakker om. Så det er jo enten en lille knallert eller en stor knallert, der måske en motorcykel, alt efter hvor hurtigt de kan køre.
3: Og i alt 14 køretøjer blev stoppet for at blive tjekket yderligere. Der kan være behov for et ekstra klask på armen lige for tiden. Myggene stortrives nemlig, selvom kalenderen siger den 1. oktober. Og faktisk er myg begyndt at være mere og mere aktive senere på året, det siger Finn Lilletorp, der er naturvejleder på Økolariet i Vejle.
5: Det myggene gør, det er, at de reagerer på de vilkår, der er. Og når vi har været vant til at forbinde myg og sommer med hinanden, jamen så er det fordi, det er der, at vilkårene har været i orden. Det er der, de har fået den varme, de skal have for at kunne udvikle sig. Og nu ser vi bare, at sommerne de bliver længere, og varmen den varer ved. Og så forlænger de også bare deres sæson.
3: Så både regn, varme og vind har givet myggene gode betingelser i år, siger han.
5: Det, der er rigtig vigtigt i forhold til myggelivet, hvis man er myg, jamen det er, at man har brug for vand, fordi myggenes larver lever i vand. Og så har man i den grad også brug for varme, fordi insekter har det nu bedst, når der er varmt.
3: Men selvom du altså i ny og næ klasker en myg i øjeblikket, så er det altså langt fra alle myggearter, som stikker. Værmæssigt så bliver det en blandet dag. Vi starter med lidt sol, men hen på dagen så skulle der altså komme noget regn, særligt mod vest. 15-18 grader bliver det, og let til frisk vind fra øst og sydøst.
2: P5 med musikken, der holder.

0: Lige da du troede, alt var forbi, sådan kan man godt oversætte den her med Bo Kaspers Orkester.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: I et godt selskab med Morten Grønbæk, hvor vi taler om alkohol. Morten, som har forsket i alkohol i, ja, jeg ved ikke, hvor længe, Morten, faktisk.
2: I hvert fald 30 år.
0: Sådan. Og som vi sådan også rundet lidt af med at snakke om, altså der, er jo, altså der sker jo noget. Det er ikke sådan en konstant, det her med, at vi tror, vi har en bestemt alkoholkultur. Den har jo sådan ændret sig, og det kan den også. Og du siger i hvert fald med økonomi, altså hvis man gør det dyrt, så vil det ske rigtig meget. Og så kan jeg jo godt huske, da jeg var ung, uddannet her på i Danmarks Radio og lavede morgenradio, hvordan jeg blev sendt i kantinen der om morgenen og hente fadøl og elefantøl og vin, og jeg behøvede ikke at spørge, for jeg vidste lige præcis, hvem der skulle have været, ikke? Der blev virkelig drukket meget.
2: Og det synes jeg, faktisk det er jo et godt eksempel på, at alkoholkulturen har ændret sig. Og faktisk synes jeg også, det er et godt eksempel på, at nogle forskellige parter går ind og siger, det her, det er sgu ikke godt. Lad os gøre noget ved det. Og det var nemlig LO, altså det gamle, altså nu hedder det noget andet, men arbejdsgiver, arbejdstager, der indså, at hvor var det noget skidt, at murerne kravlede op på nogle stilaser, hvis de havde drukket 6 bajere, eller at journalisterne sad og snøvlede og havde drukket snaps, eller at man stod og opererede med en promille. Så de gik sammen og fik etableret det, man kaldte alkohol på arbejdsplads. Alkohol skulle simpelthen ud af arbejdspladsen, og det virkede. Det er simpelthen, du kan ikke finde nogle arbejdspladser, hvor man sidder og drikker øl til frokost. Eller ja, da jeg var læge på Hvidovre, der fik vi gammel dansk, når sygeplejersken havde fødselsdag om morgenen, så sad man en gammel dansk om morgenen.
0: Også selvom man skulle ind og operere.
2: Ja, det var ligesom andre tider, ikke? Og det var en anden alkoholkultur. Nu har vi flyttet, for det første har vi sænket forbruget lidt, men mest af alt er det flyttet. Altså det er flyttet til nogle bedre tidspunkter, nemlig om aftenen, et glas vin til maden, eller man drikker i weekenderne, og hvor det ikke er skadeligt. Du vil heller ikke næsten, det, altså alkohol i forbindelse med bilkørsel er jo også meget, altså ændrer sig rigtig, rigtig meget, ikke? Der er mange gode eksempler på, og ikke nødvendigvis noget, der kommer sådan fra oven eller regeringsbestemt, men nogle forskellige civilsamfundsorganisationer eller andre, der går ud og gør noget. Og det synes jeg, det var meget eksemplarisk, og det kunne være sjovt, hvis man arbejder videre i den retning.
0: Så hvis vi lige skal hoppe så til de yngre generationer, som ikke jo er vokset op med, at der er fadølshaner på arbejdspladsen og sådan noget. Altså vi hører både om de her, nu har der været igen med puttefester, hvor overdrevet alkoholindtag og sådan noget. Men samtidig drikker de vel mindre, eller hvad, end vi gjorde, da vi var unge? Sige, altså, hvor er det henne, mener jeg?
2: Altså, man kan sige, den grimme del af det er, og det har det været især meget mere for 5, 10 og 15 år siden, det var, at de unge begyndte meget tidligt at drikke sig fuld helt ned i folkeskolen. De drak sig rigtig fuld i gymnasiet og på universitetet osv. Det er aftaget ret meget. Ikke så meget som, altså så den gode ting er, det går lidt bedre nu, men stadigvæk, hvis du sammenligner med alle mulige andre europæiske lande, så drikker de danske unge stadigvæk
0: Hvorfor
2: meget
0: er det sådan?
2: Og hyppigt. Altså det kan der være, jamen det er jo det, og så siger man, nå, men det, du må lige ved at læne mig op af, om det er den danske alkoholkultur. Det er jo noget med, at de har, altså i hvert fald har de mulighed for det. Altså det er den ene ting, jeg har argumenteret meget hårdnakket for, at man skulle sætte alderen for salg af alkohol, for al alkohol, op til 18. Det vil gøre rigtig meget. Det er der så en meget ihærdig bryggeriforening, der kæmper imod. Jeg har diskuteret det rigtig meget med den tidligere justitsminister, tidligere sundhedsminister, der nu er direktør i bryggeriforeningen. Det tror jeg vil hjælpe noget på det. Altså det er, at hvis man ikke kan, tilgængelighed betyder noget. Det kan du se i Norge og Sverige, at de unge kan ikke købe alkohol der. De drikker ikke så meget. De har alligevel nogle hyggelige fester. Og det samme kunne man gøre i Danmark. Gør det mere begrænset. Og det tror jeg.
0: Men der er vi jo i en kultur, hvor vi tænker, altså alt det der forbudsnoget, vi vil selv bestemme, og det er der ikke nogen, der skal komme og sige.
2: Og det er der også meget stærk fortaler for voksne. Men man bliver nødt til at indse, at en 15-årig er ikke voksen. En 15-årig har brug for at smide hæmningerne, han skal ud og kysse for første gang og så videre. Han kunne godt tænke sig at drikke 3 øl, inden han skal ud og måske 5 eller en kasse, inden han skal ud og kysse. Og det kunne man sige, det kunne være meget godt, men det er det bare ikke. Det er skadeligt, og det, vi kommer faktisk jeg bliver rigtig tit, jeg har simpelthen nogle perioder, hvor jeg bliver ringet op af journalister, og en af dem, det er inden vinterferien, fordi der er rigtig mange unge, der tager ud og drikker sig stank Bacardi og falder på ski, eller lægger sig til at sove foran nogle skinner og bliver kørt over, eller der er faktisk et vist antal, det er størrelseorden 14-15 unge om året, der dør på grund af druk. Altså simpelthen fordi de fulde hopper fra en tredje sals altan til en anden, uden at ramme den, osv. Altså laver skøre ting, som man kunne sige, nej, var det frygteligt, hvorfor fanden gjorde de det? Og hvorfor var der ikke nogen, der forhindrede, at de drak så meget?
0: Fortæller altså Morten Grønbæk, og vi tager en omgang mere, måske vi skulle se på tilbage til vores egen generation, Morten, og se, hvor vi er i dag, og hvad det betyder for sådan nogen som os, så en lidt ældre krop, og have et for stort alkoholforbrug, og hvad der er et acceptabelt forbrug, kunne vi også tale om. Her er det Karen Busk. Mit hjerte sidder fast nu.

0: Bliver livet ikke bare mere kedeligt, når ikke man drikker alkohol? Morten Grønbæk, har du ikke hørt det mange gange?
1: Jo, det har jeg hørt mange gange.
0: Hvad tænker du selv?
1: Jamen, der tænker jeg, at det er ærgerligt, hvis det er det, man bruger alkoholen til, faktisk. Altså det, og det er jo rigtigt, der er mange, der tænker, og der er rigtig mange forskellige sociale sammenhænge, hvor det helt sådan lidt per default, så møder man, siger man, altså, hvor man lige så godt kunne få en kop kaffe, eller en kop te, eller en sodavand, eller et eller andet. Skal vi lige have en øl? Skal vi lige have en glas vin? Og det kan være hyggeligt nok, men det kan, man kunne også godt nogle gange overveje, hvor vigtigt er det egentlig.
0: Er det så mere skadeligt, når man, lad os sige, når de der 60, 70, 80 år og ældre? Altså, er det værre, end hvis man er 15? For kroppen?
1: Nej. Altså, hvis du er 15, så kan man tåle alt, ikke? Så har man sikkert også den sundeste liv i verden, men man skal bare ikke drikke så meget alligevel, fordi så falder man ud over den altan, jeg snakkede om før. Nej, men hvis man, når man kommer op i alderen, er der ingen tvivl om, hvis man er en ældre, lidt dehydreret mand eller kvinde, der ikke drikker ret meget i øret, så skal man virkelig passe på med at drikke alkohol, ikke? Fordi så kan du meget lettere falde og alt muligt. Men hvis du er en velfungerende 70-80-årig, så er der ikke noget galt i at tage et glas vin en gang imellem. Altså det, omvendt kunne man sige, hvis det har den her hjertebeskyttende effekt, som jeg stadigvæk har en klar forestilling om, det har, er det jo i den alder, man kan få en blodprop, og dermed kunne forhindre blodproppen, hvis man tog et enkelt glas vin. Og man skal endelig ikke overdrive. Så det er noget med at moderere det, tænker jeg, også når man bliver gammel.
0: Mm. Hvad gør du selv? Altså, hvad har du selv af overvejelser i forhold til sådan... Jamen, når man er alkoholforsker, hvordan du bruger
1: rigtig,
0: det selv.
1: Jeg kan rigtig godt lide vin, og jeg synes, at en af de vigtigste måder at tilgå det på, kunne være at sikre sig, at det er for nydelsen, og det ikke er for fuldskaben. Altså, at nyde et godt glas vin, eller to, det tager du i hvert fald ikke skade af. Men hvis du gør det for at drikke dig fuld, så kommer du under omstændighed op og drikker meget mere. Hvis du har andre, og igen selvfølgelig, nu sagde jeg ikke afhængighed, men altså den svære gade, hvis man på den måde, der er jo rigtig mange alkoholafhængige, som har det bedst med aldrig at røre en dråbe alkohol, fordi den ene øl tager den anden, hvis du først går i gang. Ikke? Så der er mange forskellige, kan man sige, sådan tilgang til det, men jeg tænker, hvis man tager udgangspunkt i nydelsen og ikke beruselsen, så er det i hvert fald en god vej.
0: Og så hvis det er det, man er vant til at samles om, netop med familiemiddag eller i hverdagene med naboen eller venner, eller hvad det nu kan være. Mm. Altså, der er det der sociale aspekt, som jo også er vigtigt, hvis man er ældre. Altså, det er sikkert ikke noget, I kigger på, men hvad gør man i stedet for? Eller hvor, hvad kunne man ligesom sætte i stedet for det?
1: Ja, altså jeg vil i hvert fald sige, hvis det sociale fællesskab ikke kan holde til, at man siger, at vi tager en sodavand i stedet for, så skal man nok tænke over, hvad det er for den type sociale fællesskab, man har gang i. Fordi det burde være helt oplagt, at man kunne gøre noget andet end at drikke alkohol, når man mødes i en eller anden formiddag.
0: Der er faktisk kommet en sms her fra Karin. Jeg skal lige se her. Hun skriver ugens reklameavis fra Menu. Der er 10 sider ud af 32 reklamer for vin og spiritus.
1: Ja.
0: Der er et økonomisk element her.
1: Ja, det er der da. Det er der jo. Altså, det er der jo ved, altså, praktisk alt. Det er der også i de andre ting, der er i Menu's katalog. Men, så det er da rigtigt, at det er der for alkohol og for alle mulige andre, også alle mulige andre rusmidler.
0: Og slik og øl, og hvad vi heller ikke må få. Men altså alkohol, også i forhold til tobak, måske vi lige skulle slutte der, hvis man kan sige det sådan. Og jo, tak, Karin, fordi du melder ind, det er altid rart. Men der er en helt tydelig forskel på
1: der
0: det.
1: Der er en meget tydelig forskel. Altså, du kan ikke, altså, en enkelt smøg skader, tre skader mere, fire skader mere, ryger, altså skal stoppe med at ryge. Det er der ingen tvivl om. Og det er faktisk sådan, at halvdelen af alle rygere dør af deres tobak. Og på den måde er, igen, der er alkohol lidt mere kompleks. Som jeg sagde, hvis du et enkelt glas vin eller en øl, det skader ikke. Man skal bare lade være med at drikke for meget. Så på den måde tænker jeg, at der er ikke gode argumenter for, at vi helt skal holde op med at have alkohol i landet i Danmark. Men der er rigtig gode argumenter for, at vi aldrig skal ryge, og at de unge især ikke skal begynde at ryge, og vi skal tage nikotin og alle de der ting, så lægger sig op af det. Mm. Så på den, og i øvrigt også, hvis du ser på, det er omkring 15.000, der dør af tobak i Danmark om året. For alkoholsvedkommende er der omkring 3.000, der dør af for højt forbrug, og det er kun dem, der drikker alt for meget.
0: Fortæl altså Morten Grønbæk, som er alkoholforsker. Hvornår tror du, Morten, at der ligesom... Altså, hvornår er vi inde i en ny periode, eller hvor det ser bedre ud? Hvor mange år går der igen før? Ligesom?
1: Jeg tror, vi er på vej ind i en nyere periode, en god periode. Jeg mener, at alkoholsamfundet gør en kæmpe indsats med deres forskellige tiltag for at sikre, at vi ikke drikker for meget.
0: Tak for besøget.
1: Tak.
0: Her er det Tears for Fears. Head over heels.

DR Big Band og chefdirigent Miho Hazama skyder den nye sæson i gang med jazz, der smyger sig om dig. Glæd dig til musik med stærke danske og internationale navne og et brandvarmt DR Big Band. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

It's Hammersmith. Det passer da meget godt nu, selvom jeg ikke lige var klar over, at han havde lidt mere at skulle sige her, Sam Smith. Constant Companion. Hvor meget de her siger, det ved vi godt, for den har vi hørt før. Det er The Beatles og Love Me Do, og de tager os frem til en radiovis her, når klokken den lige om lidt er 11.

0: Fra i dag falder prisen på diesel og benzin syd for grænsen med ca. 1 krone og 30 øre per liter. Den tyske forbundsdag har nemlig besluttet at sænke afgiften på brændstof resten af året. Og det er dårlige nyheder for de syd- og sønderjyske tankstationer, siger Mick Kær, direktør for olieselskabet Go On. Ifølge ham er situationen i forvejen svær for tankstationerne nær grænsen.
1: Det gør det jo bare værre, og det begynder jo at være et så højt beløb og en så stor forskel, at det er klart, så begynder det også at give mening for private måske at køre ned over grænsen og tanke.
0: På den tyske side af grænsen er forventningen der også, at mange danskere lader sig friste af de lavere brændstofpriser. Det siger Jakob Gjørts, der er marketingsdirektør hos Fleggaard.
2: Jamen helt konkret så forventer vi, at der vil være flere danskere, der kører en tur over grænsen for at handle. Det har vi kunne se før, når brændstofpriserne i Tyskland de er billigere, end de er i Danmark, så giver det en vis effekt på vores kundestrøm.
0: Israels præsident Isaac Herzog vil tildele 4 passagerer medaljer for deres heltemod ombord på det fly, der i går måtte nødlande på vej fra Dubai til Israel. 3 passagerer trængte ind i cockpittet og overmandede anden piloten, efter at han havde stukket flyets kaptajn med en kniv, og den fjerde hjalp så den sårede kaptajn. Og ham, der rettede flyet op, er til daglig blikkenslager, og han fortæller, at han bare gjorde, som han havde set på film.
3: Der faktisk det,
0: jeg tog piloten i et kvælertag og trak ham væk, og så hiv jeg styrepinden bagud, siger han. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg lidt igen. Og ifølge Søren Sørensen, tidligere F-16-pilot og i dag militæranalytiker hos Forsvarsakademiet, så er det godt gået af blikkenslageren.
4: Det er en vild historie, når jeg også selv fløjet i SAS i et par år, og når et så stort fly kommer i et kraftigt dyk, så sker der bare ting ombord, som er vilde. Altså ting begynder at ryge rundt i kabinen, passagerer ryger rundt, og den her drinksvogn, så der har virkelig været tumult.
0: Piloten er nu anholdt og efterforskes i Saudi-Arabien, hvor flyet måtte nødlande. Europæerne er blevet så begejstret for at spise skyr og hytteost, at Arla nu investerer næsten 0,5 milliard kroner i at udvide produktionen af de 2 ting i Tyskland og Sverige. På 3 år er Arlas salg af skyr steget med 33% i Europa, mens salget af hytteost er vokset med 25%. Og Arlas direktør Peter Tuborg siger, at flere forbrugere efterspørger produkter med højt proteinindhold, som samtidig smager godt og er nemme at bruge i hverdagen. Øst for Storebælt kommer der en del sol, vest for bliver det efterhånden mere skyet, og der kommer også regn. 16-20 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst. Radiovisen her klokken 11 var med Michael Olesen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Carpenters, Please Mr. Postman.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Og Annie har også skrevet en sms ind til programmet, hvor jeg jo har talt med Morten Grønbæk, alkoholforskeren. Annie, hun er så træt af, at rigtig meget sport altid skal fejres med alkohol bagefter, eller under selvfølgelig også, hvis man ser kampe i fjernsynet eller på stadion, og der er jo et en kamp i aften, Danmark skal spille mod Portugal, og der er jo også lidt uro der, og ser på efter Bob Dylan. Tak, Annie, for at give dit besøg med i debatten. Jeg tror ikke, du er ene om den holdning her. I like a Rolling Stone.

Der gik chokbølger gennem især Portugal, da Cristiano Ronaldo, superstjernen på de 41 år i aftes, forlod den portugisiske landsholdslejr forud for opgøret i aften mod Danmark. Ronaldo, han så sit holds kamp mod Norge fra bænken, og siden der dukkede han ikke op til holdets træning, og i aftes der forlod han altså så lejren i København med en kryptisk besked om, at han, når tiden er inde, vil fortælle alle portugisere sandheden om årsagerne til, han har valgt at forlade landsholdet. Jeg tænkte jo ellers lige først, at det kunne da være, at han lige kunne nå en vigtig aftale i aftes i Portugal, eller måske havde glemt sine benskinner for så at tage privatflyet tilbage til kampen. Eller til København. Til kampen. Som først begynder jo klokken 20:45. Men imens så kan vi varme op med den allermest spillede sang på de portugisiske radiokanaler lige for tiden. Den portugisiske popduo Kalema, som synger Chuva de Amor, som betyder kærlighedsregn, eller måske en regn af kærlighed.

portugisisk pop. Jeg vil ikke bare sige for en sjældent gang skyld, men må ikke jeg nærmest kan sige, det spiller vi aldrig rigtig her på P5. Kalema hedder altså den popduo, som er den allermest spillede på de portugisiske radiokanaler lige for tiden. Og Kirsten tænkte, jeg kan vide, hvilken der er den allermest spillede på de danske radiokanaler for lige her for tiden. Og ja, vi spiller den ikke på P5, men jeg tror godt, du kender Christoffer Ring.

0: Alex, er du klar?
1: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
2: Ja, det er sgu.
1: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
1: I DR Lyd.

Katie Lang fik vi her med Constant Craving. Og så er det Sylvester Larsen. Gå på vandet, og nummeret fra ham.

Æblet falder ikke langt fra stammen her, Sylvester Larsen, at gå på vandet. Klokken nærmer sig 11:30. Det betyder, at der er regionale nyheder, og indtil da, der er det Gilbert O'Sullivan, Alone Again.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Fra i dag falder prisen på diesel og benzin syd for grænsen. Den tyske forbundsdag har besluttet at sænke afgiften på brændstof resten af året med ca. 1,30 kr. Per liter. Men bor du her i området, så overvej lige en ekstra gang, om det nu kan svare sig at køre sydpå for at fylde tanken. Det siger Ilja Sturo, som er forbrugerøkonom hos FDM.
2: Bor man for eksempel i et stykke fra grænsen, så vil jeg ikke anbefale, at man alene kører derned for at tanke, fordi så udgifterne på vejen derhen, de spiser besparelsen.
1: Og han fortæller, at grænsehandel med brændstof bestemt ikke er en ny ting. Det er mere et fænomen, som er vendt tilbage.
2: Det her med grænsehandel af brændstof, det er jo ikke et nyt fænomen. Det er noget, der har eksisteret i mange år. Det er nu bare meget mere interessant, hvor brændstofpriserne er så markant høje i Danmark og meget lave i Sverige, men nu også bliver lavere i Tyskland.
1: Mange børn og unge drøner rundt på lynhurtige el-løbehjul og elcykler på cykeltorve, cykelstier, fortove og veje. Og mange af de her køretøjer er slet ikke lovlige. Derfor har Sydøstjyllands politi her til morgen været ude ved to skoler i Fredericia med fokus på de hurtige tohjulede. Og det gik desværre som forventet, siger politiassistent Mads Nielsen.
3: Vi har fået standset nogle køretøjer på de to skoler. Og det er jo desværre det normale billede, vi ser, med, hvor der er rigtig mange ulovlige køretøjer. Der er også mange, vi ikke har fået fat i.
1: Og mange af de standsede tohjulede køretøjer, de kan slet ikke kaldes for cykler, siger han.
3: De er jo ikke cykler længere, når de kan køre af egen drift over de her hastigheder, vi nu snakker om. Så det er jo enten en lille knallert eller en stor knallert, der måske en motorcykel, alt efter hvor hurtigt de kan køre.
1: Og i alt havde politiet fat i 14 køretøjer, der blev stoppet for at blive tjekket. Der kan være lidt sol her først på dagen, men ellers så bliver det mest skyet, og fra sidst på eftermiddagen, så kan der komme regn mod vest, og den kan blive kraftig. Temperatur mellem 15 og 18 grader, lidt til frisk vind. Den er fra øst og sydøst. Ved kysterne kan der være op til hård vind.
0: Knudsen. P5 med musikken, der holder.

0: Jeg tror simpelthen, det er min yndlings Grand Prix-sang. Hej, Dennis.
1: Nu står jeg, jeg tænker, hej, Charlotte.
0: Dennis havde kommet ind i mit studie, ja. Og jeg så faktisk ikke, det var ham. Jeg kigger hen over skærmen, og så er jeg sådan lidt fornærmet, for jeg skal lige til at sætte noget musik på. Og
1: ja,
0: så
1: jeg tænkte også, hvad er det for et blik, jeg får?
0: Jeg har sådan kontaktlinser, hvor man mest kan se, hvad der er lige foran mig, ikke så meget, hvad der er på afstand.
1: Jeg havde sådan glædet mig, fordi normalt ses vi jo ikke fysisk, så jeg tænkte, nej, jeg glæder mig til at se Charlotte i virkeligheden.
0: Dennis havde kommet ind til DR-byen her i København for at sende sit i øvrigt sidste quizprogram, men det skal vi ikke snakke så meget om, vel?
1: Det sidste quizprogram i denne omgang.
0: Du er tilbage mandag ud dag, så slemt er det heller ikke.
1: Nej.
0: Nå, men Grand Prix-sang, det var ikke din yndlings danske Grand Prix-sang?
1: Ja, det er jo det, når du siger, den min yndlings danske.
0: Jeg bliver altid godt humør, når
1: altså, jeg var sgu meget glad, ret begejstret for den sidste år, egentlig, Søren Torbengård Lunds.
0: Nå, ja.
1: Altså, det er helt sikkert.
0: Men der er lidt mere fest over den her.
1: Ja, ja men jeg synes, det er svært. Og jeg har det altid sådan, når jeg skal vælge et eller andet, så står der jo 10 i kø, og man tænker,
0: og du har da været vært på Top 100.
1: Ja, netop, men det synes jeg sgu også var svært. Jeg er da glad for, at det ikke lå i hænderne på mig. Det var jo lytterne, der skulle bestemme, så tak for det, egentlig, fordi... Og jeg synes, det var fint, det blev Albertes lyse netter, men jeg er ikke sikker på, at det var den, jeg havde været. Det tror jeg faktisk ikke, det var. Men sådan er det.
0: Men du overtager mig. Er det noget, jeg skal gøre?
1: Jeg ved ikke, om jeg lige skal støve lidt af og rydde lidt op.
0: Og sådan, jeg kan egentlig godt huske det nu, du sagde, at du ville komme ind til København. Men så har jeg lige svedt det ud.
1: Nej, men det ser da hyggeligt og hjemligt ud med Charlotte. Bare du husker alle dine paganelikere.
0: Ja, jamen, og siger også bare, hvis vi skal komme med en kop, eller jeg skal komme med en kop kaffe. Eller
1: altså, hvis du lader dit striktøj lægge, skal jeg nok forsøge at se, om jeg kan komme videre med det. Men jeg tror ikke. Det er ikke sikkert, du vil blive begejstret for resultatet.
0: Dennis, hvad har du på programmet i dag?
1: Jamen, vil der være lidt af det sædvanlige, og selvfølgelig, lidt ondt i maven over at skulle slippe programmet i over en uge. Men jeg sender altså ikke i morgen, og heller ikke hele næste uge. I næste uge kan jeg så til gengæld sige, at man kan glæde sig lidt til, at vi, i hvert fald i den ene af de timer, hvor jeg plejer at sende P5 på stribe, jo fejrer, at det ikoniske program Giro 413 jo fylder 80 år. Så Ole Tøpholm og Gitte er jo klar til at holde, hvad skal man sige, fest i næste uge her i det her tidspunkt.
0: Præcis. Jeg begynder at rydde op. God
1: udsendelse. Ja, tak.

0: Jeg tror faktisk, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

Nu kan jeg faktisk godt lide at sådan gå rigtig ned i nogle historier, sådan på den lidt nørdede måde, og jeg kan se her i forbindelse med aftenens landskamp mellem Portugal og Danmark, hvor Cristiano Ronaldo jo så forlod træningslejren i aftes og tog sit privatfly tilbage til Portugal, uden at meddele andet end det, vil han sige noget om. Senere man jo altså er blevet bænket til de seneste kampe, men der er det sådan, at UEFA har et krav til de her landshold, når de skal i kamp, så skal de bruge numrene fra 1 til 23. Og derfor så er der en anden portugiser, som skal overtage Cristiano Ronaldos nummer 7 til aftens møde. Og Ekstrabladet skriver her, at det står så klart, at det bliver AC Milan-stjernen Rafael Leao, som får det ikoniske nummer. Og hans nummer 17, det får Fabio Silva så. Og ja, om så Rafael Leao starter på banen i parken, det ved man ikke noget om. Sådan er det, når noget begynder at ryste, så er der en masse efterdønninger, og det var altså en af dem her med faste numre fra 1 til 23 på landsholdsspillernes trøjer. Her er det Shotsville, The Big Dipper.

P5 på stribe med Dennis Johannesen lige på den anden side af middagsradioavisen, som nærmer sig med hastige skridt, for klokken den er sådan 11:55. Og senere er der jo Studie 5, dagen er din, som altid. Og på mandag, kan jeg da lige sige, hvor jeg er tilbage med mere godt selskab. Der skal jeg besøg af Lisbeth, som... Ja, Lisbeth, 68, er i hvert fald gået på pension som folkeskolelærer, har købt en autocamper og er blevet sådan det, hun kalder hverdagsnomade. Så hun har et hus ude i det vestjyllandske, men så tager hun på ture og bor i flere uger ad gangen. Hende kan du møde på mandag. Mit navn er Charlotte Strib. Ha' en dejlig torsdag.

0: Mange ældre i landets fattige kommuner frygter for en alderdom med skrabet service, fordi der skal spares. På Langeland, der lukker de et plejehjem, og det får kæmpe konsekvenser, mener datteren til en 90-årig beboer.
1: Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
0: Folk i Jylland og på Fyn kan fra i dag støde på uniformerede soldater i gadebilledet, når hjemmeværnet er i gang med den største øvelse i flere årtier. Og det er ret specielt at øve sig midt mellem almindelige mennesker.
2: Jeg tror, det bliver lidt anderledes. Man er ikke så vant til, at der er så meget civilbefolkning, som man skal tage hensyn til. Men jeg tænker ikke, at det er noget, vi ikke kan klare,
0: siger en af de frivillige hjemmeværnssoldater. Og så må danske fodboldfans råbe forgæves efter en bestemt spiller i aften.
3: Selvfølgelig er det ærgerligt, men jeg synes også, at han er en primadonna.
0: Ja, det er superstjernen Ronaldo, vi taler om. Han har på dramatisk vis forladt den portugisiske landsholdslejr og kommer altså ikke på banen mod Danmark. Hør hvorfor, det giver genlyd i fodboldverdenen senere her i Middagsradiovisen. Der er markant forskel på den service, som ældre kan forvente, alt efter i hvilken kommune de bor i. En af de kommuner, hvor man har skåret budgettet til ældreplejen, det er Langeland. Her har man blandt andet valgt at spare på rengøring, så de ældre nu kan se frem til rengøring hver fjerde uge i stedet for hver anden. Og det er over 92-årige Conny Bækman fra Bagenkop, som nu er kommet i tvivl om, hvorvidt det egentlig var en god idé at flytte til øen.
4: Det var måske ikke lige det rigtige, man havde gjort. Og så tænker jeg, nej, du har jo ikke råd til at flytte igen.
0: På Langeland, der står de også over for at lukke det eneste plejehjem på den nordlige del af øen. Og her bor Charlotte Pedersens 90-årige mor.
1: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
0: Udviklingen af hjemmeplejen, ældreplejen på øen, har fået Charlotte Pedersen til at frygte, hvilken alderdom hun vil få og andre vil få på Langeland, når de altså engang bliver så gamle. Det er dog et enigt byråd, der står bag den her budgetaftale, og altså også beslutningen om at lukke plejecentret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lød det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
5: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
0: Signe Wolters, journalist på DR Fyn og vores kommunalvalgskorrespondent i området det sidste år. Hvorfor er Langeland Kommune egentlig nødt til at spare så mange penge på ældreområdet?
6: Jamen det siger Jørgen Nielsen, borgmesteren, sådan set meget tydeligt. De har ikke noget valg. De kigger ind i et budget for næste år, hvor der skal hentes 24 millioner. Og året efter i 28 skal der hentes 44 millioner. Og det er en ø med godt knap 12.000 beboere, og så er der altså over 4.000 folkepensionister. Så hvis budgettet skal balanceres, så skal der skæres.
0: Men hvad så måske på et senere tidspunkt? Er der nogen udsigt til, at Langeland så kan skrue op igen for servicen?
6: Det, som man fra kommunens side havde håbet på, det var, at den her justering af udligningsreformen, som de er sat i sigte i 2029, at den ville komme noget før, men det er det, der er den politiske melding fra Christiansborg nu, at det bliver 29, og indtil da, der skal budgettet altså balancere, ellers så kommer der nogen fra Indenrigsministeriet og rykker mjørene på Langeland.
0: Og så er der jo faktisk et borgermøde i Tullebølle om de her besparelser i eftermiddag, men kommunalbestyrelsen har jo altså truffet beslutningerne, så hvad er meningen egentlig med det her møde?
6: Det folk siger til mig på Langeland, det er jo, at de håber, at det kan blive udskudt. I hvert fald bare til, der kommer nogle flere penge fra staten, til der kommer en ekstra økonomisk håndstrækning til de fattigste kommuner her, hvor Langeland jo altså er helt i bunden. At den her beslutning kan blive udskudt, så der lige kan, ja, enderne kan nå sammen, og man kan bevare blandt andet plejehjemmet der i Lohals.
0: Lød det fra Signe Wolters. Og Langeland står altså langt fra alene med de her udfordringer. Det forklarer kommunaløkonomisk analytiker hos NB Media, Arne Ullum.
7: Man kan sige det meget enkelt. De fattige kommuner, de har kun råd til lige præcis at levere det, loven kræver. Så alt det ekstra, for eksempel at man har tæt til plejecentre, at man får rengøring hver anden eller tredje uge, og at der er ekstra personale til lige at lave nogle gode aktiviteter, det er alt det, som de fattige kommuner er nødt til at skære væk for at få pengene til at stemme.
0: Og det er klokken 14, at borgerne på Langeland kan få svar på deres spørgsmål om ældreplejen ved det her borgermøde i Tullebølle. Et væld af hybridangreb har lige nu ramt landet, og derfor tusindvis af soldater og beredskabsfolk i de her minutter i fuld gang. Men Bare rolig, det er heldigvis kun en øvelse, men faktisk den største af slagsen siden den kolde krig. Øvelsen har været planlagt længe, men den kommer bare en uge efter, at Forsvarets efterretningstjeneste skærpede vurderingen af, hvor stor en trussel russiske hybridangreb er for Danmark. Øvelsen den foregår 70 forskellige steder i landet, blandt andet på Esbjerg Havn. Her står oberstløjtnant Joachim Skovgaard Larsen i spidsen for indsatsen, og han holder blandt andet øje med, hvor mange frivillige soldater, der møder op med kort varsel. Det fortalte oberstløjtnanten, da vi talte med ham ved 8-tiden i morges.
8: Mange af vores hjemmeværnssoldater vil jo være på vej på arbejde og alt muligt nu. Der er selvfølgelig en del af dem, der har været klar over, at der skal foregå en øvelse, ikke også, og har afsat tid til det. Men der vil være mange af dem, som er på vej til arbejde og har andre gøremål. Og de vil så blive kontaktet nu og høre, om vi kan møde op eller ikke kan møde op. Så hvor mange der kommer, det kan være svært at sige.
0: Ja, men en af dem, der i hvert fald mødte op, det er hjemmeværnssoldaten Mathias. Og han regner bestemt med, at han kan være med til at forstyrre på et simuleret hybridangreb på Esbjerg Havn.
2: Jo, det er spændt, men vi træner også ugenligt, så må ikke vi har styr på det, vi nogenlunde går og laver.
0: Det viste sig så at være et syreudslip og en skibsbrand, som de frivillige soldater beredskabet skulle få styr på. Og hvordan er det så gået, reporter Bo Bæksgaard?
9: Ja, branden i skibet her på Esbjerg Havn har altså udviklet sig dramatisk, siden øvelsen gik i gang klokken 8, for det var ikke et uheld. Det er en hændelse, som alle folk her, politi, brandvæsen og især også hjemmeværnet, opfatter som et decideret angreb. Jeg er rykket op til din forsyningsanlæg, hvor der altså er mylder af både politifolk, brandfolk, som deltager i den her øvelse. Og ja, det har udviklet sig så dramatisk, at der er tale om døde, sårede. Jeg står med dig, Joachim Skovgaard Larsen, igen. Nu er det ikke et spørgsmål, hvor mange der er mødt op. Det er, hvor galt er det gået?
8: Ja, situationen har udviklet sig drastisk, som du lige beskrev, og vi kan nu konstatere, at det her det er ikke bare en beredskabshændelse, men det er en sikkerhedshændelse. Så vi øger selvfølgelig også beredskabet og sikkerheden ved vores folk, som er indsat til bistand for politiet og det øvrige beredskab.
9: Ja, for jeg kan jo se, at nogle af hjemmeværnsfolkene faktisk går bevæbnet med maskingevær. Det er jo ikke jeres opgave at skyde på nogen, som I mener er terrorister.
8: Nej, det er det helt klart ikke, men det er simpelthen for at beskytte vores egen folk og deres egen beskyttelse, at vi er nødt til, at de skal tage noget beskyttelse på, og de også skal bære våben til deres eget selvforsvar.
9: Og så skal vi selvfølgelig sige her, det er en øvelse. Hvad har I indtil videre lært af det, I har været igennem?
8: Vi har fået opdateret vores beredskabsplaner, således at vi kan få folk kaldt ind. Vi har også fået øget samarbejde imellem forskellige enheder, da den enhed, der var indsat over først, simpelthen ikke havde nok mandskab, men måtte tilkalde forstærkning. Så vi har fået rigtig mange gode ting allerede nu.
0: Ja, den her øvelse i dag på Esbjerg Havn og alle andre steder viser, at hjemmeværnet, ligesom forsvaret, har omstillet sig til det nye trusselsbillede, der er blevet stadig mere tydeligt siden den russiske invasion af Ukraine for 4,5 år siden. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
10: Man er gået fra dem, som vi alle sammen har set stå og dirigere trafikken ved store begivenheder, til nu, hvor man spiller en absolut nøglerolle i mange af de sådan helt grundlæggende funktioner i opretholdelsen af et normalt samfund. Og det er selvfølgelig en proces, man er i gang med, men det er altså ikke noget, som sker hen over natten. Så det er en proces, der er i gang. Hvor langt man er kommet, og hvor meget af det, der virker, ja, det er altså noget af det, som der kommer for en dag her i løbet af de næste dage, hvor man stresstester organisationen.
0: Ja, og øvelsen Blåtand varer indtil på søndag. Fra i dag, der falder prisen på diesel og benzin syd for grænsen i Tyskland. Prisen falder rundt regnet med ca. 1,30 kr. Per liter benzin resten af året på de tyske tankstationer. Og dermed, ja, der er prisen omkring 2 kroner lavere per liter end her i Danmark. Det er den tyske regering, som har besluttet at sænke priserne på grund af de høje brændstofpriser, og det skabte allerede store køer fra morgenstunden ved de tyske tankstationer. Og på en tankstation i Flensborg, der traf vores reporter Holger Harmonis, der var kørt over grænsen for at spare på dieselen til sin autocamper.
11: Holger, hvor meget har du sparet ved at tanke nu her til formiddag?
12: Altså, jeg tænker ca. 150 kroner. Tanken var altså halvt tom.
0: Men selvom de høje brændstofpriser gør ondt, ja, så er det en dårlig idé at sænke afgifterne, mener Holger

0: det går, Jakob Gjøtz?
1: Jamen helt konkret, så forventer vi, at der vil være flere danskere, der kører en tur over grænsen for at handle. Det har vi kunne se før, når brændstofpriserne i Tyskland de er billigere, end de er i Danmark, så giver det en vis effekt på vores kundestrøm.
0: Ja, benzinpriserne i Sverige er faktisk endnu lavere. Her har regeringen fjernet afgiften, så en liter koster mellem 11 og 12 danske kroner. Når Danmark og Portugal i aften mødes i parken, så bliver det uden verdensstjernen Cristiano Ronaldo på banen. For i går der gik der chokbølger gennem fodboldverdenen, da Ronaldo pludselig forlod landsholdslejren med en kryptisk melding, som flere tolker som slutningen på den 41-årige landsholdskarriere. Og det fylder ikke kun i Portugal. For i Danmark der har en af verdens bedste nogensinde også gjort et gigantisk indtryk gennem årene. Jonathan Holgaard Elsborg minder dig om det hele.
2: Ronaldo er en stor spiller, har været det i sindssygt mange år.
3: Der var fokus på Ronaldo på pressemødet i går, både fra Joachim Andersen her og fra landstræneren.
4: Og for mig, der er han et kæmpe ikon og en spiller, som man gør en kæmpe fejl ved at undervurdere.
3: Det var inden det stod klart, at Ronaldo ikke kommer til at spille, og det giver mening. For vi danskere har flere gange oplevet helt tæt på, hvad en af verdens bedste nogensinde han kan.
5: Der var den, og det er Cristiano Ronaldo, der scorer for Portugal og laver sin ikoniske jubelscene.
3: Scoringerne mod Danmark og resten af de næsten 1000 mål, han har lavet i karrieren, har fået flere af de danske landsholdsspillere til at beskrive Ronaldo sådan her.
6: Han er jo den største.
7: En af de bedste fodboldspillere, der nogensinde levede.
8: Han er alt for mig. Jeg blev forelsket i fodbold på grund af Cristiano.
3: Det var inden en kamp mod Portugal i parken sidste år. Og da Rasmus Højlund scorede i den, kopierede han Ronaldos ikoniske jubelscene.
9: Har du talt med ham her efter kampen om det?
10: Nej, overhovedet ikke. Han var hurtigt til at gå i omklædningsrummet efter.
3: Men nu er verdensstjernen måske helt færdig på landsholdet, så hvis der skal råbes i aften, så er det op til Rasmus Højlund.
0: Ja, og så er vi dig med, Andreas Kravl, vores fodboldkommentator. Det var faktisk også dig, jo, vi lige hørte kommentere et af Ronaldos mål mod Danmark. Allerførst, altså, hvad er det, der har gjort Ronaldo til en af de bedste fodboldspillere nogensinde?
11: Det er selvfølgelig hans fodboldkvaliteter, men det er også sådan en helt vanvittig stræben efter at blive den bedste, og da han så blev den bedste, eller i hvert fald en af de to bedste i verden, så at blive ved med at være det år efter år, mål efter mål, rekord efter rekord. Altså det er en fuldstændig vild idrætsmand, som vi har med at gøre.
0: Og den her vilde idrætsmand er altså så ikke med i parken i aften, og det er der faktisk nogle af de Old Boys-spillere, som vi fangede i Fælledparken, altså uden foran stadion her til formiddag i dag, der er ret ærgerlige over.
12: Jamen, det er jo lidt kedeligt, fordi jeg tror, at der er mange, der er kommet eller kommer i aften og ser ham, at man har glædet sig til at se ham. Jeg skal selv over se kampen, så jeg havde også glædet mig til at se ham.
13: Selvfølgelig er det ærgerligt, men jeg synes også, at han er en primadonna. At han bare tager hjem og så lader som ingenting. Det synes jeg er dårligt.
0: Ja, primadonna måske, men altså også en ret god fodboldspiller. Men han er jo altså 41 efterhånden, Andreas Kravl. Så hvad betyder det for kampen, at han ikke er med?
11: Ja, det betyder jo, at mange, der kom for at se ham, ikke får ham at se, men jeg tror faktisk, at Portugal, både i aften, men i hvert fald på sigt, også bliver et bedre landshold uden Cristiano Ronaldo. Han har fyldt rigtig, rigtig meget, og han er ikke den samme spiller, som han var for 5, 10, 15 år siden. Det er han ikke som 41-årig.
0: Og med den her exit i Danmark, altså tror du så, at vi har set det sidste til ham i portugisiske landsholdssammenhæng?
11: Man skal aldrig sige aldrig med Cristiano Ronaldo, men jeg tror, at vi bliver på de her 234 landskampe for Cristiano Ronaldo, fordi den her exit er så dramatisk, det er så endegyldigt opgør, virker det til, at jeg vil blive meget overrasket, hvis han nogensinde står i en landsholdstrøje igen, medmindre det er i en testimonial-kamp, hvor han lige får den sidste for at blive hyldet.
0: Lød det fra Andreas Kravl, der kommenterer kampen i Nations League i aften, og det er på B4 kl. 20.45. Louise Gade, man kunne høre det blæst lidt ud ved Andreas Kravl. Altså, vi skal have en vejrudsigt her 1. oktober.
14: Ja, det skal vi. Danmark er delt i to mod øst, så er det nærmest sensommerligt med tørt solrigt vejr op til 20 grader. Kølig er det mod vest med 14-18 grader. Der er det skyerne, der dominerer, og et regnvejr gør snart sin entré ved den jyske vestkyst. Og herfra vil det arbejde sig mod øst til resten af Jylland, Fyn og så komme frem til Vestjylland omkring midnat. Vi får en let til frisk vind fra øst og sydøst i dag ved kysterne stedvis op til en hård vind.
0: Erling Tisted, timer til rettelage, Radioisen.
15: Velkommen til P5.

0: Debbie Harry og Blondie. Heart of Glass.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Ja, nu gælder det om at holde sig til, for i dag er det faktisk sidste chance i lidt over en uge for at få trimmet de små grå, så de står knivskarpt. Velkommen, det er blevet quiz-tid på P5.
1: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Ja, det er det, vi gør i det her program. Quizzer, altså. Og så tester vi samtidig din paratviden og hukommelse. Så læg alle hjælpemidler til side. Dem har du ikke brug for nu. Nu er det simpelthen dig, der skal stå model. Det er dig, der skal testes. Det er dig, der skal præstere. Og det skal du altså kun med din paratviden og din hukommelse. Jeg har 5 kategorier med i dag her i programmet. Der er 5 spørgsmål i hver. Kan du svare rigtigt på dem alle sammen? Ja, så har du jo 5 på stribe i hvert fald i måske den ene eller flere af kategorierne derhenad. Allerhelst, så vil jeg jo have, at du leger med her aktivt, så vi kan holde liv i programmet, og det foregår på den måde, at jeg stiller et indgangsspørgsmål lige om et øjeblik, og så skal du have fat i din mobiltelefon, og så svare på det. Hvis du kommer igennem og svarer rigtigt på alle 5, ja, så får du også en præmie, nemlig en P5-kasket eller en P5-mulepose, så der er altså også lidt på spil. De 5 kategorier i dag, ja, det er den faste, aktuelle kategori. Det er 5 historier, eller 5 spørgsmål, inspireret af historier fra nyhedsstrømmen. Så er der helt historisk, der kigger vi nærmest den anden vej. Små og store historiske begivenheder i alle genrer. 1-2-mange hedder en af dagens kategorier. Så er der stafetten, kategorien, hvor spørgsmål og svar afløser hinanden dernedad. Og så 5 fra arkivet, muligheden for at prøve kræfter med en af de mange kategorier, der har været med tidligere. Og så nåede vi frem til det. Vil du være med? Ja, så svar på første indgangsspørgsmål, der tager udgangspunkt i følgende. På dagen i dag, den 1. oktober 1884, der udkom dagbladet Politiken for første gang. Politikens hus ligger i København på hjørnet af Rådhuspladsen og Frederiksberggade. Sidstnævnte, altså Frederiksberggade, er en del af en gågade. Hvad kaldes den? Send svaret i en sms 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså hvad kaldes den der gågade, som jo blandt andet Frederiksberggade er en del af. Og så dit navn bagefter, og gerne, hvor du sender sms'en fra. Svarer du rigtigt, ja, så er det jo måske dig, jeg skal have fat i efter nyhederne, og så er du også den ene af 2, for jeg skal bruge 2 deltagere på det første indgangsspørgsmål her, så kom bare ind. Og skriv gerne, mens vi lige markerer, at Rob Davis, som er guitarist og en af grundlæggerne af glamrockbandet Mott, fylder 79 år i dag. Yeah! Det skal der markeres her i P5 på Stribe. Ingen tvivl om det. Så med denne her, Tiger Feet. Velkommen til ugens sidste udgave af P5 på Stribe.

0: Ja, det er jo ikke 70'er glam, det her fra Mod, Tiger Feet og jo med blandt andre Rob Davis, som fylder 79 år i dag. En dag, hvor der her i programmet kan vælges mellem kategorierne aktuelt, helt historisk, 1, 2, mange, stafetten og 5 fra arkivet. Og vil du være med, ja, så send en sms. Telefonnummeret er 1212. Start med at skrive P5 nede i beskedfeltet. Lav et mellemrum. Skriv svaret på indgangsspørgsmålet. Hvad er det, den der gågade i København ligger, som jo Frederiksberggade er en del af? Og så dit navn bagefter, gerne hvor du sender sms'en fra. Svarer du rigtigt, ja, så er det måske dig, der får chancen for at få P5 på stribe. I går fik blandt andre Bjarne fra Brønderslev chancen. Da jeg spillede radio, så sad Bjarne og sang med i telefonen, og det var der en grund til.
1: Ja, det var nok, fordi jeg synger i kor.
0: Det gør det. Og, jeg ynder jo, når folk fortæller mig, at de synger i kor, og spørger, hvad man så står og synger, og tit er det jo sådan noget salm og noget gospel eller noget.
1: Jo, eller det kan også godt være.
0: Men jeg kan forstå, at I har en korleder, som også kunne for eksempel finde på at kaste jer ud i radio, kan jeg forstå.
1: Ja. Ja, efterår skal vi også synge på søndag, tænker vi. Vi skal have en efterårskoncert på søndag.
0: Ja.
1: Der skal vi synge efterår, blandt andet.
0: Ja, som er et radionummer. Er det også der, I pludselig skal kaste jer over noget nephew?
1: Ja, vi skal synge Hjertestarter på søndag også.
0: Vesterhav!
1: Ja, kom nu og blæs mig i gang.
0: Sådan!
1: Hjertestarter! Ja, den var lidt, jeg synes lige i starten, men den er taget til mig i hvert fald. Ja. Den skal nok blive god.
0: Det bliver den helt sikkert, når der jo altså er efterårskoncert på søndag. I går sang Bjarne sig jo til 5 på stribe her hos mig. Gør det samme. Kom an. 1212 er telefonnummeret. Skriv P5. Lav et mellemrum. Svar på indgangsspørgsmålet. Hvad er det gågaden i København ligger, som blandt andet Frederiksberggade er en del af? Og så dit navn, og hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig for telefonnummer 8817 4x0. Et telefonnummer, du godt lige må notere dig. Eller i hvert fald gør din telefon bekendt med, så jeg slipper igennem, når jeg ringer til dig. 88 17 4x0. Op til friske regionale nyheder. Værsgo til hver dag.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Elløbehjul og elcykler blev i dag stoppet af politiet på vej til Eritø Fællesskole og Kristinebjergskolen i Fredericia. Politiet var nemlig på jagt efter toghjulet, der kunne køre alt for stærkt. 14 køretøjer blev taget fra til yderligere kontrol, og de unge ejere de bliver sigtet, siger politiassistent Mads Nielsen fra Sydøstjyllands Politi. Fordi kontrollen var ved en skole, så var en del af de kontrollerede under 15 år, og derfor kan de ikke straffes med en bøde. Men sagen får nu alligevel et efterspil, siger Mads Nielsen.
2: De får en, altså de vil stadigvæk få sigtelsen, og med den følger der jo med muligheden for, at vi kan beslaglægge og dermed også konfiskere køretøjet i anden eller tredjegangstilfælde.
1: Og han lover, at det ikke bliver den sidste kontrol, politiet laver af de her hurtige tohjulede. Der vil komme flere.
2: Ja, det gør der. Det kommer vi til at gøre løbende.
1: Fra i dag der falder prisen på diesel og benzin syd for grænsen. Tyskland sænker nemlig afgiften på brændstof resten af året. Prisen falder med ca. 1,30 kr. Per liter, og prisen på brændstof er i forvejen lavere i Tyskland. Men bor du her i området, så altså overvej lige en ekstra gang, om det stadig kan svare sig at køre sydpå for at fylde tanken, det siger Ilja Stokro, der er forbrugerøkonom ved FDM.
3: Bor man for eksempel i et stykke fra grænsen, så vil jeg ikke anbefale, at man alene kører derned for at tanke, fordi så udgifterne på vejen derhen, de spiser besparelsen.
1: Hos energiselskaberne Go On og OK, der giver de faldende brændstofpriser syd for grænsen bekymring. Hos OK Mobilitet, der siger salgsdirektør Claus Møller Sørensen, at det kan komme til at koste dem kunder.
4: Brændstof, det ved vi jo erfaringsmæssigt, det er jo enormt prisfølsomt, så der er en risiko for, at kunderne rent faktisk kører ned og tanker for at spare den her 1,30 kr. Cirka per liter.
1: Sidst på eftermiddagen, så kan der komme regn i den vestlige del af området, og det kan være ret kraftigt. Temperaturen den ligger omkring 15 og 18 grader.
5: Marie Knudsen.
0: P5 på stribe.

0: Terry Jackson, The Seasons in the Sun.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Ja, vi skal se at komme i gang med ugens sidste udgave af P5 på stribe. Og vi starter med en regulær kratlusker. Vi skal til Stenløse. Torben, velkommen til programmet.
2: Jo, tak skal du have.
0: Du er kratlusker af første grad nærmest, fordi vi...
2: Af Guds nåde, ja.
0: Ja, netop. Vi skal helt tilbage til den gang, hvor man kunne selv vælge en kategori, og så vinde en t-shirt, i øvrigt også, hvis det var. Og man foreslog det jo, og så gjorde jeg jo det normalt, at jeg sådan efter bedste evne selv konstruerede en kategori, der så passede til det emne, man havde valgt. Men i dit tilfælde, hvad var det, du valgte, Torben?
2: Ja, jeg tør næsten ikke sige det, men jeg valgte computerspillet World of Warcraft.
0: Computerspillet World of Warcraft, og der var jeg jo virkelig på bar bund. Men så meldte der sig en lytter, som havde et par børn, som jo spillede det der til hudløshed, og så sagde han, ja, de vil gerne lave en quiz til Torben.
2: Det er jo også tageligt at sætte to teenager op mod en 60-årig, det er så måtte være det.
0: Ja, skal vi forbigå i tavshed, hvordan det gik, Torben?
2: Ja, eller? Det var ligesom i Zoo 2.0 og blom. Der var overhovedet ikke nogen rigtig.
0: Ligesom i Zoo. Nå, men nu er du her igen og kan måske få visket tavlen ren i noget helt andet. Jeg sidder som... IT-revisor, ved jeg, og holder vel hjemmearbejdsdag, eller hvordan er det lige nu?
2: Ja, vi er lige kommet tilbage fra en teamdag, eller to teamdage i forår, hvor vi skulle kigge på, hvordan IA kan hjælpe os, altså kunstig intelligens.
0: Ja, AI, som jo sniger sig ind her, det er, vi taler jo meget, vi taler nærmest om det hele tiden i øjeblikket, men det er jo både skræmmende og alting. Hvordan er det at sidde flere dage og skulle dele med det?
2: Ja, det er faktisk okay. Altså, det er for den der berøringsangst væk, at man ligesom får noget ind under neglene og begynder at lave nogle kommandoer og prøve at køre noget data på det og finde ud af, at det faktisk ikke er så farligt. Og så må man bare leve med, at man kommer til at lave nogle fejl en gang imellem. Og det er bare, som der var en, der sagde, det er tre eller lort og lærerigt. Det var perfekt.
0: Ja, og så gælder det om det der med at prøve at få indflydelse, altså prøve at finde ud af, hvordan fanden styrer man det her, ikke? Fordi det er jo, det der er skræmmende, det er jo, at det også jo overtager styringen. Altså, jeg har faktisk et eksempel fra vores egne systemer her, hvor at AI pludselig blander sig i det, jeg laver, uden at jeg har bedt det om det. Altså, jeg skrev en fejlmelding af nogle tekniske systemer ind i sådan et system, vi havde, og der skrev jeg, at if the shit hits the fan, skriver jeg så på et tidspunkt, ikke? Altså, kunne jeg godt skifte til noget andet, du ved, ikke? Men kun if the shit hits the fan. Da han modtager den teknikeren, så har AI været inde og sagt, du... Det der, if the shit hits the fan, det er vist ikke dansk. Jeg oversætter det lige, men det havde jeg jo ikke bedt den om. Så da han modtager den, så står der, hvis lorten rammer viften. Og han tror, jeg er blevet sindssyg. Hvis lorten rammer viften. Altså, og ingen havde bedt AI om at gøre det der. Altså,
2: det er virkelig mærkeligt.
0: Og så er det, jeg siger, så er vi allerede ved at være på, altså på glatis og på skråplan. Altså.
2: Jeg skulle holde en tale for min svoger, da han blev 70, og så sluttede med at sige, let's raise our glasses, og det har han så fået frem til, lad os hæve vores briller. Og jeg kunne ikke se en skid uden briller, så det blev en meget kort tale.
0: Åh, nu kæft. Nå, prøv at høre, det er der jo, uanset om vi vil det eller ej, så vi må bare blive, som du siger, få skidt under neglen. Og siger,
2: ja,
0: for, altså, vi må i hvert fald ikke vende ryggen til det, fordi så går det først galt, ikke?
2: Så går det først helt galt, præcis.
0: Og Politikens Hus ligger på hjørnet af en gågade.
2: Det er Strøget.
0: Præcis. Der er rigtig mange, der skriver, at det ligger også på Vestergade. Ja, men prøv at høre, det gamle Politikens Hus fra 1912, der ligger simpelthen på hjørnet af Strøget og Rådhuspladsen, og det er der, hvor Lysavisen kørte deroppe på hjørnet der og sådan noget. Ikke? Så sådan er det. Den breder sig helt hen mod Vestergade, det er fuldstændig korrekt. Men det er stadig på hjørnet af Strøget, den gamle bygning ligger.
2: En kæmpe succes at lave den dengang, ja.
0: Det må man sige. Nå, aktuelt, helt historisk, 1-2 mange, stafetten, 5 fra arkivet.
2: 1-2 mange.
0: 1-2 mange, siger revisoren. Ja, ja. Lad os se, hvad den gemmer på.
2: Det må vi klare.
0: Lad os se, hvad den gemmer på, Torben, efter vi har hørt Ella Langley og Co. i Wetzel.

0: Jaded hedder den, denne her fra Ella Langley og Corey Wetzel i B5 på Stribe, hvor vi er i Stenløse hjemme hos Torben. Ja. Og klar til kategorien 1, 2, mange. Og så, vi ved jeg jo godt, som IT-revisor, så hopper man jo på den. Men det er jo sådan med de her kategorier, det er jo ikke altid, at de sådan kan oversættes direkte, Torben. Men,
1: lad os, du skal ikke lave fælder i det her program, det duer ikke.
0: Jeg bestiller jo stort set ikke. Men lad os nu kigge på det. Spørgsmål nummer 1 lyder. Vi starter stille og roligt. Hvor mange søndage er der i advent?
1: 4.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvor mange år har man været gift, når man har krondiamantbryllup?
1: 60.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvor mange omdrejninger skal en traditionel 7-tommer singleplade spilles med?
1: Oh, det er længe siden, jeg har kørt med plader. 33.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvor mange cifre er der i et personnummer?
1: 12.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvis du lægger den på et bord, hvor mange sider har den mest almindelige møtrik så?
1: 1.
0: Hvor mange sagde du til det sidste?
1: 1.
0: 1?
1: Ja, hvis jeg lægger den på et bord.
0: Ja, hvis du bare lægger den på et bord, så ser vi bord fra top og bund. Hvor mange sider har den mest almindelige møtrik så?
1: Jeg forstår ikke spørgsmålet. 4. Jeg prøver med 4. Så gælder vi på 4.
0: Nå, 4 var i hvert fald det rigtige svar, når det kommer til, hvor mange søndage i advent. Den får du et pling for. Til gengæld så er det LP'er, der kører med 33, en tredjedel omdrejninger. 7-tommer singler kører med 45. Eller kører det, men det gør det jo stadig, hvis man har dem. Det har jeg jo for eksempel.
1: Ja.
0: Jeg ved sgu ikke, hvad det er for et personnummer, du har, men der er kun 10 i mit.
1: Så du har det forkerte?
0: Ja, det er da det, jeg har. Og så endelig den mest almindelige møtrik. Og jeg er nødt til at sige, når man ligger den på et bord, for ellers så begynder man måske at tælle dem med. Fordi så er der top og bund, og så er der ellers på den mest almindelige 6 sider.
1: Det var fandme ikke nogen gode øvelser der. Det var ikke, jeg skulle have taget en anden kategori. Som er det, når man har for meget at vælge mellem. Det er simpelthen noget rundt.
0: Ja, det er det. Men man kan sige, du... altså, 1 er jo bedre end 0. Krondiamant-brylluppet, den tror jeg kom til at springe over. Det er 65 år, så den fik du heller ikke. Og det har P5 på Stribe lytter Mogens og fruen fra Greve faktisk til næste år. Så hvis du havde hørt programmet den dag, så havde du måske haft lidt mere styr på.
1: Ja, vi har lige haft sølvbryllup selv, så vi tæller ikke så langt endnu.
0: Nej, der er også et stykke vej, kan man så sige. Nå, men ved du hvad, Torben, det var hyggeligt at høre fra dig igen. Spørgsmålet er, om du snart tør mere.
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg skal over og finde noget på P4 i stedet for. Nu må vi se, hvad det bliver til.
0: Ej, forlad mig ikke, min ven.
1: Du spiller god musik, og du er sjov at høre på, så det er fint nok. Vi bliver lidt endnu.
0: Hvor er du sød, Torben. Ha' det godt, ikke?
1: Ja, tak. Hej, lige måde.
0: Tak skal du have. Hej du.
1: Hej.

0: Ja, det hedder den her fra Rolling Stones, albumet Hackney Diamonds, der kom for 3 år siden, Depending on You. I P5 på Stribe, hvor vi iler videre, vi skal til Frederiksberg, og er der en, der ikke iler lige i øjeblikket, så er det Susanne.
1: Du iler overhovedet ikke.
0: Du er fuldstændig underdrejet i øjeblikket. Hvad er det, der er sket, Susanne?
1: Ja, jeg er faldet op ad et trin på en trappe.
0: På en togstation, ikke?
1: Jo. Ja, metrostation også. Ja.
0: Ja. Men hvad sker du? Du skal op ad trappen, og hvad sker der så?
1: Ja, så lander jeg på mit venstre knæ.
0: Ja, på det sidste trin. Og så ved du faktisk ikke lige nøjagtigt, hvordan du rammer. Men knæskallen bliver jo simpelthen... Ja,
1: den har nogle brud. Ja, så den er... Ja.
0: Den er flækket, den er brækket, den er fuldstændig ødelagt.
1: Den er brækket, men sådan på en meget pæn måde, så som lægen siger, at både hende og overlægen, de kan ikke gøre det bedre, end min egen kan lime sig selv sammen. Så heldigvis ikke noget med søm og skrue til mig.
0: Nå, okay. Så, de
1: så på den måde er jeg meget lykkelig. Og jeg skal komme derud hver uge, og på tirsdag... Med alt går vel, så skal vinklen rykkes fra minus 30 til minus 70 grader, så jeg kan bøje benet lidt mere.
0: Ja, og når du siger, at vinklen skal rykkes, så er det fordi, du har det, der hedder en Don Joy på, ikke? Det er branded. Eller sådan noget. Det er sådan en, ja, det ligner lidt de der støvler, som mange måske har set, de kommer hjem fra skiferien med, men der er bare ikke nogen fod i det, men det fylder det meste af benet, ikke?
1: Det fylder helt benet nærmest, ja.
0: Og det værste ved det er, du skal jo have den på 24 timer i døgnet.
1: Yeah.
0: Og så var jeg så kvik er jeg, så jeg sagde, så du skal også sove med den. Det ligger jo implicit i det, så ja, det var et retorisk spørgsmål, men det, hvordan pokker bærer du dig med det, Susanne?
1: Altså. Jamen, det går heller ikke helt super godt, det gør det ikke, men Nej. Jeg er begyndt at kunne sådan, prøve at trille lidt om på siden, og så lægge en pude under underbenet. Det må ikke være noget i knæhasen, siger Nej. De. Det er både fysioterapeut og alt muligt indover, og så ja.
0: Lige pludselig så finder man ud af, hvor meget man overhovedet ikke bemærker, hvor dejligt nemt vi har det til hverdag, når man pludselig bliver udsat for sådan noget her, ikke? Altså, hold nu op. Og du skal have den på i 8 uger, og jeg er jo ked af at sige det, der er 5 uger tilbage.
1: 4,5.
0: Vi er nede at klippe målebånd nu.
1: Jeg tror snart, jeg skal have målebåndet klippet et stykke.
0: Det kan jeg sagtens godt forstå, du. Også så du kan komme i gang med dit vinterbatteri igen, ikke? Fordi de har sagt til dig, at den er ikke vant til den der, så du må ikke...
1: Nej, jeg får hjemmehjælp, og så har vi fået en plastikpose, så den kan vi komme på det ene ben, så det ene ben bliver ikke vasket, men nej, det er ikke sådan sådan rigtigt.
0: Nå, Susanne, lad os prøve at se, om vi kan få tankerne lidt væk fra Don Jordan.
1: Ja, det skal vi. Ja, det var også godt. Han tog ikke min kategori, ham.
0: Nå, det er godt. Men vi skal lige have svaret på plads. Gågaden er på jagt efter navnet på.
1: Det er strøget.
0: Det er det der, derfor får du den her.
2: P5. På Stribe. Der er 4 kategorier tilbage.
0: Ja, Torben, han fik sig endnu en tur jo i rouletten herinde hos mig.
1: Ja, det var måske heller ikke helt god. Jeg kunne løbe mest af det, men ja.
0: Aktuelt, helt historisk, stafetten, 5 fra arkivet.
1: Jeg vil gerne have aktuelt.
0: Det er det, du vil.
1: Jeg regner med, at jeg følger med, når jeg er hjemme hele tiden. Så
0: lad os se, hvordan det går, når jeg nu siger... Han er efterhånden blevet 41 år gammel, men Cristiano Ronaldo er stadig en af verdens bedste fodboldspillere. Trods det, så er han ikke selvskreven på sit landshold og sad jo blandt andet 90 minutter på bænken mod Norge. Nu har han forladt sit hold forud for mødet mod Danmark i aften. Hvilket hold er det?
1: Portugal.
0: Spørgsmål nummer 2. Et knivstik i cockpittet ombord på et fly kunne ifølge den israelske premierminister Netanyahu være endt i et nyt 11. september. Et styrt blev undgået blandt andet fordi en israelsk blikkenslager rettede flyet op. Flyet kom fra en by i de Forenede Arabiske Emirater, hvor flyselskabet også har hjemme. Hvilken by er det?
1: Der har jeg ikke fulgt med. Arabiske Emirater.
0: Ja, et bud? Nej.
1: Jo, jeg skal nok finde på noget.
0: Nej, det er så for lang tid. Spørgsmål nummer 3. De danske fængsler oplever en overbelægning som aldrig før, og samtidig så mangler der fængselsbetjente. En skandale for regeringen, kalder Liberal Alliance det. Landets største fængsel er egentlig et arresthus, der ligger i København. Hvad hedder det?
1: Vestre fængsel.
0: Spørgsmål nummer 4. Andelen af danskere, der får udbetalt den skattefrie seniorpræmie, er højere end tidligere. Sidste år var det 11.351 personer mod 9.592 året før. Hvad er seniorpræmien egentlig for noget?
1: Jamen, det er jo en præmie, hvis man arbejder ud over 67, og det skal altså være over 30 timer, så det er altså ikke bare sådan for sjov.
0: Spørgsmål nummer 5. Socialdemokratiet ønsker at lukke Radio 4 og i stedet bruge millionerne på lokale medier og på at styrke TV2 Kosmopol. Udmeldingen kommer forud for de kommende medieforhandlinger. Radio 4 overtog i 2019 den 4. FM-kanal efter en anden taleradio. Hvilken?
1: P2. Nej, det går ikke godt i dag. Jeg er lige så uheldig som den anden. Ja.
0: Nå, Portugal var i hvert fald rigtigt. Cristiano Ronaldo er desværre ikke med, og når jeg siger desværre, så er det fordi, det er jo en fodboldspiller, det er en fornøjelse at kigge på, når man er fodboldfan, formoder jeg stadig, ikke?
1: Jo.
0: Så var der byen i de forenede arabiske emirater. Jeg tror, du havde den på tungen. Dubai.
1: Ja, ja. Yeah, yeah.
0: Og flyselskabet hedder, hvis nok sådan noget, Air Dubai eller et eller andet, så, og det var på vej mod Tel Aviv, da det her skete. Så var der det største arresthus i landet, ja, det er Vestre Fængsel, det er fuldstændig rigtigt. Det største til egentlig afsoning, det er Sønder Omme Fængsel, som er blevet det efter en ombygning og tilbygning og modernisering og alting. Og så er det fuldstændig ret. Seniorpræmien, ja, det er et skattefrit indgangsbeløb, man får udbetalt, hvis man fortsætter med at arbejde, efter man har nået folkepensionsalderen. Du kaldte det 67, og det tager jeg som det.
1: Ja, indtil 4.
0: Ja, i øjeblikket. Det kommer lidt an på, hvornår man er født, hvornår folkepensionsalderen
1: er. Ja, det bliver
0: sat
1: op.
0: Men det er rigtig nok, det er sådan en, man får der. Ja. Så var der den der 4. FM-kanal. Det var en anden taleradio før Radio 4, og der bliver du også ærgerlig, når jeg nu siger Radio 24/7.
1: Ah, ja.
0: Kan du huske den?
1: Jo, men det var ikke. Ja. Nå, det gik ikke.
0: P2, det er jo vores klassiske radio her.
1: Ja, det er også godt. Nå.
0: Her i Bæksten.
1: Nå, ja.
0: Jamen, ved du hvad? Jeg tror, du fik jo tankerne på noget andet end Don Joy, og det var vel også meget godt,
1: ja,
0: kan man sige.
1: Ja, det gjorde
0: det. Godt, Susanne. Rigtig god bedring.
1: Ja, tak skal du have. Ikke? Tak.
0: Husk, der er kun 4,5 uger tilbage.
1: Ja, det er ikke ret længe.
0: Det er godt, min mand. Ja. Er det godt, ikke?
1: I din måde.
0: Godt. Hej, Susanne.
1: Hej.
0: Om lidt, indgangsspørgsmål nummer 2.

0: Initiativ 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Initiativ 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Initiativ 413. Live på P5 i DR-lyd.
4: Indgangsspørgsmål nummer to den her torsdag eftermiddag i P5 på Stribe lyder. Den amerikanske gangster Bonnie Parker blev født på dagen i dag 1910. Hun blev skudt og dræbt af politiet i 1934, 23 år gammel kun. Hvad hed den mand, Bonnie Parker bedrev sine mange forbrydelser med, altså hendes partner, også in crime, som man siger. Fornavnet er nok. SMS-svaret til 1212, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså hvad hed Bonnies makker, partner, og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra, så afsted med den. Og husk 8817, 4x0, der er ikke noget at være bange for, det er bare mig, der godt vil quizze med dig. Der er tre kategorier tilbage. De sidste tre kategorier i denne her uge, og så i øvrigt de sidste tre i en lidt længere periode, for der er ikke P5 på Stribe i næste uge. Op til Radioavisen. Her er The Real Thing.

0: The Real Thing her med You To Me Are Everything. Jeg efterlyser navnet på Bonnie Parkers partner in crime. Send det til mig, gerne mens vi hører radioavisen. Den kommer nu. Klokken er 1.
1: Over halvdelen af landets skoleklasser oplever vold og udadreagerende adfærd mellem eleverne i løbet af et skoleår. Det viser en ny rapport fra Børne- og Undervisningsministeriet. Her svarer klasselærer, at udfordringerne er størst blandt elever i 0. til 3. klasse. Her er det 3 ud af 4 klasser, der oplever problemer. Og det hører ingen steder hjemme, siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
2: Den her undersøgelse viser, at vold er udbredt i vores folkeskole, og det har ingen plads. Og vi skal have nul tolerance over for vold i vores skoler.
1: Og det er ofte uden for selve undervisningen, at der er problemer med hårdt sprog, trusler, slag og spark. Og det er som regel lege, sport eller jokes, der går over gevind, som der står i rapporten. Og derfor vil regeringen nu styrke lærernes autoritet, siger Magnus Heunicke.
2: Det kan være situationer, hvor enten der er en voldshandling i gang i klasseværelset, eller der er noget, der er ved at eskalere så kraftigt, at læreren vurderer, her skal der skrides ind, her skal vi fjerne eleven. Og hvis eleven ikke vil fjerne, når læreren siger det, så er man jo nødt til at fjerne fysisk eleven.
1: Undersøgelsen viser, at lærere og skoleledere særligt efterspørger flere voksne og to voksenordninger for at løse problemerne. Der er markant forskel på den service, ældre kan forvente alt efter, hvilken kommune i landet de bor i. En af de kommuner, der har været tvunget til at skære i ældreplejen, er Langeland. Blandt andet får de ældre nu kun gjort rent hver fjerde uge, i stedet for hver anden. Og det ærger 92-årige Connie Beckmann fra Bagenkop, der nu er kommet i tvivl om, hvorvidt det var en god beslutning at flytte til øen.
3: Det var måske ikke lige det rigtige, man havde gjort, og så tænker jeg, nej, du har jo ikke råd til at flytte igen.
1: Der er eftermiddag indkaldt til borgermøde om besparelserne på Langeland, men de er allerede vedtaget af kommunalbestyrelsen. Så spørgsmålet er, hvor meget der kommer ud af mødet, siger Signe Wolters, der er journalist på DR Fyn, og vores kommunalvalgskorrespondent i området sidste år.
4: Det folk siger til mig på Langeland, det er jo, at de håber, at det kan blive udskudt. I hvert fald bare til, der kommer nogle flere penge fra staten, til der kommer en ekstra økonomisk håndstrækning til de fattigste kommuner her, hvor Langeland jo altså er helt i bunden.
1: Ja, Langeland er langt fra den eneste kommune, der står i den her situation. Der er rift om at komme til at løbe godt 21 km i Københavns gader. 188.522 har nemlig meldt sig til lodtrækningen om 45.000 startnumre til næste års udgave af løbet, der finder sted den 19. september. Og det er løbere fra hele verden, der har sikret sig lodder. I forvejen har Sparta, der står for løbet, udvidet antallet af deltagere fra 35.000 til 45.000. Der er sol til den østlige del af landet. Mod vest bliver det mere skyde, og der kommer også regn vestfra, som kan blive ret kraftig. 16 til 20 grader og let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst.
5: Velkommen til P5.

0: Donna Summer. Med Hot Stuff.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: P5 på Stribe er i luften, og som tidligere nævnt, det er sidste gang i denne her uge, så vil du lige have trimmet de små grå, lige have masseret paratviden og hukommelse. Ja, så er det nu, du skal lege med, fordi der går faktisk helt frem til mandag den 12. oktober, før at vi kan lege sammen igen. Så, så gør det. Lej lige med her i den sidste time også. Fem kategorier er der med i dag. Vi har taget os af de to af dem. Det har henholdsvis været Torben og Susanne, der har gjort det. Der er tre tilbage. Nu skal vi til skønne Ærø, Marstal, og se en debutant. Jeg har lige rullet noget løber ud og tændt faklerne, fordi det skal, der være, det skal jo gå ordentligt til, når jeg tager debutanter med i programmet. Søren, velkommen til.
2: Ja, tak skal du have.
0: Dejligt. Har boet på Ærø i 50 år, kan jeg forstå.
2: Ja, det har vi.
0: Så du har vel også haft meget af dit arbejdsliv der. Og sådan, hvad har du lavet egentlig? Sådan i det?
2: Jeg har været på Marstal Navigationsskole.
0: Som underviser? Eller?
2: Underviser og rektor, ja.
0: Underviser og rektor, minsanden også?
2: Ja.
0: Nå, for pokker. Er det sådan en, man bliver sendt op til også, når man...
2: Ja, en, du kommer op til, så får jeg spansk røret, ja.
0: Hvad underviste du i, Søren, når du...
2: Ja, men jeg har undervist i alle de fag, vi havde på skolen. Navigation, skibsteknik, cykelregler og sådan noget.
0: Ja. Det er jo stadigvæk en... Altså, det er vel det eneste sted i landet, er det ikke det, hvor man sådan kan...
2: Nej, det er ikke det eneste. Ja, der er også en skole, som...
0: Svendborg, ja, det er rigtigt. Men det er jo, fordi det er jo, man kan sige, ja, potato, potato. Det er i hvert fald på de kanter der. Men det er jo også det mest vidunderlige sejladsområde i hele landet, vel, eller nærmest, ikke? Altså, så...
2: Jo, men det er jo ikke lystsejler, vi underviser.
0: Nej, men alligevel skal man vel på vandet en gang imellem, tænker jeg. Skal man ikke, eller?
2: Jo, det er noget, de har, inden de går på skolen. Nå, okay. Og efter.
0: Nå. Så der er bare powerpoints, det hele?
2: Det er, ja.
0: Og hjernegymnastik.
2: Ja, point, use powerpoint, ja, ja, det er rigtigt.
0: Men altså, hvor sender man folk hen, så hvad er det, folk skal derefter have været hos jer? Og...
2: Jamen, så bliver de ansat i primært danske rederier.
0: Ja, og skal på verdenshavene.
2: Yes.
0: Ja. Har du selv egentlig sejlet, eller er det sådan?
2: Ja, altså inden jeg kom på skolen, har jeg sejlet,
0: ja. Ja. Og det gør du stadig, men vi er nede
2: i
0: den mindste målestok, man nærmest kan komme i tanke om, nemlig en fin jolle, som ligger der i havnen i Marstal, formoder jeg.
2: Ja, det gør den.
0: Ja. Og hvad bruger du så den til? Hvor kommer du hen?
2: Jamen, jeg kommer bare en tur over på alle de små øer her udenom. Birkholm, Strynø, ja. Holmene uden for Marstal og sådan noget.
0: Ej, jeg får sommerlængsel, når du nævner alt det der, Søren, hold op med det. Stop. Stopper der lige der. Nå, jamen, det er jo også dejligt, også med en lille jolle. Og når børnebørnene kommer på besøg, så kan jeg forstå, så er der både fiskestænger og jeg ved ikke hvad med i jollen, ikke?
2: Ja. Alt muligt, ja.
0: Nå, fiskestænger. Jeg ved ikke, om vi kan bruge det til noget her. Måske skal vi fiske efter rigtige svar, når vi stiller spørgsmål lige om et øjeblik. Men i første omgang, så skal vi lige have styr på indgangsspørgsmålet. Bonnie Parker, født på dagen i dag 1910. Hvad var det, makkeren hed?
2: Ja, det var Clyde, Bonnie og Clyde.
0: Det var det der, Clyde Barrow, og derfor får du den her.
1: P5 på stribe. Der er tre kategorier tilbage.
0: Helt historisk, stafetten og fem fra arkivet.
2: En af der helt historiske stafetten og fem fra arkivet.
3: Fem fra arkivet.
0: Det er fruen, der taler med på sidelinjen.
2: Ja, det er bestemt, ja.
0: Ja, nu kan vi høre hende så tydeligt, så er vi også nødt til at høre, hvad hun hedder. Hvad hedder hun?
2: Hun hedder Ina.
0: Ina, sådan der. Nå, Søren og Ina, så skal jeg bruge to tal fra 1 til 5.
2: Altså, to tal mellem 1 og 5, eller fra 1 til 5?
0: Nej, ja. Fra 1 til... Der, der

0: og klein, gik sammen gennem livet, gik sammen ind i døden til slut.
1: Det er en frygtelig historie, her jo altså fortalt af John Mogensen, Bonnie og Clyde, til øvrigt på originalsproget, et stort hit for Georgia Fame i sin tid, Bonnie and Clyde. Nå, vi er i Marstal hjemme hos Søren og Ina, og nu skal vi have kategorien kendte med navnet Preben. Skal vi gøre det?
2: Vi prøver.
1: Spørgsmål nummer 1. Han spillede 69 A-landskampe og scorede 38 mål. I 84 blev han kåret som årets fodboldspiller i Danmark.
2: Preben Elkjær.
1: Spørgsmål nummer 2. Sammen med Anne-Marie Lie fik han sønnen Nikolaj.
2: Preben Kaas.
1: Spørgsmål nummer 3. De andre to hedder Thomas og Anders.
2: Preben Christensen.
1: Spørgsmål nummer 4. Han var blandt andet formand for Sømændenes Forbund.
2: Preben Møller Hansen.
1: Der var vi lidt på hjemmebane der, eller hvad så?
2: Ja.
1: Spørgsmål nummer 5. En kendt venstrefløjspolitiker, der efter at have flirtet lidt med kommunisterne, var med til at stifte Socialistisk Folkeparti i slutningen af 1950'erne. Senere blev han det mest fremtrædende medlem af partiet Venstresocialisterne. I dag er han 91 år gammel.
2: Kom til Venstresocialisterne. Hvad er det?
1: Hun visker stadig hende ene der, hun kan ikke helt forstå
2: det. Ja, hun er meget kusino.
1: Men det, man må gerne det der, så længe det kun er de små, små grå apparatviden, der er i spil, så, det, så må man meget gerne hjælpe. Men fordi det er jo det, det eneste, I bruger, det kan jeg jo høre på Ina. Så det er jo fint, lad os nu se, om det også var rigtigt jo, ikke Søren?
2: Lad os prøve.
1: Godt, vi holder det op mod facitlisten. 69 A-landskampe, Preben Melkær er selvfølgelig det rigtige svar. Så var der Anne-Marie Lie og Preben Kaas, det var dem, der fik Nikolaj. De to andre hedder Thomas og Anders. Det var lidt, de havde et eller andet show på et tidspunkt. Jeg mener, det hedder Hvor er de to andre? Og det var Preben Christensen, der var tale om. Sømændenes formand. Det var jo Preben Møller Hansen. Fuldstændig korrekt. Og endelig, ja, så var der jo altså manden, som endte med at være et fremtrædende medlem af partiet Venstresocialisterne, som i dag er hele 91 år gammel.

0: Preben Wilhjelm er det rigtige svar. Det er 5 på stribe.
1: Ja, det var da helt godt.
0: Ja, det kan ikke være meget bedre, ikke her i hvert fald. Sådan skal det gøres. Så er der kun et spørgsmål tilbage. Skal det være kasketten eller muleposen?
1: Kasket eller muleposen?
2: Kasket.
0: Kasket. Sådan der. Jamen,
1: det er unisize.
0: Så, ja, det er sådan noget, du ved, man selv kan justere, hvad size det er jo, som de fleste. Jamen prøv at høre, tillykke med det, og tak for, at I vil lege med her hos mig, Søren.
1: Ja, og tak fordi vi måtte. Det var fint. Tak.
0: Bliv lige hos mig et øjeblik.
1: Yes.
0: Det er godt, tak. Fordi så kan jeg lige komme med et spørgsmål mere, og for der er to kategorier tilbage. Et indgangsspørgsmål mere, det bliver, hvad skal man sige, ret enkelt at gå til, for det bliver jo et enten eller, og det bliver enten eller i den, hvad skal man sige, nemmeste form, det vi kalder et ja-nej-spørgsmål. Eksisterer det her politiske parti Venstresocialisterne stadig? Ja eller nej? Send svaret i en sms 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret, altså partiet Venstresocialisterne, som Preben Wilhjelm jo var et fremtrædende medlem af. Eksisterer det stadig? Ja eller nej? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Skriv, mens vi hører Jensen McRae med Just Like You.

0: Elton John.
1: How wonderful life is while you're in the world.
0: Det er den smukke Your Song. Svær at blive træt af. I P5 på stribe, hvor at vi skal bruge den røde løber igen, fordi minsanden om ikke der har meldt sig en debutant mere, og det er jo dejligt, vi holder liv i programmet på den måde, det er helt sikkert. Per, velkommen til.
2: Ja, tak skal du have.
0: Rødhus, hvor er vi henne af sådan?
2: Ja, men hvis du følger vestkysten op langs med, så er vi oppe i Jammerbugten.
0: Sådan der. Ja,
2: nærmeste
0: er syd for Blokhus, så er vi nogen på plads med dig.
2: Ja.
0: Tømrer, men gik fra for en 11 år siden, var det sådan?
2: Ja,
0: men har
2: det, det gør jeg synes, det var på tide, jeg var på pension i 74 år.
0: Ja, og, men har aldrig haft mere travlt, så kan jeg næsten forstå.
2: Nej, det hører man jo tit om pensionister, de får så travlt.
0: Ja.
2: Jeg ved ikke, om det er fordi, det er ting, der tager længere tid, eller det er... Ja, det passer, når vi har travlt.
0: Men altså, jeg har nærmest lavet en hel liste over, hvad du... Altså, der, du kører mountainbike, du spiller badminton, du spiller paddle, ja. Men satte den også for... lad os lige stoppe ved det der paddle, for der er stadig nogen, der spørger mig, hvad er det, det egentlig det er? Bare sådan kort, hvad går det ud på egentlig?
2: Ja, men det består som regel af fire spillere,
0: ja.
2: Og inde i en indhegning, hvor der er glas på gavlen, og så er der tråd i sideren.
0: Ja.
2: Så stiller man sådan en slags bordtennisbat, mellem bordtennisbat og en ketcher.
0: Ja. Og den er hård, ikke? Der er ikke net i den, eller sådan?
2: Den er hård, ja.
0: Ja.
2: Og så er en speciel bold, det er en slags tennisbold.
0: Ja.
2: Og så får vi en masse god motion.
0: Ja, og så må bolden jo gerne, jeg lige vil sige, ryge udenfor.
2: Ja, den må gerne ramme bagvejen.
0: Ja. Må den også ramme siderne, ja, men... de der net, eller?
2: Hvad siger du?
0: Må den ramme siderne også, egentlig?
2: Nej, det må den ikke. Der er ikke ramme netten.
0: Nej, men
2: bagvæggen... Hvis den netten, så er den ude.
0: Så er den ude. Men bagvæggene der må den godt lige ramme og ryge tilbage på banen, og så få...
2: Alt, hvad det hedder glas, det må den ramme.
0: Og så få en over nakken ned i den anden...
2: Det skal have en ordentlig
0: bedre. Så får den en på lampen der. Jamen altså, ja. Og så er der jo så også den der fiskekutter, Per.
2: Ja, jeg er med i sådan en lille fiskebåd. Jeg er bygget på et træskibsværft i Slet Strand.
0: Ja.
2: Der er vi et båd, der er på den lille båd, der er vi 27 medlemmer.
0: 27 medlemmer?
2: Ja, og der er så nogen, der kun fisker, og nogen sejler, det er lidt forskelligt.
0: Og så man booker man sig ind på, I kan vel ikke være der alle sammen, tænker jeg?
2: Nej, det kan vi ikke. Det kan være 6. Det er max 15, når vi sætter garn.
0: Ja. Og så er det jo ikke, du er jo ikke hvem som helst, hvordan angår, hvad der er, du er skipper, ikke?
2: Nej, for en del år siden, der tog sådan et dueligt bevis, at man må sejle en kutter op til 15 meter.
0: Ja, ja. Det.
2: Og så sejler den her. Der er man skipper på den.
0: Nu tror jeg, at Søren, som er gammel rektor nede på Søfartsskolen nede i Marstal, han sidder og nikker anerkendende nu. han kan godt lide den her snak, tror jeg. Tror du ikke det, Per?
2: Ja, det tænker jeg. Sejlerfolk er lidt specielt.
0: Hvad hiver I op af vandet på den der kutter der?
2: Ja, men hvis vi er heldige, så er jeg bare med nogle rødspætter.
0: Ja, det er jo også lækkert.
2: Og i det kolde måneder kan vi fange torsk.
0: Ja.
2: Men det er så meget lidt længere ude.
0: Er vi på torsk nu? Skal jeg på banen? Jeg skal lige have svaret på indgangsspørgsmålet. Eksisterer...
2: Ja, det er selvfølgelig med Vesterløsvisten, de eksisterer ikke mere.
0: Det gør de nemlig ikke, nej. De blev, nej. Med... Man kan sige, det er jo ikke så lang tid. Det kommer lidt an på, hvordan man har det med tiden.
2: Nej.
0: Men i 2013, der blev det endeligt opløst, partiet af Venstresocialisten.
2: Og man husker jo udmærke Wilhelmsen.
0: Ja, ja. Men Preben William, altså, om ikke still going strong, i hvert fald, jeg ved ikke, hvor meget politisk arbejde han stadig kan lave, men han er stadig hos os i hvert fald 91 år gammel.
2: Ja, men han fejler sikkert ikke noget.
0: Garanteret ikke, og det skulle da heller ikke undre mig, at han stadig sidder og har både sin mening om det ene og andet, og især om politik, garanteret. Nå, jamen, det udløser jo denne her.
3: P5 på stribe. Der er to kategorier tilbage.
0: Og det er... Helt historisk, små og store begivenheder fra datolinjen i alle genrer. Og så stafetten.
2: Ja, yeah, det er lige, hvad man skal vælge. Jamen, vi kan prøve stafetten, det sker ikke noget ved. Det kan alle de...
0: Ja, det kan det jo.
2: Kom ind der godt. Det er det.
0: Lad os se, hvordan det går lige efter Ophelia Fable.

0: Ophelia Fable.
1: Then give it away.
0: Det lyder nok godt nok, som om det er sådan en, men hun synger jo Not a Love Song. I P5 på Stribe, hvor vi er i Rødhus, hjemme hos Per, og nu klar til kategorien Stafetten. Det er jo en kategori, hvor, ja, det er en blandet samling spørgsmål, kan man sige, men fælles for dem er, at svaret og det næste spørgsmål hænger jo sådan sammen, sådan helt stafetagtigt, ikke? Skal vi gøre det, Per?
2: Ja, lad os prøve det.
0: Spørgsmål nummer 1. I Sverige ligger Vänern. Hvad er det?
2: Det er en sø.
0: Spørgsmål nummer 2. Vänern er Sveriges største sø. Danmarks største sø ligger på Sjælland. Hvad hedder den?
2: Skarsø.
0: Spørgsmål nummer 3. Arresø er Danmarks største sø. Verdens største sø hedder faktisk noget med hav. Hvad er navnet?
2: Det er ikke.
0: Hvad siger du? Er den væk?
2: Den må være bedst på, tror
0: jeg. Den er væk.
2: Ja.
0: Spørgsmål nummer 4. Det Kaspiske Hav grænser op til 5 lande. Det ene er Iran. Hvad hedder hovedstaden i Iran?
2: Teheran.
0: Spørgsmål nummer 5. Der bor omkring 9 millioner mennesker i Teheran. Hvor mange mennesker bor der i Danmark, sådan i runde tal?
2: Det er omkring 6.
0: Nå, vi fik jo det meste af det dernede af.
2: Ja. Yeah.
0: Vänern, det var rigtigt. Det er en sø. Det er nemlig Sveriges største sø, som vi også fik var inde på. Og ja, Danmarks største sø, Arresø. Og så missede du jo verdens største sø.
2: Ja, Kaspisk Hav,
0: ja. Ja, det Kaspiske Hav, som jo er en sø. Og det var et eller andet med, at romerne opdagede det, og smagte, at vandet var salt, og så sagde de, det er et hav. Og så har man ikke, så bare ikke lavet det om. Men det er altså en sø. Så var der, hvilke lande det sådan var grænser op til, og hovedstaden i Iran, ja, det fik vi også på plads. Det er Teheran, det er rigtigt. Og så mangler vi jo kun lige sådan i runde tal, hvor mange mennesker bor der så i Danmark, og det er 6 millioner. Fuldstændig korrekt. Det er de flabede 4, så det udløser jo i hvert fald en lille hilsen herinde fra, nemlig perfekt
2: nøglesnummer. Ja, det var der mangler lige sådan en nøglesnummer.
0: Selvfølgelig, der kan nøglen til kutteren måske hænge i, ved
2: du. Ja, lige præcis, ja.
0: Det er stærkt, Per. Ved du hvad, tak for snakken og for at debutere i P5 på Stribe og blive lige hos mig.
2: Det skal også, tusind tak. Jeg vender mig gerne tilbage.
0: Ja, tak. Og bliv lige hos mig et øjeblik, i hvert fald i første omgang. Ikke?
2: Ja, det er
0: fint. Det er tak. Godt, tak. Nå, et indgangsspørgsmål tilbage. En kategori tilbage, inden vi lige lukker biksen her for en god uges tid. Det lyder sådan her. Og vi bliver jo, det er jo stafetten, så selvfølgelig fortsætter vi dernedad. Der bor, som vi var inde på, sådan omkring 6 millioner mennesker i Danmark. Nu kommer spørgsmålet. Men hvor bor der egentlig flest? I Danmark eller i Norge? Se, vi ender jo igen i sådan et enten eller et, men dog ikke et ja-nej-spørgsmål, men nærmest, ikke? Altså, hvor bor der egentlig flest mennesker? Er det i Danmark, her i Danmark, eller er det i Norge? Send svaret i en sms, 1212 er telefonnummeret, start med at skrive P5, lav mellemrummet, skriv svaret, skriv Danmark eller Norge, alt efter hvad du tror, hvor bor der flest mennesker, og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. En kategori tilbage, en chance mere for at få 5 på Stribe her for sidste gang i denne her uge. Skriv til mig, mens vi hører The Rembrandts med tv-seriemusik. Her er I'll Be There For You.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.
2: Du lytter til P5.
3: P5
2: på stribe.

0: ABBA med en af deres mange her var Knowing Me, Knowing You.
1: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Den skal til Greno. Hej Birgit.
2: Hej.
0: Som faktisk har sendt mig to sms'er.
2: Nu skal du ikke røbe mig. Det er bare lidt forvirret.
0: Det var en lille smule, for jeg kiggede lidt undrende på den første sms. Hvad var, ja, det, der, ja. Hvad var det, der manglede i den egentlig?
2: Ja, du måtte selv tænke dig til svaret.
0: Ja, det er jo selvfølgelig det, er det nye. Man sender mig en sms, og så skal jeg så gætte, hvad svaret er. Ja, det kunne være det. Men til gengæld i din sms nummer to, der var alting på plads, så det er dejligt, ja, at du vil være med her, Birgit, som den sidste, ja, jo i den her omgang, inden vi holder en lidt længere pause.
2: Ja, der stod Danmark.
0: Det var det, der gjorde. Og ja, inden vi kommer til den kategori, som du skal have, for du kan ikke vælge mellem nogen, du
2: personligt,
0: så kan vi jo lige sige, at der var jo sådan set en grund til, at du var lidt forvirret, for du render rundt i øjeblikket og skal jo... Ja, hvad er du i gang med egentlig, Birke?
2: Jamen, det er orden hele huset. Ja. Ikke? Altså, vi er nogle ældre mennesker, der bor i et stort hus, ja, og der er meget at rydde op, når man vil gøre klar, og der skal også bruges flere dage på det, og ja, så videre. Og da jeg i næste uge, hvor jeg stadigvæk håber, at jeg er rimeligt også skal ud og spille golf indtil flere gange, så er det bare med at få gjort noget her.
0: Ja, fordi
2: så længe jeg nu har en god dag, hvor jeg ikke skal noget.
0: Nemlig, fordi ugen efter, så er det jo 42, det er, ja, så er efterårsferie, det. Så vælter det ind med folk. Kan jeg,
2: ja, så kommer hele banden, så bliver vi 10 personer. Ja.
0: Så, børn og børnebørn. Og,
2: børn og børnebørn. Børn, svigerbørn og børnebørn. Ja, 10 personer er vi så i alt. Ja. Men det gør ikke noget, for vi har et stort hus med masser af plads og mange soveværelser. Ja. Så det er fint nok.
0: Og nu får det hele en tur. Så, så,
2: ja, ja. Og vi glæder os selvfølgelig rigtig meget til, at de kommer alle sammen. Ja. Fordi de bor jo lidt langt væk. Over på Djævleøen, hvor du sidder, og nede på Fyn. Ikke? Ja. Ja. Så det, der er langt til Grenå. Ja.
0: Til gengæld er det jo rart, at I har et hus, hvor hele banden kan være. Jo.
2: Ja, vi har heldigvis et stort hus. Ja.
0: Nu fik du nævnt det der golf. Kan det passe, du spiller på en gammel losplads?
2: Ja, det gør jeg. Men det er 40 år siden, den var losseplads.
0: Ja, men det er umiddelbart.
2: Og det er en af Danmarks smukkest beliggende golfbaner lige tæt ved Grenå. Og det er ikke noget, jeg alene siger. Det siger mange af vores golfgæster også.
0: Som kommer fra
2: de må
0: fra
2: lave andre et reklame.
0: Ja, men selvfølgelig. Ja, men selvfølgelig, det er Grenå Golfklub. Jamen, det må du gerne, men ja, til gengæld for, at jeg får at vide, hvad dit handicap er, Birgit.
2: Jamen, altså, det var altså en gang for mange år siden, der var det sørme 32, og siden så er det vokset en hel del. Men det vil jeg slet ikke sige, hvor meget det er, så bliver man på skrækket.
0: Ja, altså jeg spiller jo ikke golf, så jeg ved jo bare, at man bruger det der, og det er et ømt spørgsmål for nogen at få det der golfspiller.
2: Jamen, altså, de dygtigste damer, de har jo et handicap på 5, ja, ikke?
0: Det er jo et sindssygt handicap at have, kan man sige.
2: Ja, ja.
0: Men bare sådan for folk, som ikke spiller golf, hvad går det egentlig ud? Altså, hvordan får man et bedre handicap? Altså, hvordan,
2: jamen, det gør man jo ved at øve sig. Ja, altså, som alt anden sport, det drejer det jo om at øve sig.
0: Men selvfølgelig, men hvordan sådan helt konkret bliver, får man at vide, når nu har du ikke handicap 32 mere, nu har du 31, eller hvad?
2: Jamen, så har du spillet lidt mere end til 36 point på en 18-hullers golfbane.
0: Nå, se nu det.
2: En 18-hullers golfbane, hvis man skal spille til sit handicap, så skal man have 36 point. Okay. Og hvis du kun får 35 point, så går du sådan en lille decimal op i handicap.
0: Så kan det jo
2: hænger det sammen.
0: Er der så ikke nogen dage, hvor man tænker, ej, jeg går dævlen med ikke ned og spiller i dag, for jeg kan mærke, at den er der ikke. Altså,
2: man kan jo bare lade være med at indberette det til systemet, der tæller, hvis man har haft en dårlig dag.
0: Nå, okay. Sådan er det dog.
2: Der var der en dag for nylig, jeg kun fik 13 point, så nåede jeg det bare, som om jeg ikke havde været der.
0: Sig mig, var du ikke ned og spille golf, Birke? Nej, aldrig i livet. Det må have været en, der ligner mig.
2: Sådan er det.
0: Nå, nu skal du spille P5 på stribe, og ja, du har jo allerede sagt Danmark i forhold til indgangsspørgsmålet, og det er nemlig rigtigt. Der bor flest i Danmark med de der omkring 6 millioner. Lige knap 5,7 millioner bor der i Norge, så vi er altså lidt... Trods størrelsesforskellen, Norge er jo enormt, på den måde er det jo lidt spøjst.
2: Men... Og et af de smukkeste lande at holde ferie i.
0: Der er jeg til gengæld 100% enig, Birgit. Fuldstændig rigtigt. Ja. Nå, men det betyder, at du og jeg skal ud i kategorien helt historisk lige om et øjeblik.
2: Jamen, vi prøver.
0: Det er det, vi gør. Men det er ikke før, vi lige har fået denne her humørspreder fra Phil Collins.

0: EP5 på stribe, hvor vi slutter ugen af i Grenå hos Birgit, og med kategorien helt historisk, små og store historiske begivenheder i alle genrer og fra alle hylder, når vi sådan skuer ned over datolinjen. Og spørgsmål nummer et lyder: hvad hed den russiske general, der levede omkring år 1800, og som man mener var ham, der fik en gryderet opkaldt efter sig?
1: Han hed nok Stroganov.
0: Spørgsmål nummer to: hvad hed bygningen, som Gestapo brugte som hovedkvarter, og som blev bombet af englænderne i 1945?
1: Bygningerne så... Ørnereden.
0: Hvad hed bygningen?
1: Nej, Gestapos hovedkvarter, som blev bombet af englænderne i 1945, var det i, i København. Den franske skole. Sjælhuset. Sjælhuset.
0: Jeg kan høre, manden er med på...
1: ja, han kom lige hjem. Sjælhuset.
0: Hvad er hans handicap egentlig?
1: Han spiller slet ikke golf.
0: Men han har lidt ondt i det ene ben. Nej. Nå, spørgsmål nummer tre. Hvad hedder det slot, som Christian den 4. oprindeligt opførte som et lysthus uden for Nørre Vold, og som i dag huser kronjuvelerne?
1: Det hedder Kronjuvelerne er på Rosenborg.
0: Spørgsmål nummer fire. Hvilken kaptajn stod for morgengymnastikken i radioen i 1927?
1: Det gjorde kaptajn Jespersen.
0: Husker det, som det var i går?
1: Ja, det gør jeg selvfølgelig.
0: Spørgsmål nummer 5. Den forhistoriske bronzealderby Knossos ligger på den største af de græske øer. Hvad hedder øen?
1: Den ligger på Rhodos.
0: Nå, skal vi lige have det her op mod facitlisten?
1: Nå nej, det var Kreta, altså. Ja, ja, ja, lad os bare høre.
0: Stroganov var det rigtige navn. Man mener, det var den her russiske general. Der var faktisk andre i spil også, men det er det rigtige svar i hvert fald. Stroganov, Bøf Stroganov. Så var der godt, manden kom på banen, fordi Sjælhuset var det navn på den bygning, der kom. Kronjuvelerne ligger på Rosenborg, det er også fuldstændig rigtigt. Så var der morgengymnastikken, kaptajn Jespersen stod for den i 1927. Og så var der bronzealderbyen Knossos, ligger altså på, ja, Kreta. Jeg tror, du var lidt for hurtig på aftrækkeren der, for du tænker nok på Kolossen.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og den stod jo engang på...
1: ja, sådan er det.
0: Nå, men ved du hvad, nu er dit handicap, det er 4 her hos mig.
1: Ja, men det er meget fint.
0: Det er godt. Så en lille hilsen kommer der herindefra, så bliv lige hos mig et øjeblik, Birgit, ikke?
1: Jo, men ved du hvad, den må du egentlig godt sende videre til en anden, for jeg har en nøglesnor, jeg har haft et par måneder.
0: Ved du hvad, det er det, vi gør, Birgit.

Rumor Set Fire. Dansk, nu også på dansk, slog jo igennem med at synge på engelsk. Men her var der jo altså, intet er for sent. Vi er i P5 på Stribe den her torsdag eftermiddag, nået til eventuelt og rulletekster. Og under eventuelt, ja, der er der kommet lidt forskellige tosserier. Svend Erik fra Diana Lund skriver om myg, der jo kun angriber folk med en bestemt blodtype, og så har han spekuleret lidt over, hvordan de finder den rigtige blodtype, og det gør de jo selvfølgelig ved at tage stikprøver. Så er der en, der har skrevet til brevkassen, hvor meget kartoffelmel skal man egentlig bruge for at bage 4 kartofler? Jeg har nemlig aldrig prøvet at lave bagte kartofler. Jeg kan ikke komme med svaret. Og så er der Flemming fra Aalborg, der fortæller, at hans kone ringede, mens han var på bodega med et par af gutterne. Hvis ikke du er hjemme om 10 minutter, så får hunden din mad. Der gik kun 5 minutter, så stod jeg derhjemme, skriver Flemming. Jeg er simpelthen så glad for den hund, så det vil jeg ikke udsætte den for. Så er der Peter fra Ballerup med en lille frækkert her. Du ser lidt træt ud her til morgen. Er der en af gutterne, der siger, ja, det var en hård aften i går. Jeg var ude at drikke med Per og Martin, og så fik vi nok, du ved, lidt for mange. Og så endte det med, at vi tog hjem til Martins kæreste og havde en trekant. Mener du ikke en firkant, siger kammeraten så. Nej, hun var ikke hjemme. Nej. Og så endelig Peder fra Sorø, der skriver om konen, der siger til manden, jeg har altid ønsket mig at blive skuespiller, hvor til manden svarer, ja, så skulle du nok være født i år 1900. Ja, hvorfor det? Jo, for det var da, det lavede stumfilm. Amen altså, ja. Nå, tak for alle sms'erne, og tak også for aktiv medvirken til Torben fra Stenløse, som gav det et skud mere. Torben, som er gamle kender af programmet her, huskes som World of Warcraft-Torben. Og så var der Susanne fra Frederiksberg, den stakkel, som jo går rundt med sådan en Don Joy på, og skal gøre det i 4,5 uger mere. Hun kan ikke bukke benet, og hun skal ligge med den om natten, og så det er noget værre roderi. Så held og lykke med det, Susanne, og god bedring af ting. Søren var med fra Marstal. Vi snakkede søfartsskolen dernede, og om at sejle jolle, og den slags. Per fra Rødhus debuterede også. Der handlede det lidt om paddle, for eksempel, og også om en fiskekutter, som Per er skiber på. Og så endelig, ja, så sluttede vi hos Birgit i Grenaa, som jo er i fuld sving med at gøre hovedrent, fordi hele familien jo altså snart kommer på besøg, når der er efterårsferie. Jeg holder lidt ferie i næste uge, så ha' det vidunderligt indtil da. Jeg hedder Dennis Johannesson. Tak til jer alle sammen for at lege med i programmet i dag. Og glæder jer til om lidt. Efter radioavisen er Ole Jacobsen nemlig klar med Studie 5.

0: Det går indimellem voldsomt for sig i skolen. I 3 ud af 4 af de yngste klasser i folkeskolen har der været mindst en episode med vold eller udadreagerende adfærd mellem eleverne det seneste skoleår. Det svarer klasselærerne i en ny rapport lavet for Børne- og Undervisningsministeriet. Og det er på tide at gøre op med den slags opførsel, siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
1: Hvis det er kommet så langt ud, at der er voldsepisoder med en elev, og det er jo typisk, kan vi se i undersøgelserne, at de samme elever igen og igen, jamen så har de ingen plads på den skole, og derfor så skal de væk fra den skole, og så må man jo finde en anden måde at sikre, at de får den grundlovssikrede undervisning, som man har ret til.
0: Og straffelse er dog ikke den eneste måde at komme problemet med voldelige elever til livs, mener Andreas Rask Christensen, forskningschef for VIA University College. Det er mindst lige så vigtigt at forebygge situationerne.
2: Undersøgelsen viser faktisk også, at lærere, som er rigtig gode til at arbejde med relationer og varetage klasseledelse, det er nogle centrale forebyggende indsatser. Der forekommer det her sjældnere end i de klasser, hvor de kompetencer hos lærerne ikke er så klart til stede.
0: Når fodboldlandsholdet i aften møder Portugal i parken, så får publikum ikke mulighed for at opleve Cristiano Ronaldo på banen. Verdensstjernen forlod i aftes den portugisiske lejr med en kryptisk melding, som flere tolker som slutningen på den 41-årige landsholdskarriere. Og det sendte chokbølger gennem fodboldverdenen, og også gennem flere af de oldboys-spillere, vi fangede her til formiddag. De er ærgerlige over, at Ronaldo ikke er med i aften.
3: Jamen, det er jo lidt kedeligt, fordi jeg tror, at der er mange, der er kommet i, eller kommer i aften og ser ham, at man har glædet sig til at se ham. Jeg skal selv over se kampen, så jeg havde også glædet mig til at se ham.
4: Selvfølgelig er det ærgerligt, men jeg synes også, at han er en primadonna. At han bare tager hjem og så lader som ingenting. Det synes jeg er dårligt.
0: Lød det her fra Carl Justesen og Willy Bjørn Nielsen. Og selv mange er skuffet over ikke at komme til at se Ronaldo i aften, så bliver det ifølge fodboldkommentator Andreas Kravl næppe et problem for Portugal, at verdensstjernen ikke er med.
5: Jeg tror faktisk, at Portugal både i aften, men i hvert fald på sigt også bliver et bedre landshold uden Cristiano Ronaldo. Han har fyldt rigtig, rigtig meget, og han er ikke den samme spiller, som han var for 5, 10, 15 år siden. Det er han ikke som 41-årig.
0: 2026 har budt på adskillige varmerekorder, og det kan også ses på de schweiziske gletsjere. De er i løbet af årets første 8 måneder skrumpet med 5,5%. Samtidig viser rapporten, at gletsjerne i Schweiz siden 2021 samlet set er skrumpet med over 19%. Også Italien, Østrig og Frankrig oplever lignende problemer. Også hjemme er det lunt. 20 grader kan vi nå op på i eftermiddag. Der er sol til den østlige del af landet. Mod vest bliver det mere skyet, og der kommer regn vestfra, og den regn kan blive kraftig. Radiovisen var med Michael Olesen.
6: Velkommen til P5.

0: Glen Campbell og hans version af Foo Fighters' Times Like These, som er det velkommen til det daglige musikprogram her på P5. For også selvom vi har bevæget os ind i en ny måned og nu har taget hul på oktober, så fortsætter jeg ufortrødent med at lave Studie 5, som det plejer at være. Indeholder faste ingredienser, eksempelvis nyudgivet dansk musik, men også dansk musik af lidt ældre dato. En 50 år gammel hitliste, et album, der har 50 års jubilæum, og i og med, at det er torsdag i dag, så kommer der også en koncertkalender. Men jeg har faktisk tænkt mig at vende lidt rundt på tingene i dag, så koncertkalenderen først kommer i time 2. Men under alle omstændigheder, hjertelig velkommen til.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Feel it at night. Og det her, det var faktisk en af de nyudgivende danske ting. Tine Dickauer seneste udspil fra hendes side, hvor hun arbejder sammen med islandske Emiliano Torini, og den hedder This Fire. Og den er også ny, den kommer fra Sofie Hedia og hedder Karsten køber ting.

Som sagt, Sofia Hedia og Carsten køber ting. Om lidt skal vi videre op af den 50 år gamle hitliste, men først snupper vi lige en dansk produktion mere. Den er så ikke helt ny, den har efterhånden en 11-12 år på bagen, men jeg synes personligt, den holder meget godt stadigvæk. Det er Morten Remer og Umulige Kærester.

Som sagt, umulige kærester, og det bliver altså serveret af Morten Remer. Den 50 år gamle hitliste i den her uge, det er en amerikansk single hitliste, som den tog sig ud den 2. oktober 1976. Og i min optik, så er det en liste, der er pakket med hits, og rigtig mange af de numre, der lå på listen på det tidspunkt, de har nærmest gået hen og fået evergreen-status, i hvert fald i popmæssig henseende. Så vi skal have 7 af numrene i dag, fra 14 op til nummer 8, og på plads nummer 14, der finder vi Silver.

Den blev måske ikke helt så stort et hit på europæisk plan, som den gjorde på amerikansk, men jeg er sikker på, at der er mange, der godt kan huske den Silver og Wham Bam Shang-a-Lang, altså placeret her på plads nummer 14. Så er det med garanti langt mere velkendt, det vi finder på plads nummer 13. Nu begynder de for alvor at røre på sig her i 1976, også hvad angår hitlisteplaceringer. Der er tale om Earth, Wind & Fire.

En dejlig omgang tæt pakket funky music her for Earth, Wind & Fire, nummer Getaway, der altså ligger placeret på plads nummer 13. Og vi bliver lidt i stilen på plads nummer 12. Det er bare en anelse mere poppet, det er KC and the Sunshine Band.

På plads nummer 12 på den her 50 år gamle amerikanske single-hit-liste, Casey and the Sunshine Banders Shake Your Booty. Det stammer jo fra et album, der hedder Casey and the Sunshine Band Part 3, og det er et album, du kommer til at høre meget mere til i næste uge her i Studio 5, fordi næste uge har det nemlig 50 års jubilæum. På plads nummer 11 møder vi Hall & Oates.

Efter Hall & Oates og She's Gone på plads nummer 11 gik vi ind på top 10. Og på 10. pladsen Fleetwood Mac og Say You Love Me fra albumet, der blot hedder Fleetwood Mac, men på det tidspunkt, hvor Stevie Nicks og Lindsey Buckingham er blevet tilknyttet orkester, og de går ind i en række år med massiv succes. Og den her Say You Love Me, det var en af de første singler fra det her nye Fleetwood Mac, som for alvor etablerede dem, især på de amerikanske hitlister. På plads nummer 9, et band, som var rigtig stort der i midten af 70'erne, de amerikanske. De blev det af en eller anden grund aldrig helt så store i Europa, og det kan være svært at forstå, for det var dels fremragende, det de lavede. Det blev ikke til så meget, men der kom et par rigtig, rigtig gode plader fra dem. Der taler om Orleans, og det her, det er Still the One.

The One fra Orleans, altså på plads nummer 9. Og hvis du der turen op af den her amerikanske single-hit-liste med 50 år på bagen med det nummer, der ligger på plads nummer 8, blev et kæmpe hit i det amerikanske. Det gjorde det også i Europa, kan man vist roligt sige.

Storhittet If You Leave Me Now fra Chicago er så placeret på plads nummer 8. Og top 7 på den her 50 år gamle amerikanske single-hit-liste, den tager vi i studie 5 i morgen. Jeg kan nok lade være med at afsløre noget, men jeg tror ikke, jeg siger for meget. Hvis du vil og mærke lytter med, så bliver det hit på hit på hit.

helt alene et genhør med News. Jeg har jo også et ugens jubilæumsalbum i Studio 5 i den her uge, og det er jo dobbeltalbummet af mange regnet for hovedværket fra Stevie Wonder, selvom han jo har lavet så fantastisk mange gode plader igennem sin imponerende karriere. Men det her, det er måske en den, der stikker allermest ud, nemlig Songs in the Key of Life. Det har 50 års jubilæum, og det har han jo også valgt at fejre ved at tage rundt på verdensturnéer og lægger også vejen forbi Danmark, hvor han vil spille hele albumet live. Men her har jeg mulighed for at plukke fra det 5 numre i løbet af den her uge, og nu var jeg lige inde i den terminologi før, der hed hit på hit på hit på hit. Det er altså også tilfældet i Songs in the Key of Life. For eksempel indeholder dobbeltalbummet den her.

Det er et af pophistoriens allerstørste hits igennem tiden, det her Essential Lovely for Stevie Wonder. Og altså også hentet fra det mesterlige album Songs in the Key of Life, der er ugens jubilæumsalbum her i Studie 5 i den her uge.

Og så fik vi også lige det her lækre nummer med i timen, Nita Famerne og About Time. Vi stod ind i en radioavis lige om lidt, og efter den så endnu en time med Studio 5, og den kommer altså til at indeholde en koncertkalender. Men op til radioavisen, så bliver det igen med Teddy Pendergrass og Love TKO.

0: Den tidligere verdensmester i boksning Mikkel Kessler gør comeback i en alder af 47 år. Det sker, når han den 28. november i Brøndbyhallen går i ringen mod den 11-årige yngre amerikaner Bernard Joseph. Det er 13 år siden, at Mikkel Kessler sidst boksede en professionel kamp. Men comebacket er altså ikke bare en gimmick eller en fix idé. Det skal tages seriøst, fortæller han.
1: Jeg vil have en rigtig bokser. Jeg vil være aktiv igen. Jeg var oppe på den store scene, når jeg har jo selv professionel bokser i mit gym. Og nogle gange så tror jeg simpelthen, måske er det mig, men jeg tror nogle gange, jeg gør det meget bedre, end de kan.
0: Mikkel Kessler indrømmer dog, at han endnu ikke helt er tilbage i kampform.
1: Jeg er på vej. Jeg kan godt mærke, at alderen sætter sådan præg på nogle ting, og det ved jeg godt. Men jeg kan blive lige så god form. Min krop har bare brug for at restituere mere.
0: Mikkel Kessler har tidligere været verdensmester i forbundene WBA og WBC, og i 2006 blev han kåret til årets sportsnavn i Danmark. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu siger nu, at den kaptajn, der i går forsøgte at få et passagerfly med 174 mennesker ombord til at styrte ned, for inden havde gennemgået en proces med islamistisk radikalisering. Det siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters i et interview med Fox News. Kaptajnen stak anden piloten ned, men blev selv overmandet af passagerer, der trængte ind i cockpittet. Og det lykkedes at rette flyet op, så det var i stand til at nødlande i Saudi-Arabien. Og kun de to piloter kom til skade. Fra i dag og ugen ud vil der være tusindvis af uniformerede soldater i gaderne i forbindelse med hjemmeværnets største øvelse siden den kolde krig. I dag skulle de blandt andet øve et scenarie, hvor Danmark rammes af et væld af hybridangreb. Og reporter Bo Bæksgaard har hele formiddagen fulgt håndteringen af et syreudslip og en skibsbrand på Esbjerg Havn.
2: Hvor der altså er mylder af både politifolk, brandfolk, som deltager i den her øvelse. Og ja, det har udviklet sig så dramatisk, at der er tale om døde, sårede. Jeg står med dig, Joachim Skovgaard Larsen. Hvad har I indtil videre lært af det, I har været igennem?
3: Vi har fået opdateret vores beredskabsplaner, således at vi kan få folk kaldt ind. Vi har også fået øget samarbejde imellem forskellige enheder, da den enhed, der var indsat over først, simpelthen ikke havde nok mandskab, men måtte tilkalde forstærkning.
2: Og så skal vi selvfølgelig sige her, det er en øvelse.
0: Lød det fra reporter Bo Bæksgaard og oberstløjtnant i hjemmeværnet Joachim Skovgaard Larsen. Øvelsen her kommer bare en uge efter, at Forsvars Efterretningstjeneste skærpede vurderingen af, hvor stor en trussel russiske hybridangreb er for Danmark. Vest for Storebælt står den på skyer og regn, der lokalt kan blive kraftig. Mod øst er der indtil i aften udsigt til en hel del sol. Mellem 16 og 20 grader og let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det var, hvis du da overhovedet skulle være i tvivl, radio. Dem hører vi jo tit her på B5, men ikke så tit med det her nummer, der hedder Rør mig, ryst mig.
1: Du lytter til Studie 5 med

Lige nu og lige her var det fra Rasmus Nøhr, og hermed fik vi taget hul på torsdagens udgave af koncertkalenderen i dag i time 2, fordi det skal være anderledes. Ej, det er faktisk, fordi der er ikke så forfærdelig mange koncerter i forhold til, hvad der plejer at være om torsdagen, så jeg tænkte, at så kunne vi prøve at lægge det i time 2 i dag. Rasmus Nøhr

0: Ja, så sidder jeg her og siger, at det var nummeret sætter sig fast så meget for det, for det var det jo ikke, det kunne du også godt høre. Det var et nummer, der hedder Holder Igen, men det var Will, og ham kan du høre i Train i Aarhus. Det er aften klokken 20. Og så fra det østjyske til det vestjyske og tobakken i Esbjerg, der i aften har besøg af Rasmus Walter.
1: Kysser dine øjne, og det har været en lang dag. Ikke flere ord lige nu, og bare læg der. Og lidt for meget udsving. Vi kunne blive lige her, lave ingenting. Elsker du mig nu?

finder vej, var det fra Rasmus Walter, og det er altså i Tobakken i Esbjerg, at du kan finde ham i aften. Og så er der jo Poul Krebs, denne mand, han er utrættelig. Han er i gang med de her 70 koncerter i år i forbindelse med sin 70-års fødselsdag, for ud over alt det andet, han laver. Og i aften, der finder du ham i Generator i Ringkøbing, det er kl. 20. Jeg kan høre se på Poul Krebs hjemmeside, at han allerede nu har annonceret noget i 2027. Han skal nemlig på en såkaldt kirkekoncerttur sammen med Troels Skærbæk og Palle Hjort. Og det begynder den 18. februar, hvor han spiller i Præstevang Kirke i Hillerød, og så går det ellers derudad. Han er simpelthen utrættelig. Her er han sammen med Jakob Dinesen.

Vil du lære mig det, var det fra Poul Krebs her sammen med Jakob Dinesen, med der så han sammen med sit band i aften, Poul Krebs i Generator i Ringkøbing klokken 20. Og så er det Jakob Sveistrup. Han er også rimelig flittigt ude at spille i øjeblikket, og i aften der finder du ham i Dexter i Odense.

var dyster. Sideskildning og vanddunk. Dolk og tornyster. Og flink som en god hund. Der var kendt for lystre. Når nogen bad om noget. At synge i et rockband.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Over halvdelen af landets skoleklasser oplever vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en rapport fra Børne- og Undervisningsministeriet. Og udfordringen, ja, den er størst blandt elever i 0. til 3. klasse, hvor det er 3 ud af 4 klasser, der oplever problemer. Og det er også noget af det, som formanden for lærerne i Fredericia, Per Brikling, han hører.
2: Det er flyttet fra at være noget, der nogle gange foregik i udskolingen, til nu at foregå i indskolingen, og måske i helt den tidligste indskoling, altså 0. til 3. klasse.
1: Og det hører ingen steder hjemme, det mener undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet.
3: Den her undersøgelse viser, at vold er udbredt i vores folkeskole, og det har ingen plads. Og vi skal have nul tolerance over for vold i vores skoler.
1: Det er ofte uden for selve undervisningen, at der er problemer med hårdt sprog og trusler og slag og spark. Og det er som regel i lege og sport og jokes, at det går over gevind, som der står i rapporten. Men nu vil regeringen styrke lærerens autoritet i klassen, siger Magnus Heunicke.
3: Det kan være situationer, hvor enten der er en voldshandling i gang i klasseværelset, eller der er noget, der er ved at eskalere så kraftigt, at læreren vurderer, her skal der skrides ind, her skal vi fjerne eleven. Og hvis eleven ikke vil fjerne, når læreren siger det, så er man jo nødt til at fjerne fysisk eleven.
1: Dyrlæger på Københavns Universitet har fundet fugleinfluenza i saler omkring Lillebælt. Dyrlægerne er en del af en enhed, der holder øje med, hvad vilde dyr dør af. Og de har altså fundet 3 saler omkring Lillebælt, siger en af dem, Anne-Sophie Vested.
4: Det er første gang, vi ser flere gråsaler på et sted samlet som her.
1: Og det er noget, der kommer mere og mere af, siger hun.
4: Der er noget, der tyder på, at det her smitte til pattedyr, det sker hyppigere, og det er ikke kun i Danmark, at der er en tendens til det. Det er også i andre lande, at man ser, at højpatogen fugleinfluenza kan smitte til pattedyr. Det er ikke kun sælerne, men også, vi ser det også smitte til ræve, og vi har også set det hos et mårdyr, en iller i Danmark.
1: Og det er noget, der giver dyrlægerne lidt panderynker, for fugleinfluenza burde holde sig til fjerkræ.
4: Man bliver altid lidt bekymret, når sådan nogle virus, de ikke respekterer artsgrænser og begynder at springe som her fra fugle til pattedyr. Fordi det kan godt være en indikation på, at virus er ved at ændre sig i en retning, som også gør, at den kan finde på lidt lettere smitte til mennesker.
1: Så de vil gerne vide det, hvis du finder et dødt dyr, hvor du ikke lige præcis ved, hvorfor det er dødt.
4: Vi vil jo rigtig gerne have besked, hvis der er nogen, der finder dødfundne havpattedyr. Især hvis de er i sådan en rimelig god stand.
1: Du kan læse mere om, hvordan du så indberettiger dig. Det kan du på vildsundhed.dk. Sidst på eftermiddagen, der kan der komme regn i den vestlige del af Trekantområdet, og lokalt så kan den regn altså være ret kraftig. Temperaturen den ligger et sted mellem 15 og 18 grader.
0: Du lytter til P5 nu. Med mere musik, der holder.

0: Langt ud af Tønderland var det fra Rikke Thomsen, og hende finder du i Musikhuset i Esbjerg kl. 20. Der var også Tobakken i Esbjerg, hvor Rasmus Valter spiller, så det er et godt sted at befinde sig i aften, altså Esbjerg, hvis man gerne vil til god koncert.
1: Koncertkalenderen i Studie 5.

Rosa var det fra Signe Svendsen. Hør hende i Horsens Nye Teater. Det er klokken 19.30. Og de er jo altså derude, den nyskabte danske trio, Troels Skovgaard, Jon Bruland og Morten Sidenius, i gang med at indspille. Det er de så nok ikke lige nu, når de er ude og give koncerter, men det lader lige vente på sig en ny udgivelse fra dem, så jeg er altså ikke i stand til at spille noget med selve trioen. Men jeg gør, som jeg gjorde i sidste uge, jeg varmer op til det her ved at snuppe et nummer fra Troels Skovgaard fra ham. Kan vi sagtens tåle at høre en hel masse mere? Jeg synes faktisk, vi hører alt for lidt fra ham. De spiller i Alfa i års klokken 20, og her er Troels Skovgaard med Wash My Blues Away.

Lost My Blues Away fra Troels Skovgaard. Og Troels Skovgaard har jo altså dannet en trio sammen med Jon Bruland og Morten Sedenius. Og den kan du høre i Alfa i års klokken 20. Og hvis du er til et lille intimt spillested med en fantastisk udsigt ud af vinduerne, og i øvrigt også noget rigtig god mad, samtidig med god musikalsk underholdning, så skal du prøve at tjekke ind på 18B i Harboøre. Musikken i aften leveres af Anne Linnet.

Den her bakke har jeg tænkt mig at dø på, var det for Nina Andreasen, der altså er koncertaktuelt i Havkraft i Vestervig kl. 20. Og så løb tiden fuldstændig af med mig, men jeg skal da lige nå at fortælle, at det er Gitte Førby, der står klar til at give dig dagen af din her på B5 efter radiovisen. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber, at resten af din dag aften bliver, som du allerhelst vil have, den skal være. Og op til radiovisen kl. 16, en lille bitte smule af Alex Mora.

0: Det går ind imellem voldsomt for sig i folkeskolen. Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. Det kan være alt fra hårdt sprog, slag til spark og trusler. Det viser en rapport, Børne- og Undervisningsministeriet har fået lavet. Og det er en udvikling, lærer på MC Holm Skole i Nykøbing Mors, Morten Martinussen, genkender.
1: Vi ser børn, der er udreagerende, både børn imellem, men også over for voksne. Og det er både mundtligt, altså, hvor der bliver sagt grimme ting, og det er spyt, og det er riv og kras, og det er slag og kast med ting. Så ja, det er noget, vi kan se og oplever.
0: Hvad står det til i indskolingen, hvor der i 3 ud af 4 af de yngste klasser har været mindst en episode med vold eller udadreagerende adfærd mellem eleverne det seneste skoleår? Og det er på tide at gøre op med den slags opførsel, det siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
2: Hvis det er kommet så langt ud, at der er voldsepisoder med en elev, og det er jo typisk, kan vi se i undersøgelserne, at de samme elever igen og igen, jamen så har de ingen plads på den skole, og derfor så skal de væk fra den skole, og så må man jo finde en anden måde at sikre, at de får den grundlovssikrede undervisning, som man har ret til.
0: Og tilbage i Nykøbing Mors er lærer Morten Martinussen ikke i tvivl om, hvad der er gået galt i folkeskolen.
1: Det er jo inklusion og nogle børn, der kommer ind i nogle situationer, hvor det er svært for dem. Altså det er jo børn, der har det skidt ofte. Og det er jo synd for både de børn og klassekammeraterne og lærerne, så det er bare rigtig træls.
0: Ifølge undersøgelsen efterspørger lærere og skoleledere særligt flere voksne i klasserne, og det åbner ministeren også op for. I dag er det FN's internationale ældredag, og derfor holder seniorrådet på Langeland borgermøde. Overskriften var oprindeligt det gode ældreliv på øen. Men mødet har fået en ny dagsorden, nemlig besparelser. For med det nye kommunale budget er der dystre udsigter for de ældre på øen. Der skal lukkes et plejehjem, fremover får de ældre kun gjort rent hver fjerde uge, og ældremaden skal vakuumpakkes. Og det får flere langelændere til at frygte for, hvad det er for en alderdom, de ser frem til.
3: Den er der negativ lige i øjeblikket. Ja, det er jo dejligt at bo her, men det er jo ikke nok. Der skal også gerne være plads til os, når vi bliver ældre.
4: Det er en dejlig kommune, for vi har det godt her. Og der er dejlig frisk luft rundt omkring os, men det er da så hårdt.
5: Nej, jeg kan slet ikke have den der udvikling, der sker. Man bliver helt trist over det.
0: Lød det her fra Jytte Christiansen, Susanne Schmidt og Lisbeth Hansen. Og ifølge Arne Ullum, som er kommunal økonomisk analytiker, så skyldes besparelserne, at pengekassen i flere kommuner er gabende tom.
6: Fattige kommuner, de har kun råd til lige præcis at levere det, loven kræver. Så alt det ekstra, for eksempel at man har tæt til plejecentre, at man får rengøring hver anden eller tredje uge, og at der er ekstra personale til lige at lave nogle gode aktiviteter, det er alt det, som de fattige kommuner er nødt til at skære væk for at få pengene til at stemme.
0: Og så skal vi smutte syd for grænsen. Her er der nemlig kø foran tankstationerne, efter den tyske regering fra i dag og året ud har sænket brændstofpriserne med omkring 1 krone og 30 øre per liter. Og Tyskland er blot 1 ud af 22 EU-lande, som ifølge tænketanken Europa har sænket prisen ved benzinstanderen, blandt andet ved at sænke afgifterne inden for det seneste år. Og det bør vi også snart gøre herhjemme, mener Dansk Folkepartis skatteordfører Mikkel Dencker.
7: De meget høje priser på benzin og diesel, vi har haft igennem lang tid, er altså også givet staten kæmpe merindtægter i moms. Så der er noget at give af. Og så må man altså også bare sige, at når vores nabolande som Sverige og Tyskland, de sænker afgifterne, så giver det en enorm grænsehandel med benzin og diesel.
0: Herhjemme har regeringen valgt at forhøje befordringsfradraget for pendlere, men brændstofafgifterne er ikke rørt. Men skatteminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne udelukker ikke flere tiltag.
8: Der er mange mennesker, der kan mærke, at det er blevet dyrere at varme sit hjem op og tankbilen. Og jeg vil ikke afvise, at vi kan gøre mere i fremtiden. Sidst men ikke mindst, så vil jeg altså gerne opfordre til, at de mange 100.000 mennesker, der har ret til det her befordringsfradrag, men ikke har brugt det endnu, går ind på deres forskudsopgørelse og sørger for at få de penge i hånden med det samme.
0: Men det er uretfærdigt over for de mange, der ikke pendler hver dag, siger Danmarksdemokraternes skatteordfører Hans Christian Skibby.
9: Men rigtig mange borgere bor altså på landet. Det er pensionister, det er folk, der har langt til og fra fritidssyssel og indkøb og alt muligt andet. De får altså ikke et kørselsfradrag. Og derfor er det altså en skidt løsning, man har valgt.
0: Vest for Storebælt står den på skyer og regn, der lokalt kan blive kraftig. Mod øst er der indtil i aften udsigt til en del sol. Vi får temperaturer mellem 16 og 20 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst.
10: Velkommen til P5. musik, der holder.

0: Og så lagde vi fra land med Stevie Wonder, signed, sealed, delivered, I'm yours.
1: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
0: Ja, og så bliver det torsdag eftermiddag, også her i din radio, på en dag, hvor landet er delt i to, er min fornemmelse altså regn i vest, sol i øst. Uanset hvor du er i landet, så velkommen til Dagen er din. Som det har været alle formiddage og eftermiddage på P5 hele ugen, så handler det om alkohol, og det gør det også denne eftermiddag. Vi er uge 40, og vi har på alle mulige ledere kanter vendt og drejet vores forbrug af de våde varer. I dag der kommer det her hos mig til at handle om alkoholfrie alternativer til øl og vin og spiritus. For mange af os, der er det jo skønt og dejligt, at der er alternativer, men spørgsmålet er, om det altid er godt at erstatte alkohol med noget, der smager og dufter og lyder som noget med procenter i. Det ser vi på senere i dag. Det vi også skal se på i dag, det er selvfølgelig al den gode P5-musik, eller det skal vi måske i virkeligheden mere høre, end vi skal se det. Og så håber jeg jo altså også at høre fra dig, der lytter med, for sådan en forholdsvis lun 1. oktober. Hvordan har den opført sig hjemme hos dig? Hvad har du lavet? Og ikke mindst, hvad har dagens højdepunkt mon været? Giv mig et pip i en sms. Husk at starte sms'en med P5 og et mellemrum, og så send det hele afsted til 12.12. På forhånd tak, og velkommen til Dagen er din. Her kommer James Blunt, Weight of It All.

0: Du lytter til Dagen af din på B5. Først var det James Blunt med Weight of It All, og så Herlig Sørensen med Du tænder lys. Dagens højdepunkt, det bedste, du har oplevet indtil videre i dag, eller det, du går og glæder dig til, skal ske senere i dag i en sms med det. Start med P5 og et mellemrum, og så send det hele afsted til 12.12. Som sagt, så handler det om lidt... det handler lidt senere om de der alkoholfrie alternativer, som vi har til øl, vin og spiritus. Dem er der mange af, hvis man sådan kigger sig om i supermarkederne. Og mit indtryk er, at mange flere end tidligere vælger dem. Sådan nogle fancy flasker med alternative varianter, det havde man altså ikke i gamle dage. Og i det hele taget, så var danskernes forhold til at drikke med procent, altså til at drikke med alkohol, altså alkohol med procenter i, var det, jeg ville sige. Det forhold havde danskerne et noget anderledes et til tidligere. Hold da op, jeg brøvler i dag. Jeg håber, I forstår meningen. Det, jeg skal frem til, det er, at i formiddags, der var alkoholekspert Morten Grønberg væk på besøg i Det Gode Selskab på Charlotte Strib. Og de talte om de der sådan vaner i dag og tidligere, fordi hvis man sammenligner generationerne, hvordan har den danske alkoholkultur så ændret sig til det, siger Morten Grønbæk.
1: Jeg synes, når du

0: Ja, alkoholkultur. Vi har sådan en forventning om, at den danske alkoholkultur er en eller anden bestemt. Og det lægger du også op af, når du siger, Mette Frederiksen tager en bajer der og så videre. Men i virkeligheden er den danske alkoholkultur ikke noget, der er sådan mejslet i sten. Det har ændret sig rigtig, rigtig meget over tid. Både med, hvilke type alkohol vi drak og har drukket, men også noget med, hvornår vi drikker på dagen og på ugen og så videre. Og i det hele taget, hvor meget vi drikker. Hvis jeg lige må hoppe tilbage, så tilbage i 1917, under 1. verdenskrig, der fandt man ud af, at der blev brugt for mange kartofler og korn til at lave snaps. Det var også sådan, at der var rigtig mange mænd, man fik lønnen udbetalt i kontanter, som gik ud og drak sig fulde og kom ind. Der var masser af problemer med alkoholproblemer faktisk der i starten af forrige århundrede. Så i 1917, der satte man afgiften op, så en flaske snaps, der plejede at koste 50 øre, kostede 12 kroner. Og det gjorde fra den ene dag til den anden, faldt forbruget helt kolossalt. Jeg plejer faktisk at bruge det eksempel, når jeg taler om tobak, at man kunne, det kunne man også gøre med tobakken, for at få udfaset tobakken, sætte den op til at koste 300 kroner, 400 kroner for en pakke tobak.
1: Anyway, så er vores, det er et godt eksempel, altså vores hang til det, altså så økonomien kan simpelthen gøre,
0: den kan simpelthen sætte en stopper
1: for det. At den kan fjerne det.
0: Ja. Og det skete jo. Altså, og det var faktisk sådan, at fra 1917 og op til en gang i 60'erne, hvor vi skiftede i øvrigt fra før 17, der drak vi snaps, vores bedsteforældre, oldeforældre osv., der drak vi meget snaps, hård alkohol. Efterfølgende var det rigtig meget øl. Carlsberg kom på banen, Tuborg, og der blev drukket øl, men ikke engang så meget igen før, en gang op i 60'erne, hvor vi fik råd til det. Så i 70'erne, da vi kom med i EU, der skiftede det til vin. Så nu er vin faktisk stadigvæk det, vi drikker mest. Altså det, øl og vin konkurrerer lidt med hinanden i typerne, så rent typemæssigt, også mængdemæssigt, er det også virkelig, virkelig forskelligt.
1: Så det var simpelthen EU, som gjorde, at de sydeuropæiske lande fik afsat?
0: Ja, og at vi begyndte at drikke mere vin. Mm. Det ligger sådan 50-50-agtigt mellem øl og vin, og så ikke ret meget af de andre typer.
1: Som jeg vil bare lige komme til at nævne, fordi at det er der sikkert også flere lytterne, som kan huske den med tyren, ikke? Som
0: ja, det kan jeg også huske. Vores forældre drak meget. Ja.
1: Eller bedsteforældre. Jeg tror faktisk ikke rigtigt, de brød sig om det, men det var ligesom, nu skulle man lidt med på de nye tider
0: nu
1: der.
0: Nu var vi blevet frankofile eller spanofile. Eller noget, ja.
1: Og når du siger, at det ikke er en konstant... Hvad så siden der? For hvis du så stoppede det ved 70'erne?
0: Ja, men det er rigtigt. Og så, altså, man kan også sige, nu nævnte jeg jo, altså, at før 1. verdenskrig, der drak vi de der 9 liter ren. Man måler det sådan i ren alkohol per voksen dansker per år. Og det lå på omkring 9 liter der før. Men efter, i en lang periode efter, drak vi kun 2 eller et eller andet meget lavt, et meget lavt tal. Det steg så igen til, og steg gradvist til en gang i 80'erne, hvor vi var oppe på en 12-13 liter ren alkohol per voksen dansker. Det faldede noget igen, og det er altså en anden positiv ting. Nu er vi nede på omkring de 9, og nu siger man jo per voksen dansker, og altså... Tidligere, der var der næsten ingen kvinder, der drak, for eksempel. Nu er den meget mere jævnt fordelt, så det er også mere jævnt fordelt i befolkningen. Men det er altså også faldet faktisk ret godt.
2: Så nød det altså fra alkoholekspert Morten Grønbæk, og hvis du har lyst til at høre hele interviewet med ham, så find Det Gode Selskab fra i dag. Det ligger klar til dig, eller udsendelsen ligger klar til dig i DR Lyd. Og så skriver Lars i sms'en til 12-12'eren, hej Gitte, du har vel ikke drukket? Og det var, fordi jeg vrøvlede helt vildt, inden at vi hørte den her bid af interviewet. Det beklager jeg meget, og man skulle næsten tro, at jeg havde drukket de der 9 liter alkohol, som alle drikker i gennemsnit. Nej, jeg har ikke drukket i dag, Lars. Jeg måske bare ved at være sidst på ugen. Og så Finn, han skriver, hej Gitte, jeg synes ikke, at nogen skal dømme andre. Jeg er så træt af at høre fra sundhedsvæsenet om, hvad der er godt og skidt. Vi er heldigvis ikke ens, giver dog alle fred til at leve, som de vil, og have en god dag, skriver Finn fra Fredericia. Og tusind tak for din besked, Finn. Jeg vil dog lige sige, altså der er ingen hævede plejefingre her i programmet, og mange af det, som vi fortæller, det har vi jo kloge folk til at fortælle. Det handler om eksakt videnskab. Man må synes lige præcis, hvad man vil. Men der findes forskning, der peger i retninger, og det er måske også værd at lytte til indimellem. Vi skal høre Olivia Dean. Hun er værd at lytte til. Baby Steps. Baby Steps.

0: Alex, er du klar?
1: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået
2: tæv. Ja, det er sgu.
1: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
1: I DR Lyd.

Johnny Tillotson var det her fra 1961, Poetry in Motion. Lige om lidt, så er der regionale nyheder, så klokken nemlig 16:30 efter Vilma her med lysere dage.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Over halvdelen af landets skoleklasser oplever vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en rapport fra Børne- og Undervisningsministeriet. Det er klasselærere, der svarer, at udfordringen er størst blandt elever i 0. til 3. klasse. Her er det 3 ud af 4 klasser, der oplever problemer. Og det er altså også noget af det, som formanden for lærerne i Fredericia, Per Brikling, han hører.
2: Det er flyttet fra at være noget, der nogle gange foregik i udskolingen, til nu at foregå i indskolingen, og måske i helt den tidligste indskoling, altså 0. til 3. klasse.
1: Men det hører ingen steder hjemme, mener undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet. Nu vil regeringen til at styrke lærerens autoritet i klassen.
3: Det kan være situationer, hvor enten der er en voldshandling i gang i klasseværelset, eller der er noget, der er ved at eskalere så kraftigt, at læreren vurderer, her skal der skrides ind, her skal vi fjerne eleven. Og hvis eleven ikke vil fjerne, når læreren siger det, så er man jo nødt til at fjerne fysisk eleven.
1: Og det lyder som en god idé, mener lærerformand Per Brikling i Fredericia. Han siger, at den tidligere undervisningsminister havde noget lignende på programmet, men at det ikke blev til noget på grund af valg. Og det var altså noget, der kunne noget.
2: Det satte nogle klare rammer for, hvad læreren måtte og hvad læreren ikke måtte. Det tror jeg er rigtig vigtigt som et element i det.
1: Men han mener altså også, at der skal flere hænder ind i klasselokalet.
2: Hvis vi skal have undervisningen til at lykkes i dagens Danmark, så nytter det ikke noget, det er én lærer til 28 elever. Der skal være en lærer mere.
1: Per Brikling er ikke alene med den idé. Undersøgelsen viser, at lærere og skoleledere særligt efterspørger flere voksne og to voksenordninger for at løse de her problemer. Du vil i de kommende dage kunne se soldater rundt om i Trekantområdet, for hjemmeværnet skal frem mod søndag holde en kæmpe øvelse, hvor de blandt andet skal træne i at passe på ting. De er begyndt så småt i Vejle i dag, siger Lars O. Knudsen, der er chef for hjemmeværnet i Sydøstland. Her skal de bevogte en kommandostation.
4: Sørg for, at vi kan operere i fred og ro, og så holder vi dem, der er uvedkommende udenfor, fordi vi skal jo etablere forbindelse og koordination med alle de aktiviteter, vi skal i gang med her de næste par dage.
1: Stille og roligt, så kommer øvelsen til at vokse, hvor de frivillige soldater blandt andet skal øve bevogtning af kritisk infrastruktur, overvågning og patruljering, og også evakuering af civile.
4: Allerede i aften er der nogle omkring 100 ekstra soldater, der starter ud omkring vandet med noget certificering, som vi kører hen over de næste 4 dage også.
1: I alt så vil der være op mod 7.000 frivillige soldater, der deltager i store dele af Jylland og også på Fyn. Her i vores område, der bliver det i 8 forskellige byer i løbet af de kommende dage, der er en del af øvelsen. Det er Hedensted, Vejle, Kolding, Billund, Fredericia, Vandel, Give og Grindsted. Øvelsen den hedder Blåtand, og du kan læse mere om den på dr.dk. Her sidst på eftermiddagen, der kan der komme regn i den vestlige del af området, og det er altså regn, der kan blive ret kraftig. Temperaturen, den kommer til at ligge, eller den ligger allerede, et sted mellem 15 og 18 graders varme.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Og vi fik Womack and the Womack, velkendte toner fra 1987. Nummeret her hedder Teardrops, og så er der kommet post. Der er kommet en sms sendt til 1212'eren, og sms'en starter med P5 og et mellemrum. Det er herligt, og der står, at dagens højdepunkt er, at 1. oktober altid er værd at fejre. Min søn bliver 35 år i dag. Det er vildt at have en søn på 35 år, når jeg selv ikke er blevet en dag ældre, synes jeg. Vi skal til fødselsdag på søndag. Og jeg har fejret dagen i det gode vejr med badetur i Øresund efter job. Vandet er 14 grader, og det er meget lækkert. Fortsat god dag til alle P5's lyttere, og så er det Charlotte Fredberg i Oldsgaard, der sender hilsner, og tusind tak for dem, Charlotte, og tillykke med sønnen der på 35 år. Det er mærkeligt at have sådan en voksen søn, når man stadigvæk selv er sådan cirka 20-25 år gammel. Ikke? Højdepunkter. Jeg vil virkelig gerne høre fra jer, hvad I har lavet i dag. Dagens højdepunkt i en sms til 12.12 start, som sagt med P5 og et mellemrum, og så send det hele afsted til 12.12. Det kan også være noget, du går og glæder dig til, skal ske i aften. Hvad ved jeg? Velkommen til Dagen er din. Her kommer James Morrison. You give me something.

Og mens vi hørte James Morrison, You Give Me Something, så fik jeg mig en sms her i indbakken, sendt til 12.12, starter med P5 og et mellemrum, hvor der står, da jeg var barn, der syntes jeg, at voksne mennesker drak meget martini med noget i. Jeg kendte også en midaldrende dame, som drak rødvin med citronvand i. Selv fik jeg senere i livet smag for øl, en øl i ny og næ. Det er det, vi håndværkere kalder en nossebajer. Jamen altså, tusind tak for beskeden. Der står ikke lige, hvem beskeden er fra, men der var lidt sådan opremsning af noget med alkohol. Og det er jo fordi, at temaet i denne uge, det er jo alkohol. Hele ugen har vi talt om vores forbrug og måske overforbrug af alkohol, og jeg har sagt det mange gange i den her uge, men det er faktisk sådan, at ældre er den aldersgruppe, der oftest drikker mere, end myndighederne anbefaler. Og selvom man måske synes, at det skal de ældre da have lov til, så er det altså ikke altid det bedste valg. Og så siger mange, jamen så er det jo så godt, at der findes så mange forskellige alkoholfrie alternativer på hylderne i dag. Og ja, det er godt, men det er ikke udelukkende godt, især ikke, hvis man virkelig har meget lyst til at drikke øl, vin eller drinks. Du kan høre, hvorfor lige om lidt her i Dagen er din. Det er efter The Rolling Stones, som er i gang her. Sidste nye udspil fra dem hedder Rough and Twisted.

0: Alkoholfrie produkter har vundet frem, og der findes et hav af forskellige øl og drinks og vin uden alkohol. Så hæld bare ind, kunne opfordringen lyde, men helt så enkelt er det ikke. Isabelle Frederikke Ølgaard er sundhedsfaglig konsulent i Alkohol og Samfund. Velkommen til.
1: Tak.
0: I store supermarkeder, der er der jo ofte mange hylder med alkoholfrie drikkevarer. Hvad skal man være opmærksom på, når man står foran de hylder der?
1: Jamen, man skal måske prøve at være opmærksom på, om de egentlig er så alkoholfri, som de giver sig ud for at være. Det er sådan, at alkoholfrie produkter jo er markedsført til at være under 0,5%. Men det betyder jo, at der er en lille smule alkohol i nogle af dem.
0: Hvorfor må der godt være 0,5% i de der alkoholfrie produkter?
1: Jamen, det er sådan, man har sat reglerne. Jeg ved faktisk ikke, hvem der har sat reglerne, men sådan er det nogle gange. Det må man gerne. Men en del af grunden til, at der må være 0,5% alkohol i en alkoholfri genstand, det handler ofte om smagen, fordi man faktisk kan få en bedre smag frem i de alkoholfri produkter, hvis man har 0,5% i, end hvis man har 0,0.
0: Men det handler om, det er jo, at hvis man slet ikke kan tåle alkohol på nogen måde, hvis man for eksempel er på Antabus, så skal man faktisk ikke drikke noget med 0,5% i.
1: Det er helt rigtigt. Så skal man helt holde sig fra alkohol. Så skal det være 0,0, man drikker.
0: Når man spørger dem, som I har kontakt med hos jer i Alkohol og Samfund, hvad siger de så om de her alkoholfrie alternativer? Kan de lide dem?
1: På Alkolinjen, der snakker vi jo med mange forskellige mennesker. Dem, vi snakker med, som har afhængighed, de oplever, at det er meget enten eller, om de er glade for de alkoholfri drikkevarer, altså sådan alkoholfri øl og alkoholfri drinks. Og det handler i høj grad om, hvorvidt deres drikketrang bliver trigget af de alkoholfri drikkevarer eller ej.
0: Og hvad med smagen?
1: Jamen altså, de smager jo ret godt, og det er jo en ret god ting for mennesker, der ikke må få alkohol, at de kan få noget, som ikke giver effekten, men som giver smagen. Men for de mennesker, hvor at drikketrangen altså bliver udløst af alkoholfri produkter, fordi det minder for meget om det, de drak med alkohol, der er det jo svært at navigere i, for det kan betyde, at man faktisk ender med at få et tilbagefald i sit alkoholproblem, fordi at man drikker noget, som simpelthen trigger eller udløser lysten til et alkoholholdigt produkt.
0: Det handler måske også lidt om, hvad det er, man erstatter det med. Jeg tænker på, hvis man køber alkoholfri produkter og siger, det tager jeg om formiddagen og til frokost og om eftermiddagen. Jeg kan godt lide at slukke tørsten i det. Altså, der skal man måske også lige stoppe op og tænke sig om, eller hvad tænker du der?
1: Helt sikkert. Altså generelt kan man jo sige, at hvis man siger, altså alkoholindustrien er jo glad for udtrykket drik med måde. Og det samme gælder jo faktisk med de alkoholfri produkter, fordi det er jo meningen, at det skal være et festligt supplement. Det er jo ikke meningen, at man skal erstatte det med vand om formiddagen. Hvis man er tørstig, så skal man jo egentlig nok bare drikke et glas vand. Det slukker tørsten rigtig godt.
0: Hvis man føler, at det trigger en, hvad er det så, der trigger? Er det duft eller smag eller udseende, eller hvad er det?
1: Jamen, det er faktisk meget individuelt, hvad det er, der kan udløse ens drikketrang. Alle forskellige sensoriske input kan ligesom være med til at trigge drikketrang. Drikketrangen kommer ligesom fordi, at man enten kan man blive mindet om en psykologisk vane med at drikke alkohol, eller det kan være, at det er, man har været vant til at drikke på sine følelser, og at hvis man bliver meget ked af det, så skal man lige have en lille en. Men så kan det også være alle de her forskellige sensoriske cues. For nogle kan det være lyden af en øl, der åbnes. Der kan man bare mærke, at ens belønningssystem ligesom bliver aktiveret til, ej, vil det være dejligt med noget alkohol. Og for andre kan det være smagen. Altså det her med, at en alkoholfri øl jo kan smage rigtig godt af øl. Men det giver altså lyst til noget stærkere. Og for andre kan det være synet af sådan en alkoholreklame med en kold flaske, hvor at dukken ligesom løber ned.
0: Og så lød det fra Isabella Frederikke Ølgaard. Og lige om lidt så får du fif til, hvordan man selv kan lave egne alkoholfrie drikke, som ikke trigger eller minder om noget farligt. Og det er efter den her med Gloria Gaynor, vi skal høre Stop in the Name of Love.

0: fra 1982, Gloria Gaynor, Stop in the Name of Love. Og som vi talte om lige før, så buner hylderne i vin- og ølafdelingen i supermarkedet også af alkoholfrie alternativer. Men hvad gør man, hvis de alkoholfrie produkter trigger ens lyst til alkohol? Isabella Frederikke Ølgaard, sundhedsfaglig konsulent i Alkohol og Samfund, siger sådan her om, hvad man så kan gøre.
1: Ja, fordi altså, vi i Alkohol og Samfund er vi sådan set rigtig glade for, at der er kommet et rigtig godt sortiment af alkoholfrie alternativer. Både til mennesker med alkoholproblemer, og det kan også være til gravide eller andre, der bare ikke har lyst til at drikke alkohol. Men det, man kan gøre, det er måske at vælge en alkoholfri drikkevare, som ikke efterligner en form for alkohol. For eksempel så kan man vælge at lave sin egen mocktail, altså en cocktail uden alkohol i. Fordi så kan man altså få noget, der ikke minder om smagen af en specifik drikkevare.
0: Men noget, der smager godt, men som så ikke minder en om noget, der er et problem for en.
1: Lige præcis. Altså, fordi det, der jo egentlig er rigtig fint, det er jo, at man får mulighed for at drikke noget uden alkohol, så man er frisk i hovedet og har det godt dagen efter, men som ikke giver effekten og som ikke trigger ens drikketrang.
0: Hvis man nu skulle få lyst til at lave mocktails... Det er jo det, de hedder, ikke også?
1: Jo.
0: Hvor finder man så opskrifterne henne?
1: Jamen, vi har faktisk nogle liggende inde på vores hjemmeside på Alkohol og Samfund, hvis man vil ind der. Men ellers så kan man faktisk også bare google, og så kommer der rigtig mange spændende muligheder frem af alkoholfri drinks uden alkohol.
0: Som fortalte Isabella Frederikke Ølgaard, sundhedsfaglig konsulent i Alkohol og Samfund, og så er det ellers bare i gang med mocktails, hvis du fik lyst til det. Du lytter til Dagen er din. Lige om lidt, så klokken 17, så skal vi have en radioavis. Det er Michael Olsen, der står for eftermiddagens radioavis, og han fortæller blandt andet, eller han stiller spørgsmålet, var det en drone eller et passagerfly, der blev skudt efter i Boris i Vestjylland for et års tid siden? Ja, det bliver vi måske lidt klogere på. Den historie kan du i hvert fald høre mere om i radioavisen lige om lidt, så han klar. Det er efter Carly Simon, som er i gang her med You're So Vain.

0: Det her er P5, og vi er klar med en radioavis nu klokken 17.
1: Var det en drone eller et passagerfly, der blev skudt efter ved skydeterrænet i Boris en septemberaften sidste år? Ja, det bliver Folketingets forsvarsordfører lige nu briefet om på et møde i Forsvarsministeriet. Det kommer efter, at TV2 i juni kunne fortælle, at naboer kom med forklaringer, der ikke stemmer overens med den officielle fra forsvaret. Og derfor bad forsvarsminister Jeppe Bruus om en ny redegørelse. Og politisk reporter Therese Rocca Birk, du er ved Forsvarsministeriet. Hvad ved I om den her nye droneredegørelse?
2: Jamen, i de her minutter, der sidder forsvarsordfører for Folketingets partier altså inde og både kan læse den her redegørelse og også stille spørgsmål. Og det, som jo er så uklart lige nu, det er altså, om det er forsvarets tidslinje, der passer, eller det, som borgerne gengiver. Og spørgsmålet om tid er nemlig interessant, fordi et passagerfly fløj over skydeterrænet i tidsrummet, hvor borgere altså hørte skud, men forsvaret har indtil nu afvist, at der er blevet skudt efter passagerflyet. Så det er forsvarsordførernes selvfølgelig meget spændte på at få en forklaring på. Og lad os lige høre, hvad Dansk Folkepartis forsvarsordfører sagde, da han gik ind til mødet i dag.
3: Regeringens dømmekraft har ikke været imponeret i droneredegørelserne hidtil. Det er så den tredje droneredegørelse, og den kommer jo på baggrund af, at pressen har fundet ud af, at det, de sagde, det er måske ikke helt for rigtigt. Så jeg forventer, at vi får svar på det, som pressen blandt andet har spurgt om. Blev der skudt efter droner? Blev der skudt efter fly? Så det var meget interessant at finde ud af.
1: Sagde her Alex Arnsen, og mødet forventes at slutte ved 18-tiden. Hårdt sprog, trusler, slag og spark, ja, det er virkeligheden i klasselokaler landet over. En ny undersøgelse lavet for Undervisningsministeriet viser, at over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. Og det er uacceptabelt, siger undervisningsminister Magnus Heunicke, og han vil derfor give lærerne flere beføjelser.
4: Vi er nødt til at styrke lærerens rolle som en autoritet i klassen, og derfor har vi et lovforslag klar, som sikrer, at læreren kan skride ind, og også fysisk kan skride ind og fjerne eleven helt fysisk fra en episode, som kan udvikle sig til vold.
1: Andreas Rasch Christensen, forskningschef på pædagogik og uddannelse på VIA University College, peger på et andet centralt element for at komme problemerne til livs.
5: Jeg tror, det er vigtigt at have fokus på, at det forebyggende er fuldstændig afgørende. Undersøgelsen viser faktisk også, at lærere, som er rigtig gode til at arbejde med relationer og varetage klasseledelse, det er nogle centrale forebyggende indsatser. Der forekommer det her sjældnere end i de klasser, hvor de kompetencer hos lærerne ikke er så klart til stede.
1: Og undersøgelsen viser, at lærere og skoleledere særligt efterspørger flere voksne og en tovoksenordning for at løse problemerne. Seniorrådet på Langeland holder lige nu borgermøde i Tullebølle. Oprindeligt var det meningen, at mødet skulle handle om det gode ældreliv på øen. Men den dagsorden er krøllet sammen. Nu handler det i stedet om store besparelser i Langeland Kommune, som kommer til at gå hårdt ud over de ældre. Og reporter Signe Wolters, hvordan er stemningen på det her møde?
6: Jamen det er netop slut her mødet i Tullebølle, og man kan sige, at det var en berørt stemning. Der var mange pårørende til beboerne på det her plejehjem, der står til lukning nu her i Langelands Kommune. En berørt stemning, at folk er bange for, hvad sker der med deres pårørende, hvad sker der med dem selv, når de engang når dertil, at de også har brug for at komme på et plejecenter. Men så var der faktisk også, kan man sige, en stemning for forståelse, fordi at nok er folk gale over, at det her skal lukke, og også frustreret og lod lokalpolitikerne det mærke, men i sidste ende, så er det altså en vrede mod politikerne på Christiansborg, der ligesom var facit på mødet i dag.
1: Og det er altså ikke kun på Langeland, at de ældre har udsigter til besparelser næste år. Det har de også i andre af landets fattigste kommuner. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu siger nu, at den kaptajn, der i går forsøgte at få et passagerfly med 174 mennesker ombord til at styrte ned, forinden havde gennemgået en proces med islamistisk radikalisering. Det siger han i et interview med amerikanske Fox News. Kaptajnen stak anden piloten ned, men blev selv overmandet af passagerer, der trængte ind i cockpittet. Og det lykkedes altså at rette flyet op, så det var i stand til at nødlande i Saudi-Arabien. Kun de to piloter kom til skade. Den regn, der lige nu ligger over den vestligste del af landet, bevæger sig i løbet af aften og natten mod øst. Ja, kun Bornholm ser ud til at slippe. Og så får vi temperaturer i nat mellem 11 og 15 grader, og efterhånden kun svag til jævn vind, der i hele landet kommer fra vest. Det er Peter Fagerholt Løfvald, der er redaktør på Eftermiddagens Radioviser. Jeg hedder Michael Olesen.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og så fik vi Dr. Hook med Sexy Eyes, og klokken er næsten 5:10, og vi er godt i gang med Dagen er din, og der ruller sms'er ind til 12-12'eren. Der er kommet nogle kommentarer til det her omkring alkohol og også de der alkoholfrie alternativer. Børge, han skriver, at det er ærgerligt, at alt sundt er dyrere end det usunde. Jeg elsker Tuborg 0, men alt, hvad der er mindre alkohol i end almindelig øl, er væsentligt dyrere end normal øl. Jeg synes ikke, det giver nogen mening, skriver Børge Mikkelsen og sender venlige hilsner. Og tusind tak for dem, Børge. Det kan du nok have en pointe i. Altså, hvis det var samme pris, så ville det måske gøre valget lettere. Hans fra Lolland, han skriver, når jeg skal have en pause med drikkeriet, så kører jeg efter princippet. Det er nemmere at sige nej til nummer 1 end nummer 2, og det virker. Jeg er med i 70'erne, og jeg har det fint med det, skriver Hans. Det er godt, Hans. Tusind tak for din besked der. Og så er der Randi, hun skriver, halløj, Gitte, jeg mener, at det er så godt med al den oplysning omkring denne uges tema med alkohol, både i DR Lyd og på DR TV. Tak til alle de folk, der står frem og fortæller, hvad alkohol har haft af indflydelse på dem, og så ønsker Randi en fortsat god dag til alle, og også en rigtig god aften. Og tak for den besked også, Randi. Jeg synes også, der er virkelig rørende og gode fortællinger om alkohol og ja, indvirkningen, og hvad det betyder. Også især på tv er der virkelig stærke historier at finde. SMS'er er jo altid velkomne. Også dem med højdepunkter til 12:12, og de skal startes med P5 og et mellemrum. Der er kommet en hilsen fra Rita. Hej, jeg bor i Vestjylland, skriver Rita. Det er først nu begyndt at støvregne her ved 14-tiden, og det er ikke rigtig blevet til regnvejr. Så jeg har fået luget i haven og beskåret nogle frugttræer, mens gryderne koger oksekødssuppe i køkkenet. Det er dejligt, når jeg får udrettet noget, og så ønsker Rita god dag til alle på P5. Tusind tak for den besked, Rita. Og altså, ja, højdepunkter, kommentarer til det, I hører. Afsted med det til 12:12, start med P5 og et mellemrum. Og så er det her John Denver, Take Me Home, Country Roads. Oh.

Musik fra den gang verden endnu ikke var fuldstændig at lave fra 1971 var det her John Denver og Take Me Home Country Road. Lige om lidt så skal vi med på en beredskabsøvelse, og det er jo altså noget, som vi er begyndt at gøre mere ud af her i landet, end vi plejer. Det med, at man skal være klar til, at der kan ske lidt af hver pludselig. Sådan er det faktisk også her i DR. Vi er jo en del af beredskabet, og lige pludselig så kommer der sådan en øvelse, hvor det hele bimler og bamler, og alle skal smide alt, hvad man har i hænderne, og styrte ud på parkeringspladsen og bestående indtil vi får andet at vide og sådan noget. I morges, der var Esbjerg Havn noget på den anden ende, og det skete, da hundredvis af hjemmeværnsfolk vissede tænderne og gjorde klar til en skarp situation. Vi er med lige om lidt efter den her med Hjalmar og Katinka. Her kommer vejr at vente på.

0: Asger tænker, at Hjalmar er gået sammen og at lave den her vær at vente på. Og så er der jo altså krig i Europa, der er forhøjet trusselsniveau og øget risiko for sabotage og cyberangreb. Og det er ting, som har skruet op for kravene til hjemmeværnet. I dag der gik det løs, da der mere end 70 steder i Jylland og på Fyn blev afholdt hjemmeværnsøvelser. Faktisk den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig. På Esbjerg Havn, der var der gang i den fra morgenstunden. Øvelsen der hed Blåtand, og reporter Bo Bæksgaard, han var der.
1: Jeg er gået ind for hos hjemmeværnet på Esbjerg Havn. En helt ny bygning, der faktisk er blevet taget i brug i dag som kommandocentral for den store øvelse Blåtand, som forløber rundt omkring på kajerne, på vejene hernede, siden alarmen klokken 8.

0: gik, så er folk blevet kaldt op og blevet mødt, bedt om at give møde hernede. Politiet holder ude foran og laver kontrol, og rigtig mange kamuflageuniformer er mødt op her hos hjemmeværnet. Jeg står her sammen med dig, Joachim Skovgaard Larsen, en situationsrapport på Blåtand.
1: Ja, situationen er den nu, at vi er hjemmeværnet blevet anmodet om at yde støtte til politiet i forbindelse med den hændelse, der er her på havnen, og det har vi nu iværksat.
0: Altså, du sagde jo til mig tidligere på morgenen, du vidste ikke, hvor mange der kom. Fordi det faktisk var en del af øvelsen. Det var at se, hvordan reagerer dine folk ude omkring på en alarmering. Hvordan er det gået?
1: Det er gået rigtig godt. Vi har hurtigt fået samlet mange hjemmeværnsfolk her nede ved vores nye center hernede på Esbjerg Havn. Og de er også allerede blevet indsat til at yde bistand til politiet ude i opgaven ude på havnen.
0: Det er jo mennesker, som har et arbejde og pas til daglig. Jeg ved ikke, hvor mange af dem, der var nået at møde ind på arbejde. Men altså, er du tilfreds?
1: Ja, jeg er meget tilfreds, og det viser bare igen, hvor dedikeret vores frivillige hjemmeværnssoldater er. De vil gøre en forskel, og de stiller op, når vi har brug for dem.
0: Nu er det, som jeg forstår det, et skib, der formodes at være gået ild i, og der er en miljøkritisk situation. Hvad tror du, I kommer til at gøre nu?
1: Jamen, nu kommer vi til at afspære, således at de folk, der skal ind og arbejde med de beredskabsaktører, der skal ind og arbejde med, de får ro og fred til at arbejde derinde, med henblik på at få overblik over det her. Og så skal vi selvfølgelig også finde ud af, hvad er årsagen til det. Og det er selvfølgelig primært politiet også, der er inde og kigge på den sag.
0: Så der er nok at se til?
1: Der er nok at se til, helt sikkert.
0: Du må tilbage?
1: Ja, jeg må tilbage.
2: Det var Joachim Skovgaard Larsen fra hjemmeværnet, vi hørte her. Han snakkede med reporter Bo Bæksgaard. Det er jo på mange måder sådan meget betryggende, at de frivillige møder op, når der er den slags alarmer der. Så er det Eddie Floyd her, Knock on Wood.

0: Eddie Floyd var det her med Knock on Wood. Og så er der højdepunkter i sms-boksen. Rita, hun skriver, for mig har dagens højdepunkt været vores 23-års fødselsdag i seniorbofællesskabet AB Ræveholm i Rødvig. Vi startede dagen med flaghejsning og morgensang, derefter dejlig morgenkaffe. Lørdag aften, så fester vi videre, og så er der venlige hilsner fra Rita, altså fra Rødvig. Tillykke med fødselsdagen i bofællesskabet. Det lyder, som om I har et dejligt sted der, Rita. Søsie Helsing skriver, at dagens højdepunkt det er, at jeg fik kørt 4 trillebøger med jord væk. Så var jeg helt færdig. Og jeg tænker, søs, når man lige sådan tænker over, hvor meget sådan en trillebøger fuld af jord kan veje, så synes jeg ærligt talt, at det var flot klaret med 4 slagsen. Så skriver søs, at i aften der skal jeg til sidste del af et webinar, som jeg deltager i. Lørdag der får jeg hjælp til byggeriet af Kattegård, så jeg glæder mig faktisk til at blive færdig. Og så skriver søs, tak for et godt program. Velbekomme, søs, og tusind tak for din besked. Og så skal vi høre Sys Bjerre. Et nummer, der hedder Dø Lykkelig.
1: Man siger, at det, man fortryder mest, er de ting, man ikke fik gjort.

0: DR Symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Og så nærmer vi os 17:30 og regionale nyheder, som er klar efter Strawberry Blonde med Final Song.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Det går ind imellem voldsomt for sig i skolen. I 3 ud af 4 af de yngste klasser i folkeskolen, der har der været mindst én episode med vold eller udadreagerende adfærd mellem eleverne det seneste skoleår. Det svarer lærere i en rapport lavet for Børne- og Undervisningsministeriet. I Fredericia, der hører formanden for lærerne, Per Brikling, noget tilsvarende fra sine medlemmer.
2: Det er en meget bekymrende udvikling, synes jeg, at man, når man er i den alder og ikke er så udviklet, reagerer på den her måde på krav, som vi stiller i folkeskolen.
1: Og det er på tide at gøre op med den slags opførsel, siger undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet.
3: Hvis det kommer så langt ud, at der er voldsepisoder med en elev, og det er jo typisk, kan vi se i undersøgelserne, at de samme elever igen og igen, jamen så har de ingen plads på den skole, og derfor så skal de væk fra den skole, og så må man jo finde en anden måde at sikre, at de får den grundlovssikrede undervisning, som man har ret til.
1: Afstraffelse af dem, der opfører sig voldsomt, er dog ikke den eneste måde at komme problemet til livs. Det mener Andreas Rask Christensen, der er forskningschef på VIA University College. Han mener, det mindst er lige så vigtigt at forebygge de her situationer.
4: Undersøgelsen viser faktisk også, at lærere, som er rigtig gode til at arbejde med relationer og varetage klasseledelse, det er nogle centrale forebyggende indsatser, der forekommer det her sjældnere end i de klasser, hvor de kompetencer hos lærerne ikke er så klart til stede.
1: Dyrlæger på Københavns Universitet har fundet fugleinfluenza i sæler omkring Lillebælt. Dyrlægerne er en del af en enhed, der holder øje med, hvad vilde dyr dør af. Og de har altså fundet 3 sæler omkring Lillebælt, der døde af fugleinfluenza, siger Anne-Sophie Vested. Og hun siger også, at det er noget, der kommer mere og mere af.
5: Der er noget, der tyder på, at det her smitte til pattedyr, det sker hyppigere. Og det er ikke kun i Danmark, at der er en tendens til det. Det er også i andre lande.
1: Og faktisk så giver det dyrlægerne lidt panderynker, for fugleinfluencer, ja, det burde holde sig til fjerkræ.
5: Man bliver altid lidt bekymret, når sådan nogle virus, de ikke respekterer artsgrænser og begynder at springe som her fra fugle til pattedyr. Fordi det kan godt være en indikation på, at virus er ved at ændre sig i en retning, som også gør, at den kan finde på lidt lettere smitte til mennesker.
1: Og derfor, ja, så vil de gerne vide det, hvis du finder et dødt dyr, hvor du ikke lige umiddelbart kan se, hvorfor det er det døde.
5: Vi vil jo rigtig gerne have besked, hvis der er nogen, der finder dødfundne havpattedyr, især hvis de er i sådan en rimelig god stand.
1: Du kan læse mere om, hvordan du indberetter døde dyr på vildsundhed.dk. I aften og nat vil det være overskyet, og en overgang kommer der udbredt regn fra sydvest, og det kan lokalt være ret kraftigt. Senere der er der en overgang risiko for lokal dis eller tåge. Temperaturen vil ligge mellem 13 og 15 grader.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Og her var det Elton John, der sang I Guess That's Why They Call It The Blues. Og før Elton John hørte vi Yellow Bellies sing her a love song. Og så er klokken godt og vel 26, og vi skal have et genhør med dagens tankevækker. Den kommer fra Camilla Kring, der er civilingeniør og ekspert i anvendt kronobiologi. Det er menneskets døgnrytme. Hun har skrevet 7 bøger om det her emne, og her i efteråret er hun aktuel med endnu en. Dagens tankevækker, den bruger hun på at filosofere over begrebet retfærdighed, sådan mennesker imellem.
0: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Er det retfærdigt at behandle alle ens? Vi har lært, at retfærdighed betyder, at alle skal behandles ens. Hvis jeg møder klokken 8, så skal du også. Hvis jeg tager en morgenvagt, så skal du også tage en morgenvagt. Hvis jeg tager en aftenvagt, må du også gøre det. Ellers er det ikke fair. Men er det egentlig retfærdigt? Fordi vi er jo ikke ens. Nogle har små børn, andre har teenager. Nogle tænker, klares klokken 7 om morgenen, andre er på toppen sent om eftermiddagen. Nogle er skilt og har børn i lige uger eller ulige uger. Alligevel har vi en stærk idé om, at det mest retfærdige er, at vi alle følger den samme rytme. Det er en arv fra et arbejdsliv i industrisamfundet, hvor det var vigtigt, at mennesker kunne sammenlignes i arbejdstid, arbejdssted og arbejdsrytme ved samlebåndet. Men sådan ser vores arbejdsliv og vores liv ikke længere ud. Vi har forskellige familieformer, forskellige arbejdsformer og forskellige døgnrytmer. Så måske skal vi have en ny definition af retfærdighed. For retfærdighed er ikke nødvendigvis, at alle får det samme. Nogle gange er retfærdighed, at vi får mulighed for at gøre tingene forskelligt.

Det var i 2004, at Søs Fenger, hun lavede albumet Nøglen til Paradis, og det var også det nummer, som vi hørte her. Så er der lige stort og småt fra sms-boksen, som jeg ikke har fået med endnu. Mie, hun har sendt en sms, og hun skriver, jeg skræller æbler til æblekage. Og jeg kan næsten mærke, at mundvandet løber om i, fordi det der æblekage, det er virkelig lækkert at spise lige nu. Der er så mange æbler i haven, også hjemme hos Mette. Hun skriver sådan her, hej Gitte, dagens højdepunkt må være, at jeg har inviteret gæster til aftensmad. Vi skal have en reje æggemad med hjemmelavede tomater, og derefter en hakkebøf med kartofler, blomkål og bearnaisesovs til kaffen, æblekage med æbler fra haven og æblegelé som pynt. God aften til alle. Venlig hilsen, Mette. Og den sms, den hjalp dig ikke ligefrem på mundvandet, Mette. Det lyder som om, I får det dejligt. Så er der også kommet en kommentar til dagens emne, som handlede om de alkoholfrie drikke, altså alternativerne til øl og til vin og til spiritus. Og det er jo virkelig godt, synes mange, at der er så mange alternativer i dag, men det er ikke så godt for alle. Blandt andet ikke Karin, som skriver sådan her, hej Gitte, alkoholfri drikke er ingen løsning for mig. Jeg er næsten panisk angst for at trigge min hjerne, på trods af, at jeg har været ædru i mange år. Og hvorfor udfordre skæbnen? Til selskaber, der beder jeg om dansk vand, og så får jeg den pyntet, som de øvrige drinks, det føles som bobler i musik. Drikke. Det er fedt, at I sætter fokus på alkoholens mange ansigter og faldgrupper. Og så er der altså kærlige hilsner fra Karin. Tusind tak for den betragtning, Karin. Og så kom der en sms her, som jeg tænker er lidt på afveje. Den er til P5 på stribe. Vedrørende møtrik står der. Den har fire sider. Indvendig, udvendig, øvre og nedre. Uanset kanter. Tak for den besked. Jeg sender den videre til Dennis. Den er vist til ham, tænker jeg.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival.
2: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
1: Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Så fik vi Kasper Winding her, Dream On, Dream On 25. Det er 13 år siden, at Mikkel Kessler sidst har stået i en boksering, men nu gør den tidligere verdensmester comeback i en alder af 47 år. Er det bare en fix idé, eller har han stadig noget at byde på? Ja, det kan du få en vurdering af lige om lidt. Så er der nemlig radioavis her på kanalen. Det er Michael Olsen, der står for radioavisen. Efter radioavisen, masser af god musik her på P5, så er Jørgen Demylius klar i Hit House. Gitte Førby er mit navn. Jeg siger tak for i dag. Og så skal vi høre Danser med Drenge. Han kommer, Hvor længe vil du ydmyge dig? Ha' en god aften.

0: Var det en drone eller et passagerfly? Ja, i aften bliver vi måske klogere på, hvad det var, soldater i Boris-lejren affyrede 43 skud mod en aften i september sidste år. Folketingets forsvarsordfører har netop været til briefing i Forsvarsministeriet om en ny droneredegørelse. Den kommer efter TV2 kunne fortælle, at naboer havde hørt skud allerede 20.09. Og det er tidligere, end der stod i forsvarets officielle forklaring, forklarer retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Det her 20.09-tidspunkt, det er ret centralt, for det stemmer ikke overens med, hvad forsvaret har fortalt. For der lyder det, at de har skudt på et tidspunkt, hvor det fly, der er i luften over Boris, det er landet i Billund Lufthavn. Så der er simpelthen noget omkring de her tidspunkter, der har skabt en tvivl.
0: Og det er også netop tidspunkterne, som Louise Dalsgaard kommer til at holde ekstra øje med i redegørelsen.
1: Jeg ved ikke, om vi bliver så meget klogere, det må vi jo vente og se. Men altså, jeg synes jo, at det bliver enormt interessant. Også er der blevet sagt noget på det første pressemøde med redegørelsen, som i virkeligheden viser sig ikke at holde stik.
0: Forsvarsordfører hos Danmarksdemokraterne, Dennis Flydtkjær, har også en klar forventning om at få afklaret, hvordan tidsforløbet rent faktisk så ud, da der blev skudt ved Boris.
2: Vi har jo fået en redegørelse på hele dronehændelsen, men det viser jo, at der er stillet store spørgsmål tegn ved, og stiller om det omkring Boris, om de tidspunkter, altså om der er givet skud efter et passagerfly eller ej. Og det håber jeg selvfølgelig på at regne stærkt med, at vi får svar på det i dag, om de har skudt efter en flyver. Og hvis det så ikke passer med de tidspunkter, så er forhåbentlig en rigtig god forklaring på, hvorfor passede den første redegørelse ikke.
0: Og forsvaret har indkaldt til pressemøde ved 19-tiden, og her vil chef for herrekommandoen Peter Boysen præsentere den nye redegørelse. De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal finde ud af, om det var en terrorhandling, der i går fandt sted i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Her stak flyets ene pilot en anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten, og besætningsmedlemmer fik nødlandet flyet og dets næsten 180 passagerer i Saudi-Arabien. Og Israels premierminister Benjamin Netanyahu har i dag været ude med flere teorier om den mistænkte gerningsmand. Men ifølge Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos netmediet POV, så har Netanyahu ikke de mest solide beviser.
3: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
0: Og det her flydrama fylder en hel del i Israel i dag, fortæller Hans Henrik Fafner.
3: Der er særligt en historie om den ene af dem, en blikkenslager, som var ude at flyve for første gang i sit liv, og han holder meget af at se et tv-program om flykatastrofer, så han vidste, at man skulle gribe styrpinden og trække den tilbage for at få flyet til at rette op igen, og det var det, han gjorde.
0: Den tidligere verdensmester i boksning, Mikkel Kessler, gør comeback i en alder af 47 år. Det sker, når han den 28. november i Brøndbyhallen går i ringen mod den 11 år yngre amerikaner Bernard Joseph. Mikkel Kessler indrømmer dog, at han endnu ikke er helt i kampform.
4: Jeg er på vej. Jeg kan godt mærke, at alderen sætter sin præg på nogle ting, og det ved jeg godt. Men jeg kan blive lige så god form. Min krop har bare brug for at restituere mere.
0: Og sportskommentator Henrik Lenniger, hvor opsigtsvækkende er det med sådan et comeback?
5: Jamen, det er ekstremt opsigtsvækkende. Det tror jeg altid, det vil være, når sportsstjerner gør comeback i en høj alder. Og så især, når det er en som Mikkel Kessler, som jo er en af Danmarks historiens bedste boksere, men som ikke bare er det, også et navn, som er optaget i den danske sports Hall of Fame. Det vil sige, at han på tværs af alle idrætsgrenene har haft en rigtig stor karriere, så det er meget opsigtsvækkende.
0: Men det er trods alt 13 år siden, han sidst har stået i en boksering sådan for alvor. Så hvor seriøst skal vi tage det?
5: Jeg tror, vi skal tage det meget seriøst, ellers så havde Mikkel Kessler ikke gjort det. Og det er selvfølgelig vanskeligt, som han også selv siger, at komme tilbage i den alder. Man har set tilfælde lige præcis i boksesporten tidligere, hvor man har set noget lignende. Men det er en kæmpe opgave, der ligger foran Mikkel Kessler, om han kan vinde titler igen. Det må fremtiden vise, men at man skal tage det seriøst, det er jeg ikke i tvivl om med hensyn til det her comeback.
0: Lød vurderingen altså fra Henrik Lenniger. Regnen over den vestligste del af landet bevæger sig i løbet af aften og natten mod øst. Vi får temperaturer mellem 11 og 15 grader i nat og efterhånden svag til jævn vind omkring vest. Peter Løfthal er redaktør på eftermiddagens radioavis, og mit navn er Michael Olsen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.
7: Hithouse med Jørgen De Mylius.

0: Døre og vinduer står på vid gab her i studiet. Jeg vil gerne have jer så mange som muligt høre det store comeback for ugens top 20, og det foregik per 1. oktober 1966. Så det er altså 60-års jubilerende sange fra en 60-års jubilerende hitliste her. Og når jeg siger, at det er jubilerende, fordi der havde jo været ugens top 20 før, så er det fordi, der havde været en pause, og det er i hvert fald jubilerende for den søndagsplacering, som hitlisten fik per oktober på P3 dengang. Ellers var det tirsdag i 1963 og 1964, inden den så blev nedlagt for en tid. Men den kom tilbage igen for fuld kraft. Og derfor har jeg tænkt mig at spille samtlige melodier på de her, blandt de her 20 sange, der lå på den allerførste af slagsen. Den bragte jeg direkte den 2. oktober 1966, og de 10 underste, dem får vi så i dag, en dag for tidlig, det er jo den 1. oktober, og de 10 øverste kommer så i morgen i Hit House. På den 20. plads, der lå faktisk en single, hvor det var begge sider dobbelt hit, og det var nemlig singlen fra Beach Boys med God Only Knows, og denne her Wouldn't It Be Nice.
1: Hit House.
0: Begge de to sange på denne her single blev komponeret til Brian Wilsons lille mesterværk Pet Sounds.

0: Det var så også som et lille forsmag her. Vi fik den ene side på denne her globalt berømte og populære single fra 1966 med Beach Boys. Wouldn't it be nice? Selvfølgelig skal vi også have God Only Knows, og jeg påbegynder jo de her 10 fra nummer 20 til og med nummer 11 i dag på den her jubilæums, danske jubilæums ugens top 20 lige om lidt, og så skal vi have den. Men vi skal lige få en kort stund op i nutiden og lytte til nyt her fra Gilbert O'Sullivan.
1: Heat House.

0: Det her nye nummer, der hedder It's Me fra Gilbert O'Sullivan, det kommer jo altså fra et jubilæumsalbum, og det er der god grund til, for det er nemlig 60 år siden, da Gilbert O'Sullivan for første gang i det irske trådte frem og begyndte at optræde og få lejlighed til at udsende nogle af sine allerførste kompositioner. Og så bliver han også 80 år, og det skal vi fejre og markere i hvert fald 1. december. Den tid, den glæde, det her, det var en lille forsmag fra det nye album med 13 helt nye Gilbert-kompositioner, og det var altså nummeret It's Me. Ja, men så er jeg parat med denne her jubilæumsugens top 20, præsenteret, da vi kom til søndag. Det var søndag den 2. oktober 1966. De 10 underste fra 20 til og med 11 nu. Vi har hørt den ene side på nummer 20. Det er ikke sådan, at jeg spiller begge sider på alle de her singler, men dengang var det et dobbeltsidet hit. Så her kommer Beach Boys nummer 20 med God Only Knows.
1: Moderne dansemusik, indspillet programmer og fruplader.

Ja, men forventningerne til Beach Boys, det var store. Vi var 5 år inde i deres karriere. Brian Wilson var blevet bedre og bedre til at forfatte de her sange. Så det var jo altså også en fantastisk sang, synes jeg. Den her God Only Knows, og det var den anden side jo, altså Wouldn't It Be Nice, jo sådan set også. Men det var altså nummer 20 på listen på det her tidspunkt, hvor vi var tilbage, eller jeg var tilbage, med ugens top 20 efter sådan cirka 2 års pause. Der havde jeg lavet alle mulige andre udsendelser efter skoletid og poprunden og for de unge og hvad de hedder alle sammen. Ugens top 20, det var noget særligt, og der var mange, der ventede spændt. Ja, men så til nummer 19, som den så ud dengang. Og der skal vi til England, David og Jonathan og deres egen Lovers of the World Unite.

David og Jonathan, det var en slags synonym for de to komponister og sangskriver, så, som det jo egentlig var. David og Jonathan hedder oprindeligt Roger Cook og Roger Greenaway, og de blev faktisk nogle af årtidets mest producerende hitsange, også i det efterfølgende årti i 70'erne. Men David og Jonathan, Lovers of the World Unite, og det var jo altså en slags start på deres store succes som sangskriver, som de så også selv sang. Ja, den var nummer 19, og så en herre, der allerede på det her tidspunkt havde et fantastisk ry, en utrolig populær og dygtig sanger. Roy Orbison var nummer 18 med denne her.

0: Oh ja, det sværmede rundt med flotte indspilninger, meget forskellige slags indspilninger med Roy Orbison på de her tider. Oh Pretty Woman og Only the Lonely og In Dreams. Og så denne her Lana, der i virkeligheden var indspillet nogle år tidligere, men af en eller anden grund, så lå den lidt over, og så udkom den altså i 1966 og blev et lige så stort hit som alle de andre. Og lige på samme tid, der hittede han i øvrigt, i hvert fald på den engelske hitliste med sangen Too Soon to Know. Sådan var der så meget med det store O der. Nå, men det var Lana på en 18. plads. Og så til England, tilbage til England, All or Nothing. Stort hit fra Small Faces her på den første danske top 20 efter den her pause, nummer 17.
1: Danmarks Radio,

Store hits, små ansigter. Ja, men det var jo altså sådan, de kaldte sig small faces. De var ikke særlig høje, de fire musikere her, men de var utrolig store talenter, og specielt sangeren Steve Marriott, så, sammen med musiker Ronnie Lane, der også havde mellemnavnet eller kælenavnet Plunk, Ronnie Plunk Lane. Det var sådan, vi kendte ham dengang. De skrev de her dejlige rockmelodier, blandt andet denne her, der nåede førstepladsen i England, All or Nothing, alt eller intet. Ja, men så skal vi da videre, og nu skal vi til selveste Elvis, der på et tidspunkt tog fat på en sang fra den amerikanske sangskat. Den stammer nemlig helt tilbage fra 1945, og har været sådan et hit med mellemrum i 50'erne og start 60'erne. Mest kendt er nok udgaverne med Nat King Cole og Katie Lester, men så kom altså Elvis-versionen, som gjorde den endnu mere kendt. Nummer 16, Love Letters.

0: Ja, her i den her periode i 1966, der var Elvis-fans jo lykkelige, når der kom en indspilning, der ikke hørte til i en eller anden film, eller ikke var indspillet i Nashville, for det lød nu bedst, når det var Elvis, og sådan var det med Love Letters. Senere kom der også et helt album, der hed Love Letters from Elvis Presley. Ja, men det her, det var altså Elvis på en 16. plads. Og så var der en lidt ældre melodi også. Den var indspillet nogle år tidligere, men den blev et kæmpe gennembrud i 1966 for Tommy James and the Shondells. Den hedder Hanky Panky, nummer 15.
1: Her er Danmarks Musikradio.

0: Og men Tommy James, han var en flittig mand og utrættelig i sin prøve på at slå igennem der i midten af 60'erne. Og noget tidligere, helt tilbage i 62-63, havde han fået lejlighed til at indspille denne her Hanky Panky. Men den blev lidt overset, indtil der var en DJ et eller andet sted i USA, der pludselig tog den op og begyndte at råspille den. Og det bredte sig så til nabo-DJ's på andre radiostationer. Og pludselig så slog Tommy James igennem. Det er sådan en dejlig, positiv røverhistorie, der sikkert også har sin rigtighed et eller andet sted. Ja, men det er afstedkom af rigtig mange senere hitmelodier, der også er kopieret sidenhen og blevet store hitmelodier for andre. Og så skal vi efter Hanky Panky her til England på en 14. plads, et af de mange hits, originale hits, skrevet og indsunget af folk-rocksangeren Donovan, hans Sunshine Superman, der også havde bredt sig med popularitet i Danmark. Altså nummer 14.
1: It does not matter what the words are. This is music. Real music.

Ja, men det var Sunshine, Superman, et af Donovans mange store hits. Han skrev dem selv alt sammen. Han havde selvfølgelig, har selvfølgelig også et efternavn, Light. Det her, det var, men vi var på foredragen med ham, og det her, det var altså en af hans allerstørste, Sunshine, Superman. Med stor inspiration fra Bob Dylan, så startede han jo altså nærmest akustisk med sine første indspilninger, og så blev han langsom elektrisk og blev et af de store navne, og for eksempel på hittet Mellow Yellow havde han besøg i studiet af Paul McCartney, og det var jo en stor ære på det her tidspunkt, der spillede med og sang lidt. Ja, men her var han altså også en populær herre, altså i Danmark med blandt andet denne her. På en 14. plads for 60 år siden, Sunshine Superman. Til USA igen. Den allerede på det tidspunkt afdøde Jim Reeves og en af sine efterladte indspilninger på en 13. plads, Distant Drums.

0: Det var ikke en ny melodi, da Jim Reeves indspillede den, og det havde han jo gjort nogle år i forvejen, for i 66, der var det jo altså 2 år siden, vi mistede ham i et flystyrt i et privatfly. Distant Drums var indspillet af forskellige andre, specielt country-solister, og Jim Reeves havde altså efterladt sig denne her sang, ligesom han havde efterladt sig adskillige andre, da vi mistede ham. Ja, men stort hit over det meste af verden, i hans version altså. Distant Drums nummer 13. Og så til England igen med den her solskinsmelodi fra den talentfulde Ray Davies, der skrev alt til sin gruppe The Kings, også denne her Sunny Afternoon nummer 12.
1: Listen to the music of the ages. We are listening here to the echo-ranging sounds of Hit House.

0: Ja, men allerede i 1966, der var tonerne fra Ray Davies som komponist, som blev lidt mere nuanceret. Der var sådan lidt garage-rock over de første sange, han skrev You Really Got Me, og All Day and All of the Night, og hvad de hed alle. Der blev Kings store gennembrud fra starten af 1964. Men nu var vi altså i efteråret 1966, og det var en anden side af sagen. Sunny Afternoon med Kings, og den var nummer 12. Og så skal vi have en mere, og så gemmer vi jo altså top 10-listen, de 10 øverste, fra dengang jubilæumshitlisten, da ugens top 20 kom tilbage. Den gemmer vi til i morgen i Hit House. Men på plads nummer 11, der lød det sådan her.
1: Hvem er det, der går tur i min skov? Ulven Peter skal ud på rov. Dagstudille, kom ind til mig. Du er vel nok en dejlig steg. Du er som skabt for den store stykke ulv. Dag, dag med dig.

Træk mig din lille hånd. Ja, du vil se. Jeg går som et får i bånd. Sådan elsker Ole Peter dig. Lad os stille vil spørge, om du vil se. Ja, om du vil se, hvordan han bor.

0: Og sådan, Ulven Peter, en sang, der blev en slags signatursang for Peter Belli. Og jeg kan da godt anbefale i øvrigt at tage ud og se og høre en koncert med hans søn, Michel Belli, når vi nu ikke har Peter mere, for han synger den altså også rigtig, rigtig godt. Det har han altså lært godt hjemmefra. Sjov nok blev denne her en signatursang, for det er ikke en original dansk sang. Det er en amerikansk sang, der hedder Little Red Riding Hood, og der er altså ikke så mange ulve med der, men det blev den altså til på dansk. Og så var den oprindelig med Sam the Sham and the Pharaohs. Det var bare sådan en lille anekdote, sådan lige på forbifarten. Jamen, vi kan også godt lige nå en af de sange, der lå lige under denne her top 20-liste, hvor vi skal altså have de 10 øverste i Hit House i morgen. Så her er Petula Clark.
1: En, to, og en, to, tre. Det er jo bare musik, det er ikke noget at være bange for.

Hammel, altså Petula Clark, havde været superstar på hjemmebane i England. Hun var faktisk også barnestjerne, men på det tidspunkt var hun lige slået igennem et par år tidligere i USA med nummeret Downtown, og komponisten Tony Hatch skrev den ene store hitmelodi efter den anden til hende. Blandt andet den her, I Couldn't Live Without Your Love. Og vi kan altså godt lige nå at komme op i nutiden også, bortset fra, at det er en ældre melodi, der er taget op af den danske gruppe The Scoops. Lad os høre deres helt nye version af denne her klassiker, At The Hop.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Forsvaret indrømmer nu, at der var fejl i den første droneredegørelse om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år. Det har forsvarsordførerne på Christiansborg fået at vide her til aften, hvor de netop er blevet orienteret om en ny droneredegørelse fra forsvaret. Det fortæller min kollega Therese Rokær Birk, der følger sagen fra Forsvarsministeriet.
2: Der var tale om fejl i tidslinjen i den første droneredegørelse, der kom inden sommerferien, men hvor man altså kunne forstå fra borgere ved Boris skydeterræn, at der var altså afgivet skud samtidig med, at et passagerfly fløj over skydeterrænet. Og det var altså noget, som forsvaret altså afviste, at der havde været afgivet skud samtidig med det her passagerfly i den første redegørelse. Det, som forsvarsordførende også konkluderer, det er, at de altså fortsat har tillid til forsvaret, fordi at passagerfly det var i sådan en afstand fra skuddet og en anden retning, at det ikke var til fare for at blive skudt ned på nogen måde.
1: Og forsvarsordfører fra Dansk Folkeparti, Alex Arntzen, er der også tilfreds med den nye redegørelse.
3: Den redegørelse, jeg har fået, har været tilfredsstillende. Det er for første gang, at jeg med ro i maven nu kan gå ud af bygningen og sige, nu kommer der forhåbentlig styr på det.
1: Hos Danmarksdemokraterne er forsvarsordfører Dennis Flytkjær lidt mere kritisk.
4: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed. Første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kom med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvaret, der skal redegøre for det. Jeg synes stadigvæk, det er dybt kritisabelt og er jo stadigvæk en skår i tilliden til vores myndigheder.
1: Om lidt så holder forsvaret pressemøde på Kastellet. Efter planen så skulle det begynde her kl. 19, og det kan du følge på DRTV. De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal afdække, om det var en terrorhandling, der fandt sted i går i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Der stak flyets ene pilot den anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten og flyet nødlandede i Saudi-Arabien. Israels premierminister Benjamin Netanyahu er i dag kommet med flere teorier om den mistænkte pilot. Men ifølge Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos netmediet POV, er Netanyahus beviser ikke de mest solide.
5: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
1: Der er regn på vej i aften og i nat. Det begynder over Jylland og bevæger sig langsomt mod øst til Sjælland, mens det efterhånden så bliver tørvejr i Jylland. Der er også risiko for dis eller tåge mellem 11 og 15 grader og svag til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen, og i studiet her var det Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen til P5.

næsten sådan lidt James Bond-feeling over den her Michael Bublé-effekt og Feeling Good. Og dermed er jeg nogle gange velkommen til ugens udgave her i hotellobbyen med masser af den gode musik, som du kun kan slappe af til. Jeg har Jeffrey Osborne, Agnetha Fältskog, Lee Ritenour, Mama Cass, Beverly Craven og mange andre på menukortet i dag. Vi fik altså Mills Brothers, vi fik Michael Bublé, og her får du Rupert Holmes.

Den hedder faktisk Escape, men bliver også bare kaldt The Pina Colada Song, så ved vi, hvad der er tale om. Det her, det var Rupert Holmes. Og lige om lidt, så er der tale om Randy Crawford, men først og fremmest Bee Gees, I Love You Inside Out.

De tre Gibb-brødre, Robin, Morris og Barry Gibb, var det her på Love You Inside Out. Barry Gibb, der jo altså fyldte 80 år her den 1. september. Ham vender vi tilbage til. Nu bliver det

gået tilbage i 1987. Den her har jo altså snart 40 års jubilæum. Agneta Felsko fra soloalbummet I Stand Alone. Her havde hun i øvrigt fået selskab af Peter Cetera på sangen I Wasn't The One. Nu er det Hall & Oates og Rich Girl.

Hall & Oates var det her sammen på sangen Rich Girl. Jeg har lige Ritenour klar til dig. Nu er vi tilbage på albumet Rich fra 1982. Og den her, den hedder Keep It Alive.

Den her er nærmest lige herude af ovnen. Det var Kareli Victor og Sorry Not Sorry. Den næste har til gengæld en del over på banen. Den er fra 1970, men prøv nu lige at nyde hende her. Mama Cass Elliot på New World Coming.

Beverly Craven fik du på Promise Me. Som du jo sikkert ved det, så fyldte en af musikkens allerstørste sanger, sangskriver og komponister jo 80 år her den 1. september. Barry Gibb var det. I 2002, der indspillede han et nummer sammen med en herre, som efterfølgende er kaldt The King of Pop, nemlig Michael Jackson. Og de to udgav altså den her, All in Your Name.

Det her, det var The Corrs, som du muligvis nok kunne høre dem på All the Love in the World. Der er ved at være tomt i buffeten, og det betyder, at jeg skal have fyldt op, for det gør jeg, mens der er radioavis. Den får du lige efter Dean Martin.

0: Forsvaret indrømmer nu, at der var fejl i den droneredegørelse, der blev fremlagt i juni. Først lød det, at der ikke blev skudt, mens et passagerfly var over Bøjs skydeterræn i Vestjylland i forbindelse med en formodet dronehændelse i september sidste år. Men det var altså forkert, oplyser chefen for Hærkommandoen, generalmajor Peter Bøjsen, her til aften på et pressemøde.
1: Det er forkerte oplysninger om tidspunkt på skudafgivelsen i Bøjs den 28. september 2025. Vurderingen var dengang, at det rigtige tidspunkt var 2020. Det er vi revurderet i dag, så vi kom frem til, at vurderingen nu er, at der er afgivet skud på et eller andet tidsrum imellem 2006 og 2008.
0: Peter Bøjsen understreger, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
1: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde. Det giver ballistikken slet ikke anledning til at tro.
0: Og her chefen beklager fejlen.
1: Og det er selvfølgelig dybt beklageligt, at vi på et tidspunkt siger 2020 og er nødt til at rette det. Der har vi begået en fejl, og den tager jeg jo på mig, fordi jeg er chef for hæren, og derfor jeg står her i dag.
0: Hårdt sprog, trusler, slag og spark, det er virkeligheden i klasselokaler landet over. En ny undersøgelse lavet for Undervisningsministeriet viser, at over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. Og det er helt uacceptabelt, siger undervisningsminister Magnus Heunicke, og han vil derfor give lærerne flere beføjelser.
2: Vi er nødt til at styrke lærerens rolle som en autoritet i klassen. Og derfor har vi et lovforslag klar, som sikrer, at læreren kan skride ind, og også fysisk kan skride ind og fjerne eleven helt fysisk fra en episode, som kan udvikle sig til vold.
0: Andreas Rasch Christensen, der er forskningschef for Center for Pædagogik og Dannelse på VIA University College, han peger på et andet centralt emne for at komme problemerne til livs.
3: Jeg tror, det er vigtigt at have fokus på, at det forebyggende er fuldstændig afgørende. Undersøgelsen viser faktisk også, at lærere, som er rigtig gode til at arbejde med relationer og varetage klasseledelse, det er nogle centrale forebyggende indsatser. Der forekommer det her sjældnere end i de klasser, hvor de kompetencer hos lærerne ikke er så klart til stede.
0: Og en ny rapport viser, at lærere og skoleledere særligt efterspørger flere voksne og tovoksenordninger for at løse problemerne. Så en vejrudsigt. Der er regn på vej i aften og i nat. Det begynder over Jylland og tager langsomt videre mod øst til Sjælland, mens det så efterhånden bliver tørvejr i Jylland. Og så er der også risiko for dis eller tåge. Temperaturerne de ligger på mellem 11 og 15 grader, og så en svag til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Hvis du lige har trådt ind ad dørene her på hotellet, så sæt dig bare ned i de bløde stole. Det er det, de er her for, og så skal jeg nok servere den sprøde og lækre musik. I hvert fald en lille times tid endnu, hvor vi åbnede anden time her med Phil Collins.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Og det her er Richard Derbyshire.

Denne her fantastiske stemme tilhørte Richard Derbyshire. Han døde desværre sidste år i en alder af bare 65 år. Han var frontvokal i 80'er-gruppen Living in a Box, som jo fik et par store verdenshit, men han kunne så sandelig også på egen hånd. Her var han på This I Swear. Og nu skal vi til gengæld til noget af det nyeste nye, der er dukket op. Vi er lidt over i country-stilen, kan du godt høre. Det her er nemlig Ella Langley og Morgan Wallen.

to kunstnere, som vi spiller rigtig meget her på P5, nemlig Ella Langley og Morgan Wallen, og nu er de så ovenikøbet gået sammen på det her nummer, der hed I Can't Love You Anymore. Og på de næste sange, der sætter vi fokus på det der med duetter. Her får du for eksempel Jennifer Warnes, Joe Cocker og Up Where We Belong.

0: Mens hun stadig var i blandt os, skulle hun blandt andet fejre 25 års jubilæum, og det blev der naturligvis udgivet et album i anledning af, hvor hun blandt andet sang sammen med Teddy Pendergrass på den her, der hedder Hold Me.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Og vi bliver ved duetterne. Nu er det Frances Ruffel her sammen med Christopher Cross. Og sangen, du skal have, den hedder I Will Take You Forever.

Christopher Cross sammen med Francesca Ruffel og den her, der hedder I Will Take You Forever. Og fra de to, så skal vi have fat i en af tidens, eller tidernes, allerstørste crooner. Det er jo svært at sætte en finger ned på en bestemt, men en af dem var i hvert fald Frank Sinatra.

Lige før fik vi Frank Sinatra på Love Is Here to Stay, og her fik vi så Diana Ross og hendes version af What a Difference a Day Made. Næste gruppe på scenen, de hedder som en Doobie Brothers. Vi er i slutningen af 70'erne på Minute.

Før fik vi altså Doobie Brothers på Minute by Minute, og her var det Builder Bounty på This Night Won't Last Forever. Og her hvor det jo er blevet efterår, og vejret viser sig fra sin lidt mere kedelige side, så lad os tage en tur til Rio sammen med Brian Elliott.

Ja, en stemning af sand mellem tæerne, det her, det var A Ticket to Rio fra Brian Elliott. Og fra Brian Elliott til Eric Carmen, som her giver dig Never Gonna Fall in Love Again.

Vi var et smut tilbage i midten af 70'erne. Den her, den hed Never Gonna Fall In Love Again. Kunstneren, det var Eric Carmen. Vi har nået den sidste top af desserten i denne omgang af hotellet. Og den kommer fra

I Feel the Earth Move, lyder det her fra Carole King. Og det er vel også næsten snart noget af det eneste, vi kan være sikre på, altså at jorden bevæger sig, og lige om et øjeblik, så har den bevæget sig så langt hen, at vi skal have en radioavis, og derefter så fortsætter vi aftenen med mere af den gode P5-musik. Jeg hedder Søren Hansen, og som altid, så rydder jeg af i selskab til Love Unlimited Orchestra, og kan fortælle dig, at hotellet åbner igen om en uge.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der blev affyret 43 skarpe skud, samtidig med, at et norsk passagerfly var i luften over et skydeterræn ved Borges i Vestjylland den 28. september sidste år. Det indrømmer forsvaret nu i en ny droneredegørelse, der er blevet præsenteret her til aften. Og det er stik imod oplysningerne i en tidligere droneredegørelse fra juni i år. Men der har været fejl i tidslinjen, erkender chefen for Hærkommandoen, generalmajor Peter Bøjsen, her til aften på et pressemøde. Men han understreger, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
2: Vi er ikke skudt i retning af et passagerfly. Vi er skudt på samme tidspunkt potentielt, som et passagerfly passerede Borges skydeterræn.
1: Ifølge vores forsvarskorrespondent Mads Korsager har forløbet med redegørelserne været meget uheldige.
3: I det her har været et alt for rodet og et alt for langstrukkent forløb, og det her kan kun være et eksempel til efterfølgelse, simpelthen det her med at få så mange som muligt detaljer frem og så mange som muligt fakta frem fra første færd.
1: Der er kø foran tankstationerne syd for grænsen, efter at den tyske regering fra i dag og året ud har sænket brændstofpriserne med omkring 1 krone og 30 øre per liter. Tyskland er et af 22 EU-lande, der ifølge tænketanken i Europa har sænket prisen ved benzinstanderen inden for det seneste år. Og det bør vi også gøre herhjemme, mener Dansk Folkepartis skatteordfører Mikkel Dencker.
4: De meget høje priser på benzin og diesel, vi har haft igennem lang tid, har altså også givet staten kæmpe merindtægter i moms. Så der er noget at give af. Og så må man altså også bare sige, at når vores nabolande som Sverige og Tyskland, de sænker afgifterne, så giver det en enorm grænsehandel med benzin og diesel.
1: Og herhjemme har regeringen valgt at forhøje befordringsfradraget for pendlere, mens brændstofafgifterne ikke er rørt. Men skatteminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne udelukker ikke flere tiltag.
5: Der er mange mennesker, der kan mærke, at det er blevet dyrere at varme sit hjem op og tankbilen. Og jeg vil ikke afvise, at vi kan gøre mere i fremtiden. Sidst men ikke mindst, så vil jeg altså gerne opfordre til, at de mange 100.000 mennesker, der har ret til det her befordringsfradrag, men ikke har brugt det endnu, går ind på deres forskudsopgørelse og sørger for at få de penge i hånden med det samme.
1: Siden midten af maj er 961 børn bekræftet døde som følge af Ebola-udbruddet i den demokratiske republik Kongo. Lederen af Red Barnets indsats i landet siger, at der bag tallene gemmer sig børn, der burde være i skole og vokse op i sikkerhed med deres familier, og som ikke burde kæmpe for deres liv mod en dødelig sygdom. For få dage siden rundede antallet af smittet 8.000. WHO har erklæret smitten med Ebola for en international sundhedskrise. Der er regn på vej i aften og i nat. Det begynder over Jylland og tager langsomt videre mod øst til Sjælland, mens efterhånden så bliver tørvejr i Jylland, og der er også risiko for dis eller tåge. Mellem 11 og 15 grader og svag til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

mennesker på en strand, to hjerter i brand, sol, blæst, sand og vand, en kvinde og en mand, hun rækker ham sin hånd, han løsner et bånd, hun siger blodfærdigt nej, den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen, livet er herligt. Det er bare løb og lejer og slår smut, hvad de nu finder på.

hvor de lægger sig sammen. En skøn oase for to lille vidt fra den nærmeste stad. Og der er ingen at se, det er jo bare at puste til flammen. Nu er der intet på denne jord, der magter at skille dem ad. To mennesker på en strand,

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det er meget beklageligt, at Forsvaret har givet forkerte oplysninger i den første droneredegørelse fra i sommer. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus, efter at Forsvaret her til aften har erkendt, at der blev skudt med skarpt, samtidig med, at et norsk passagerfly fløj over øvelsesterrænet i Boris den 28. september sidste år, stik imod oplysningerne i den første redegørelse.
2: Selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
1: På et pressemøde til aften erkendte chefen for hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, at der altså har været fejl i tidslinjen.
3: Når vi laver en evaluering, så tror vi på de meldinger, som vi har fået. Vi tror på det, personalet siger. Og det viser sig så at være forkert. Det giver jo anledning til for det første at indrømme, at vi har lavet en fejl.
1: Men han understregede, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
4: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet. På nogen måde.
1: Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så understreger den nye revurdering, at der var droner over øvelsesterrænet i Boris sidste år.
2: Det vi har hørt, og det der er fremlagt, er jo også, at de føler sig helt overbevist om, at de har skudt efter dronerne og altså ikke efter flyet. Så det, der er ændret her, det er tidsangivelsen, men det, der står tilbage, er jo det samme, som også lå i evalueringen, nemlig at der var droner, der blev skudt efter de droner, og at de soldater, der er der, handler ud fra hvad de kan.
1: Over halvdelen af landets folkeskoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår, og det kan være alt fra hårdt sprog, slag til spark og trusler. Det viser en rapport, Undervisningsministeriet har fået lavet. Og det er en udvikling, lærer på MC Holms skole i Nykøbing Mors, Morten Martinussen, kan genkende.
5: Vi ser børn, der er udreagerende, både børn imellem, men også over for voksne. Og det er både mundtligt, altså, hvor der bliver sagt grimme ting, og det er spyt, og det er riv og kras, og det er slag og kast med ting. Så ja, det er noget, vi kan se og oplever.
1: Værst står det til i indskolingen, hvor der i 3 ud af 4 af de yngste klasser har været mindst én episode med vold eller udadreagerende adfærd mellem eleverne det seneste skoleår. Og det er på tide at gøre op med den slags opførsel, siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
6: Hvis det er kommet så langt ud, at der er voldsepisoder med en elev, og det er jo typisk, kan vi se i undersøgelserne, at de samme elever igen og igen, jamen så har de ingen plads på den skole, og derfor så skal de væk fra den skole, og så må man jo finde en anden måde at sikre, at de får den grundlovssikrede undervisning, som man har ret til.
1: Der er regn på vej, først i Jylland, senere på Sjælland. Der er også risiko for dis eller tåge mellem 11 og 15 grader og svag til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen. Her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

DR Big Band og chefdirigent Viggo Hassamar skyder den nye sæson i gang med jazz, der smyger sig om dig. Glæd dig til musik med stærke danske og internationale navne og et brandvarmt DR Big Band. Læs mere om den nye sæson og blive billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der blev affyret 43 skarpe skud, samtidig med, at et norsk passagerfly var i luften over et skydeterræn ved Boris i Vestjylland den 28. september sidste år. Det indrømmer forsvaret nu i en ny droneredegørelse, der er blevet præsenteret her til aften, og det er stik imod oplysningerne i en tidligere droneredegørelse fra juni. Men der har været fejl i tidslinjen, erkender chefen for Hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, her til aften på et pressemøde.
2: Der har vi begået en fejl, og den tager jeg jo på mig, fordi jeg er chef for hæren, og derfor jeg står her i dag.
1: Men han understreger, at passagerflyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
3: Vi er ikke skudt i retning af et passagerfly. Vi er skudt på samme tidspunkt, potentielt, som et passagerfly passerede Boris skydeterræn.
1: Forsvarsordfører for Dansk Folkeparti, Alex Arntzen, er tilfreds med den nye redegørelse.
4: Den redegørelse, jeg har fået, har været tilfredsstillende. Det er for første gang, at jeg med ro i maven nu kan gå ud af bygningen og sige, nu kommer der forhåbentlig styr på det.
1: Hos Danmarks Demokraterne er forsvarsordfører Dennis Flydtkjær lidt mere kritisk.
5: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kommer med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvaret, der skal redegøre for det. Jeg synes stadigvæk, det er dybt kritisabelt og er jo stadigvæk en skår i tilliden til vores myndigheder.
1: De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal afdække, om det var en terrorhandling, der fandt sted i går i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Her stak flyets ene pilot den anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten og flyet nedlandede i Saudi-Arabien. Israels premierminister Benjamin Netanyahu er i dag kommet med flere teorier om den mistænkte pilot. Men ifølge Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør på netmediet POV, er Netanyahus beviser ikke de mest solide.
6: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
1: Danmark tabte for kort tid siden 2-4 til Portugal i Nations League i Parken. Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund sørgede for begge danske udligninger, men efter Højlunds mål til 2-2 scorede Portugal to gange mere og sikrede sig sejren. Portugal spillede uden Cristiano Ronaldo, der i går forlod landsholdslejren. Her i nat bliver det skyet med risiko for diesel og tåge og en periode med regn og 11-15 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: meget interesseret i at høre, hvordan din dag har været indtil videre.
1: Dagen er din.
0: Peter, han skriver, halløj til Gitte. Mit højdepunkt, det er, når strømmen stiger til lidt over 7 kroner per kilowatt. Så er det tid til at varme op i brændeovnen og få gang i nogle stearinlys. Tusind tak for det, Peter. Måske vil vinteren 2026 minde om den for 4 år siden. Kan du huske den, hvor alle skruede ned på 19 grader, og vi frøs. Men altså, sæt dig ind med en god bog, stearinlys og sådan noget, så går det nok alt sammen.
1: Dagen er din. Live på P5 i DR Lyd.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det meget beklageligt, at forsvaret gav forkerte oplysninger i sommerens droneredegørelse. Det siger han efter, at forsvaret her til aften erkendte, at der blev skudt med skarpt, mens et norsk passagerfly fløj over øvelsesterrænet i Boris den 28. september sidste år, stik imod oplysningerne i den første redegørelse.
2: Selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
1: På et pressemøde her til aften erkendte chefen for hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, at der har været fejl i tidslinjen.
3: Når vi laver en evaluering, så tror vi jo på de meldinger, som vi har fået. Vi tror på det, personellet siger. Og det viser sig så at være forkert. Det giver jo anledning til for det første at indrømme, at vi har lavet en fejl.
1: Men han understregede, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
4: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde.
1: Danmark tabte her til aften 2-4 til Portugal i Nations League for en knap 36.000 tilskuere i parken. Det var derfor ikke overraskende en skuffet dansk keeper, vi mødte efter kampen.
5: Jamen selvfølgelig er jeg først og fremmest ærgerlig over, at vi taber. Det er klart, at lukke 4 ind på hjemmebane er aldrig godt, men vores følelse som hold, det er ordentligt set, at vi spiller en fin kamp og har rigtig, rigtig mange gode momenter, som vi skal tage med videre.
1: Sagde Mads Hermansen. Samme skuffelse finder man hos forsvarsklippen Joachim Andersen, der beskriver det som en svær kamp.
6: Og det savner måske lidt mere modenhed, lidt mere, ja, at man spiller lidt mere grimt på en måde. Det behøver ikke være så pænt det hele. Vi kan godt sparke bolden væk en gang imellem. Selvom det er vores DNA, og vi gerne vil spille og spille god fodbold, så i perioder kan vi godt være lidt klogere.
1: Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund sørgede begge for danske udligninger, men efter Højlunds mål til 2-2 scorede Portugal 2 gange mere og sikrede sig sejren. Portugal spillede uden Cristiano Ronaldo, der onsdag forlod landsholdslejren. Danmark har nu 3 point efter 1 sejr og 2 nederlag i de første 3 kampe. Søndag spiller de ud mod Wales. Britisk politi har anholdt en 25-årig britisk-iransk mand mistænkt for at forberede terrorhandlinger i sagen om flybasen Fairford i England. Han blev anholdt i London torsdag, oplyser politiet ifølge AFP. 5 andre mænd er løsladt, men fortsat mistænkte. Premierminister Andy Burnham har peget på stærke tegn på en iransk rolle, hvilket Iran afviser. I nat skyde med risiko for diesel og tåge og en periode med regn i den centrale og østlige del af landet og temperaturer mellem 11 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: På flere folkeskoler er frivillige voksne blevet en del af hverdagen i klasselokalet, og i en tid, hvor det går nedad med elevernes faglighed, kan det være en del af løsningen, lyder det fra forældre, eksperter og skoler. 68-årige Henrik Sørensen har været skoleven på Lundgårdsskolen i Herning i 2 år.
2: Det er den bedste beslutning, jeg har taget i mange år, at jeg meldte mig som skoleven. Jeg er jo ikke lærer. Jeg er jo bare kalder en gammel klassekammerat, ældre klassekammerat, så jeg kan tale med dem om mange andre ting, så jeg får en fornemmelse af, hvad er unge mennesker, de tænker på i dag.
1: I alt er der 550 skolevenner på tværs af landet, men flere end før har lyst til at hjælpe. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra personer, som vil ud og være frivillige. Det er overvældende, siger sekretariatsleder Sigrid Larsen.
3: Det er et meningsfuldt måde at bruge sin tid på, og jeg tror også, det handler om, at vores skole er noget mere end bare en uddannelsesinstitution lokalt. Det er også det er vores skole.
1: I Herning har de skolevenner på 20 ud af 23 folkeskoler. Det tredje skoleår, at Snejbjerg Skole er en del af ordningen, fortæller skoleleder Lilian Krarup.
4: Der er simpelthen så meget værdi i det her med, at der er sådan en voksen, der jo ikke har noget ansvar i undervisning, men en ekstra voksen, der bare altid har tid.
1: Mikkel Damsgaard spillede en hovedrolle i det danske angreb, da Danmark i aftes tabte 2-4 til Portugal i Nations League i Parken. Han scorede til 1-1 og lagde senere en præcis aflevering til Rasmus Højlund, der udlignede til 2-2. Trods nederlaget mener Damsgaard, at Danmark langt hen ad vejen spillede en god kamp.
5: Vi har mange positive ting, vi kan tage med fra. Vi spiller mod et verdensklassehold med verdensklasse spillere, som straffer os i dag, hvor vi ikke er helt fokuseret nok i momenter, hvor de scorer, og det gør ondt, men jeg synes, der er ellers mange ting, vi kan tage med.
1: Damsgaard måtte udgå efter en hård takling, men føler selv, at han er et rigtig godt sted lige nu.
5: Jeg føler, jeg har det godt, og jeg har selvslød, så et godt sted.
1: Danmark har nu 3 point efter de første 3 kampe. Søndag møder holdet Wales på udebane. Familien til en amerikansk kvinde, der blev skudt og dræbt af en ICE-agent i januar, sagsøger nu agenten og fremtrædende embedsmænd i Trump-administrationen. Det oplyser familien ifølge Reuters. 37-årige Renee Good blev skudt i sin ben i Minneapolis den 7. januar under en demonstration mod føderale agenter. Familien mener, at ingen er blevet draget til ansvar. De anklager agenten og embedsmændene for uagtsomhed og overdreven magtanvendelse, der har krænket Renee Good og andres borgerrettigheder. Familien kræver, at sagen bliver prøvet ved en retssag med nævninge. I nat skyet med risiko for diesel og tåge og perioder med regn. Temperaturer mellem 11 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik,

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Landstræner Brian Riemer roser det danske angrebsspil trods nederlaget på 2-4 til Portugal i Parken i aftes.
2: Jeg synes, vores høje pres fungerer tæt på optimalt og giver Portugal store problemer. Jeg synes, at vores mod på at spille med bolden, selv mod Portugals aggressiv mand-mand-pres, lykkes rigtig, rigtig godt. Og så to gange kommer vi tilbage fra 1-0 til 1-1 og fra 2-1 til 2-2.
1: Især Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard får ros. Riemer kalder Højlunds kamp fantastisk og fremhæver Damsgaard som en af kampens bedste spillere.
2: Jeg synes, Rasmus spiller en fantastisk kamp og får scoret. Damsgaard taler vist lidt for sig selv, måske en af kampens bedste spillere. Og så må jeg sige Adam, som fik sin anden starter fra Danmark. Det er ikke nemt at gøre herinde i parken.
1: Sagde landstræneren med henvisning til Adam Dagim. Mikkel Damsgaard måtte udgå efter en hård tackling, men Brian Riemer frygter ikke for hans deltagelse i søndagens kamp mod Wales.
2: Jeg snakkede med Mikkel nu her i omsrummet, og alt virker til, at han har fået et slag og var træt. Og han sagde allerede til mig nu, at han glæder sig til på søndag, så jeg tror ikke, vi skal være bekymret for det.
1: Udenlandske par strømmer til danske rådhuse for at blive viet, men flere kommuner har svært ved at følge med. I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser steget med 150% sammenlignet med samme periode sidste år. Og selvom Ringsteds borgmester Andreas Carlsen hilser de mange nygifte par velkommen, så kommer de også med en pris.
3: Det er et stort administrativt ressourcetræk at gøre klar til det her. Bare sådan noget som de her vielsespapirer, når de ligesom skal gøres klar. Der er et ret stort juridisk arbejde i det. Og som det er lige nu, der må vi ikke opkræve nogen afgifter eller gebyr.
1: Også Dansk Erhverv mener, at kommunerne bør kunne opkræve et vielsesgebyr. Ellers risikerer kommunerne at sætte en grænse for, hvor mange udenlandske par de kan håndtere, og det kan koste turismeindtægter, siger branchedirektør Lars Ramme Nielsen.
4: Hvis vi ikke får løst problemstillingen og givet kommunerne lov til at tage et gebyr for at forestå vielsen, så mister vi jo gæsterne, som jo vil finde andre steder at blive gift.
1: I en meget omtalt henrettelsessag fra Tennessee er 50-årige Krista Pike i kritisk tilstand. Hun overlevede i går to indsprøjtninger, der skulle have været dødelige, og får nu livsreddende behandling. Det oplyser hendes advokat. Krista Pike blev 1996 dømt til døden for drabet på en klassekammerat. Hendes advokat beder nu guvernøren om at ændre straffen til fængsel på livstid. Guvernøren i Tennessee har beordret en uvildig undersøgelse og sat alle henrettelser i delstaten på pause resten af året. I nat skyde med risiko for dis eller tåge og lidt regn og temperatur mellem 11 og 15 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.